ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

ဖြစ်ခါတတ်နေအဟုတ်နာလာပြီရုံမှာကြပြီရက်စက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်နေတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒီဘဝရီဒီတက်တဲ့ဒီနိုင်ငံဆိုင်ကြရတယ်။ဒီကနားရတော့

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးဂျာကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးခုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေ AOD မြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းတယ်လို့အေရီမြင့်နဘေးကဗမော်မျိုးကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမျိုးအနီးတဝိုက်မျိုးကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့တရင်တွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမျိုးမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မျိုးအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရာမှာရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးအကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောင်ကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နေနှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွင်မှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွင်းလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်အနေနဲ့စစ်စစ်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတယ်တွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းငါချီးပေါဝါကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘယ်သူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတော့အလွတ်မပေးတပတ်တခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတတ်မတော့အင်းအားရှိမှဒိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ပုတ်ကအေးလေဒိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမယ်တဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟဲ့
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားကျင်တာစားမှာပဲကျွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲနံမဲတော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လားဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
3: ်
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်မဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြာတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြာနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအားလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမာလာအမိန်ထုတ်တာကိုငားလာမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမာလာကဓာအားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီကစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘူဂျုံနဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလုပ်တာလေတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုပ်မလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုပ်မလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးတူမှမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းကျုံးကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငကိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ
4: ့။န
0: ှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗော။မီးချိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကျမယ်တဲ့။တကယ်ကျ8သိန်း8သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေ။အဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းမဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တိုင်းနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်အဲဒါကြောင့်NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအားလာကညှိုးပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်တန်းနှိရှေချအိုးဘိုချင်းတောင်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါအခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်

0: ကြံ့တာပေါ့အေးလေတည်တဲ့သူကလည်းတောင်းသိန်ချီးနေမဲ့ဟာကြံ့ပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကင်နဲ့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ဒီပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဥပိုင်မှာခွေးကျင်ခွေးကျန်ကို့အတွက်ဖန်တာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးကျင်ကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်မှမလဲ
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝိုးဘိုလ်ချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပိုအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလုတ်လုတ်ခွေးအချင်းကျင့်တာဗောလေခုခွေးလုတ်တွေကအဓိကပရဏမိန်အလုတ်ကပါစလောင်းပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်းတွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းတွေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပြီးသားပါစတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါသကိုကြောခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘောကဘိုဒုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မအလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမအလာဖြစ်မအလာကမအလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတယ်ရေဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ကလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
3: ်။
0: အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ဖေးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
4: ။ဟမ်
0: ။ကျုပ်တို့ပြန်ဖေးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာ
4: ။
0: ဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာ။ဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့။ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်းတို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလီဖအေးချေရနင်းပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလီမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်ဤလိုက်ဟောင်းလိုက် ကျပောင်းတကူးနဲ့ကိုရှုပ်နေတာရေဝင်ဥပါဝင်ဥတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှကောင်ကလည်းအူပြိုင်းအဟောင်းပြိုင်းအကိုက်ပြိုင်းအဆွဲပြိုင်းတွေလीမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမိုဟင်ကပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမဟာလကပစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလीဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပါစာလူတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဇက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်ပန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ်ရွေးထုနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေခြင်းကြဘူးသူနင်းခဲ့တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ညီပေါ်တစ်ခုသာကြီးခုလေသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြိုနေပြီဆိုရမယ်တာပြိုတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြိုတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုယ်တန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတဲ့ဘွာရှေတန်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလုတာကိုသူတည့်ရဲ့အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလုတာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတအီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်သလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖိလဲခဏပဲရစင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံးတယ်လို့ပါကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ရင်မှားသွားတော့အလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်သာစိန်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနားစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာစိန်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ခြင်းဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်နေKTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တုတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်သေး

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမှဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲ။စိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကလူပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေ။ပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဒတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသတ်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ဒါပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လို့ပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်မတိမတာမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသေးမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တိုးတိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်ထဲမမျောချင်ကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လိုတစ်ခေတ်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမ်မင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တီမှုမှားကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းတပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ဦးဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညာနဲ့တဲ့တီသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ GDP အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်းဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော်ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကုညင်ရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာစိန်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်းဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာစိန်လည်းသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်သူကလည်းခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့
2: မာသွာဂျင်းဆိုးမွေးမိတာမာသွာ
0: ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဂျင်းဆိုးလို့ဂျင်းဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမာပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကိုကအေယာမအမားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမားပါတယ်ဆိုပြီးပိဒါဆိုင်ရဲ့ဇာသားလိုနောင်နာတန်နဲ့ဆိုတင်ကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီသားမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလှုပ်တတ်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်သေးသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေပေါတူ
3: ညရဲ့အရာသာညတွေကိုတဲတဆိတ်လေးဖြတ်တန်းရတာကိုမောင်လုံးဝေးသဘောကျတယ်တခြင်းတန်တွေမရှိစကားပြောတန်တွေမရှိအတန်ချဲ့ဆက်တန်တွေမရှိတရားဟောတန်တွေမရှိမပြည့်တဲ့စုပေးတန်တွေလည်းမရှိမူရည်ရံကားမှုတွေမရှိအင်းဆက်ကလေးတွေရဲ့အော်တန်သာရှိတဲ့ညကိုမောင်လုံးမွေးနှစ်တက်နေတယ်မောင်လုံးမွေးနားမှာခွေးနှစ်ကောင်ဟာအေးအေးဆေးဆေးဝတ်နေတယ်တနေ့ကုန်မိုးရွာပြီးညနေမှမိုးတိတ်ထားတော့ညဟာလန်းဆန်းနေတယ်ညဦးမှာလျှက်စည်းတွေဟာကောင်းကင်ကိုချိန်ချောက်ထားပေမဲ့ကျဲကလေးတွေတစ်လုံးစနှလုံးစပေါက်လာတယ်ဒီကျဲကလေးတွေကမနှက်ဖြန်စစ်ရှောင်တောတိုင်းမှာမိုးမရွာဘူးလို့ပြောပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့မီးလင်းတဲ့တဲဟာမောင်လူမွေးအိတ်တဲ့တဲတဲတဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်အခြားဘယ်တဲမှာမှမီးမထွန်းကြတော့ဘူးမီးမလင်းကြတော့ဘူးတောတိုင်းထဲမှာတဲတဲတဲတဲမီးလင်းနေတာဟာညရဲ့ရဗန်ပြတ်တာပဲလို့သိလိုက်
4: ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မောင်လူမွေးဆိုလာမိသေးကိုမှိတ်ပြက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့တောတိုက်တစ်ခုလုံးအမှောင်ညီမျှသွားပြီးညရဲ့အရသာဟာပိုပေါ်လင်းလာတယ်လို့ခံစားမိတယ်အမြင့်ပေ3000ဝန်းကျင်ကနေပြန်တန်းနေတဲ့လင်းမြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကိုမကြမကြကြားရတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကူးကြီးသန်းကြီးလုံနေကြတဲ့ပုံမှန်လင်းမြန်ကြီးတွေပါမောင်လူမွေးတို့ဟာကမ္ဘာကြီးထဲမှာတီးသန့်အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေခေတ်လွန်ကမ္ဘာကြီးရဲ့လစ်လျူရှူခြင်းခံရသူတွေဆိုတာကိုလင်းမြန်ပြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကသတိပေးနေတယ်လင်းမြန်ပြန်ကြီးတွေကိုအော်ခေါ်လို့မကြားဘူးမောင်လူမွေးတို့ဘလောက်အော်အော်ကဘာကြီးကမကြားသေးပြီတော်တိုင်းဆစ်ဆောင်စကန်းရဲ့မိုးရာသီညတွေဟာလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်မိုးရာသီမှာညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရတယ်ဆောင်းရာသီတွေနှွေးရာသီတွေဆိုရင်ညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားနိုင်ဖို့မသေးကြကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးတကောင်လိုအော်ဟစ်ပြီးလာတတ်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေဟာညရဲ့အလှကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်။အမောင်ထဲမှာတနာရီနီးပါးထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာခတ်တူတူထွက်ပေါ်နေတဲ့တဝေါ်ဘောအတန်ကိုသတိထားမိလာတယ်။တင်းနဲ့ခက်လန့်လန့်ကမြောင်းကလေးရဲ့ရေစီးတဲ့တောတိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့ထမင်းအိုဟင်းအိုကိုနှွေးမိုးဆောင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ရေမြောင်းကလေးရဲ့အတန်ဒီအင်တိုင်းမြေဟာဒီမြောင်းလေးရှိလို့သာဒီပင်စားပင်စိုက်ပျိုးလို့ရနေတာတခါတခါရေဟာပညာနဲ့အလားတလန်တူတယ်ညတွေထဲမှာတောတိုက်ကတဲတွေမှာနေပြီးဖြတ်တန်းရတဲ့ရတာဟာဒီကာလမှာစိတ်ချမ်းသာရဆုံးအခိုက်တန့်နေပါပဲဆစ်ရှောင်းစကန်းဆိုရင်လဲတဲတွေကစုနေတဲ့အတွက်ညဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြက်နေတတ်တယ်ရွာတွေမှာဆိုလဲပျော်ရွှင်ရောင်ဆောင်နေကြတဲ့အတန်းတွေတလီထုံးစံရထွက်ရတဲ့အတန်တွေညရဲ့အရသာကိုလူယူတက်ကြတဲ့မလက်ဖြန်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ညဟာမီးရောင်အောက်မှာရှုပ်ထွေးနေလေရှိတယ်။တောတိုက်ရဲ့ညအရသာကိုတည်သွားလေလူတွေဖို့ရွာကိုမပြန်ကျင်ကြတော့ဘူး။တောတိုက်ရဲ့ညတွေကိုဆွဲမှတ်ပြီးရွာကိုပြန်အိတ်လို့ရပေမဲ့မအိတ်ကြတော့တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။တောတဲ့ကအေးစေးတယ်တဲ့။ခေကောင်းရင်တော့မပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်။မောင်လူမွေးကတော့မလက်ပြန်ရွာတွေဘက်ကိုပြန်ရမယ်။တရွာပြီးတရွာကူးရမယ်။ညကိုနှောက်ရက်တက်တဲ့အရာတွေကနေတက်တာအောင်အခန်းထဲမှာပုံရမယ်။အခန်းထဲမှာပုံနေရတဲ့ညတွေကြတော့လေပြင်းကြီးညင်းငွေစရာကောင်းမြန်ရော။တပြင်းချတဲ့တွင်နဲ့ပဲညကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်။ညအမောင်ထက်ဖီးယားတွေကတိတ်သီးလာတဲ့အကာလမှာညရဲ့အရသာကိုတောတိုက်တနေရာမှခံစားခဲ့ရတယ်။ဒီလိုမခံစားခဲ့ရတာကြာပေါ့။ကောင်းကင်ကကြဲကလေးတွေကပြောနေကြတယ်မလက်ပြန်မိုးမရွာဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြမီနိုင်ငံတွင်းမှာဒုက္ခမိုးတွေမရွာတော့ဘူးလို့ပြောနိုင်မဲ့ကြဲကလေးတွေရှိတန်ကောင်းပါရဲ့မောင်လူမွေး

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူ AR မြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝဒေတာကို AA ကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများသည့်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်းဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနှင်းငယ်အကြမှာပလဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမှတ်တူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khmer Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြီးညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင့်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ပလဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို UNLAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေသိနေလို့ခူမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါရည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါရည်။နေစင်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ် မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ချားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနေကတည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုစေလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနေကဲဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်စေလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမီကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုတက်မှန်ဆန်တက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: တောင်သူဘဝပြက်ကြေးလက်စီးဝါပြိုလဲခြင်းအပိုင်းတက်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ရောက်ရင်မြမစီဝါရေးဟာအဆိုးရွာဆုံးပြိုလဲတဲ့အဆင့်ထိဆိုက်ရောက်သွားနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်သူတွေရှိနေပါတယ်ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ညင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါတိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့အများစုဟာကြေးလက်မှာနေထိုင်ကြပြီးဆိုက်ပြိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကိုအဓိကမှီခိုလုပ်ကင်နေကြတာပါအခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဘဝတွေအဖက်ဖက်ကနေရိုက်ချိုးခံနေရပါပြီကျော်ရိုးဖြစ်တဲ့ကြေးလက်စီးပွားရေးပြိုးလဲလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးလဲလဲပြိုဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလဲပတ်ဖို့အတွင်းအားစုတွေအဓိကလိုအပ်ပါတယ်။မြေဩဇာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆေးတွေဟာအရင်ကထက်ဈေးအဆမတန်တက်သွားခဲ့ပါပြီ။အရင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1500ကျပ်ခန့်တုန်းကပလဲမြေဩဇာအရေးသွင်းမြင့်တိတ်ကိုအလွန်ဆုံးမှ3000ကျွဲဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့တာပါ။အခုဒေါ်လာဈေး4300ဝန်းကျင်ပေါက်နေချိန်မှာတော့မြေဩဇာဈေးက50ထက်မကညစ်တက်သွားပါလေလက်ရှိဈေးကွက်အရယူရီးယားမြေဩဇာ50ကီလိုဂရမ်တအိတ်ကို2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလက6400ကျပ်သာရှိခဲ့ပေမယ်ဇွန်လမှာ3400ကျပ်အထိညစ်တက်လာခဲ့ပြီးတကယ့်ဈေးကွက်မှာတော့2000ကျပ်အထိပေးဝယ်နေရတဲ့အထိညစ်တက်လာပါလေ DAP မြေဩဇာ55 50ကီလိုဂရမ်တအိတ်ကို13500ကျပ်ကနေ2000ကျပ်အထိညစ်တက်လာပါလေ55ပတ်လည်မြေဩဇာဆိုရင်တဲ့အိတ်ကို3900ကနေ2000နီးပါးအထိပေးဝယ်နေရပါတယ်။ဒီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်တောင်သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးဈေးဟာ2025ခုနှစ်ကထက် 85 ရာခိုင်နှုန်းကနေ 100 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာပါတယ်။ American Iran စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အတွက်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပြီးဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေကိုပါထပ်မံမြင့်တက်လာစေပါတယ်။ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP က3ပေးထားတာကမြေဩဇာအသုံးပြုမှု50ရာခိုင်နှုန်းရော့ကျသွားရင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်နှုန်းဟာ15ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်သူအများစုဟာတဧကကိုမြေဩဇာအိတ်ဝက်လောက်သာသုံးနိုင်တော့ပြီးဒါဟာသီးနှံလိုအပ်တဲ့ပမာဏရဲ့6ပုံတစ်ပုံသာဖြစ်ပါလေ။ဒါ့ပြင်အရင်ကပို့ကုန်အားကောင်းခဲ့တဲ့ကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးအခုတော့ရက်တက်လိုနေပါဖြစ်နေပါပြီ။ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဖရဲသီးတစ်မျိုးတည်းကိုလည်းတရုတ်ပြည်ကိုဒေါ်လာသန်း300ကျော်ဖို့ပို့နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒီပို့ကုန်တွေကိုမိခိုးပြီးဒေသလိုက်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒေသခံလူသမားတွေကားပိုင်ရှင်တွေရင်ပေါင်းနေတဲ့လမ်းဘေးဈေးဆိုင်လေးတွေကအကုန်လုံးဝင်ဝင်ရပြီးအဆင်ပြေခဲ့ကြပါလေအခုတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေတင်သွင်းမှုရော့ကျလာတာနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဈေးကွက်တွေကျုံဝင်သွားခဲ့ပါလေစီးပွားရေးနဲ့သဘာဝဘေးတိုက်ခိုက်မှုအခုချိန်မှာတော့စိုက်ပျိုးဈေးအရင်ကြေဖို့တောင်လယ်သမားတွေမှမလွယ်တော့ပါဘူးတီးနံပေါ်ချင်းရောက်ရင်ဈေးကွက်ထဲမှာဈေးကထိုးကျသွားပါလေတဖက်မှာလည်းဒေါ်လာဈေးကမနက်တမျိုးညနေတမျိုးကစားနေပါလေ။သွင်းကုန်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်မြင့်ဩဇာနဲ့ပိုးသက်ဈေးတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်သုံးနေရတဲ့တောင်သူတွေမှာတော့အဖက်ဖက်ကနေလိမ့်နေအောင်ထိခိုက်နေကြရတာပါ။စီးပွားရေးကျက်တဲ့နေချိန်မှာတဘာဝဘေးကပါထပ်လောင်းချင်းကြောက်လာနေပါလေ။ဒီနှစ်ဟာအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်တဲ့နှစ်မို့အခြေအနေတွေပိုဆိုးဖို့ပဲရှိနေပါလေ။အယ်နီညိုကြောင့်ရေရှားပါမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဆောင်းရာသီမှာနှင်းကြနေမယ်။ အပူချိန်တွေကလည်းပုံမှန်ထက်ပိုတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်စပားရိတ်သိမ်းအပြီးလက်ထဲမှာဆက်ဆိုင်တဲ့ပဲမျိုးစုံထွက်နှုံးတွေဟာတိတိသားသားရော့ကျသွားဖို့ရှိပါတယ်အစားစားအရာရာချက်တဲနေတဲ့ကာလမှာတားဆီးလို့မရတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတုန်းကတောသူတောင်သားတွေဟာဆန်လေးရှိရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ခဲ့ကြပါလေအခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆန
2: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဝယ်စားဖို့ကိုတော့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီနေ့စဉ်စားဝတ်နေရင်းမှာဆန်စီဆေးဝါးကအစကုန်စင်းလုံးတွေကအစမတန်မြင့်တက်နေပါလေလုံခြုံရေးအခြေအနေကလည်းစိုးရိမ်ကြပါလေဝင်ငွေကမရှိတော့ဘဲထွက်ငွေတွေသာများပြားနေတာပါအခြေခံလူရန်းစားတွေဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့ရင်လင်းစရာဖြစ်ရပါလေတောင်သူတွေဘဝပြည့်ရင်အခြေခံလူရန်းစားတရက်လုံးဘဝပြည့်ရတာပါပဲဒီအကျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါလေအဲ့ဒါကတော့ကြေးလက်နေလူငယ်တွေမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာကုန်ကြတာပါပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးသဘာဝတွင်းထွက်တဲ့တစ်တောစတဲ့ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာလူသားအရင်းမြစ်ကိုအဓိကမှီခိုရတာဖြစ်ပါလေအခုလိုလောက်ကင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံရဲ့ချားကိုစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားကြတာဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အကြီးအမားဆုံးရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေပါလေတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလေးနက်နက်ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါလေကမ္ဘာ့ဘဏ်ဝေါ်ဘဏ်က2026ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစီရင်ခံစာ Myanmar Economic Monitor မှာဖော်ပြထားကြရာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာဒေါ်လာဈေးစံချိန်တင်မြင့်တက်မှုနဲ့အတူငွေကြေးဖုံးပွားမှုဒဏ်ကိုအပြင်းထန်ခံနေရတာပါအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမြန်မာစီးပွားရေးဟာ2025-26 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာနှိမ့်ရာခိုင်နှုန်းကျုံသွားခဲ့ပြီး2026-29ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ကြိုတင်ခံမှန်းချက်ကို3ရာခိုင်နှုန်းကနေ2ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်လျှော့ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်2026ခုနှစ်အေပီလမှာတနှစ်တာငွေကြေးဖောင်းပွားနှုန်းဟာ 24.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးစင်းရဲမွေးတေမှုနှုန်းကလည်း2025ခုနှစ်မှာ 29.9 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတိပေးထားပါလေ။ဒီတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်ကကြောရုပ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ကြေးလက်စည်းဝါးရေးဟာမကြခင်မှာပြန်လည်နလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါလေအရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူးဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကိုထိခိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတောင်သူတွေရဲ့ရည်တည်မှုကိုပါအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်းနေတာပါရွာတွေမှာလဲရလုတ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ10ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိတော့သလောက်နေပါသွားပါပြီဒါကြောင့်အားလုံးပဲအခြေအနေကိုသတိထားပြီးတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တာပလူး

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား26ချာမောက်ခချာတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရေကြီး8ထက် 5 in 1ရန်သူမျိုးဂျဘိုးမရိန်အပလိန်အနန္ဒငဏီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝတ်ယုံဒီနဲ့ကျမဝတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတာမဇရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင်းအသိမ်အတိမ်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဆွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်းခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်ဆောင်ကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘဲဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆောင်ကူငပူတဲ့ကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တည်းမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ပါရှုပ်တော်မယ်ဆက်ကောဇောနီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြီးမရှိအဆိုနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဒနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်းတဲ့နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
2: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခန့်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မယ်သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန်ပွန်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါလေမာလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလည်းဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူအယက်ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါးလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတစ်ခုကိုဝန်လွှဲသလိုလွှဲထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမလာခမရလဲအမေးပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုံမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနူတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလည်းလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လာဘီဟန်လက်ကပြန်တော့ဘယန်တောက်တီးကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလှုပ်ရောရုရှားမှာတော့မာလာငလာမာကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမှာတဝဲရင်နဲ့စေကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူ့ဆိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမြေမဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိ တရုတ်ကယ်လိုပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိန်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ပါစီးတီဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ပါဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ပါစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာတိန်ခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရတနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့တားဖားရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျဲဝန်းနဲ့တွက်ကြောင်းလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်ဆိုင်ဂက်အယောင်ဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မာလာခမယာခြီမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိခွေးဟောင်းတန်တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမျောစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်လုံးကြောချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တောမကျွက်ကဝင်မကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
1: ်။
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကသောမကြွမင်းလဲဆိုသေး။ရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သော်ဒေါ့ခ်ဖျားရှိကိုကြောင်းတီဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့။ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်းတာတော့သွားဖျဲတာနော်။အခုလိုဘုရားကြောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုမြူဘုံချတာထက်သာသွားမယ်။ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်။ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်။ဒါဟာပြည်သူ့ဗန်ဒါတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုးမအလာငတ်လမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုံးတက်တာလည်းမရှိတော့ပါစွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗောတကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ဗောလူသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လူအားကတတ်တာတယ်ဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ဗောလီဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လူသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့တီတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေနှစ်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ့်ပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာခြောက်လာလှုပ်လေရင်နဲ့ဘုံမှလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှာပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဣသရေလရှင်ဒါရီတာရှူဗယ်စ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချတ်ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ NASA ရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ရစ်ချတ်ရှော့ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရင်းနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မင်းမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ဣသရေလက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြင်းမဲ့ရက်သားအများပြားသိဆုံးနိုင်တာကိုတီးလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။စနပ်ပြပွဲဥဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဖူးတဲ့သူ၂ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးဣသရေလပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လိုမှနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရင်ဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစ္စရေးစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗနာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုတာဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်ဟာမတ်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရဂါဇာစစ်ဆင်ရေးတွေအတွင်းပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်ဒေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါတယ်။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်လျာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစီးရီးအထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်
3: ။ဒေါ်လာဟင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။ဒီပန်ဟန်ဟာဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီNBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ်ဗြိတိန်ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြည်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတ Zelensky ဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရော့ကျသွားတာကိုကြိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာပက်ထရီယော့ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။အမေရိကန်ထုတ်တာဝဲပြတ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပေတိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနီလန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပေးရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရက်သားတွေအပေါ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့င်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးစားတဲ့တဲ့င်ပါဝင်ခြားတဲ့င်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကုပ္ပမဆုံးနေနဲ့ပမောင်မျိုးနေကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်းဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမောင်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမောင်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမောင်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ဆက်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းပမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစည်း20ခန်းပြက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရရန်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခန့်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ဩဒေကုံမျိုးမှလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်း၊ရခိုင်၊ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှာတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကိုအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွက်တင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်းနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လ ်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လီအေဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်။မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်စားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့

0: ောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာနာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာနာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းပြိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာနာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရာဖိုက်ရဲ့အချိန်ကြောင့်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွေရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းနာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူတပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတူတောင်ပြိပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများတိုင်းဒေသကြီးကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြစတေးမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြို့တော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဝတွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်တော်
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေ

0: တိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ရဲရွာခေါင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: မန်ဒီကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမှာဟမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တမလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတော်ကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်တလေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမှာဟမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

0: စား
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြဆရာစောဝီအပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: Obama.
1: When you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

I am now

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: that you
1: when you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံအသားတွေ

ဘာမောပစီလောပရိတမှုပစင်ခွန်ရအရှေခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငုနပါဖာမာခူရဲနပရင်ဂလုလရိယာယင်နမအလိချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ယောအဒူခုဘီဟန်ကြီးယင်နတထုချာအမှုရှိနီတီတန်မတ်တူဦးချောမထွန်းအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအလိချစ်တနီဒီတဲအမေရိကန်ချီကေမြာချီကေစီဘိုပလော့ဂျူနီဒူလူဖုန်နိုထနယူးယောက်ဖီမယူအန်ယောအတူခုဘီဟိုင်းကြီးယင်နတထူချာအမိုရှင်နီဒီတန်အမတ်ဒူဦးချောမိုထိုးဖုန်နိုဟိနမစင်ငင်းနီဒီအဘေစင်နာမြာချီကေကုလသမဂတန်အမတ်ဒူဦးချောမိုထိုးယင်နာရောအိုပဟယာပိုနီဒူဘေကုလသမဂအခါလေးယင်ငိဖရရူမီစီယင်နာရောတထူချာအမိုရှင်နီဒူလူဘေစက်တီပါလေရှင်နာဒိုင်းကြီးခါလေးဖုန်နာပရင်ဘီတတရီကူရင်နာမှာဖရလူမီကူတော်တူတောင်းအောင်ဆန်းစုကြည်နလေအမှုဆိုဘဲနီချေအညက်ဂွေဆော့ဘဲချာနီတို့ဖုန်နထမြာချီကေတန်မတ်တူဦးကျော်မို့ထွန်းအန်ယူဂျီခွေအပလော့မူတီကေကလောအညက်ဖရချာကူမာဘူဖရချာကူတူတော်စင်မာအောင်စီရင်နာရောခြားချာဟိပေတာဒီအဒီရီနီတို့ဖုန်နာပရင်အထင်နလေတရီတရန်နီတို့ပွဲတကြခုတေးစီရင်နာရောဒညာလီပလိုနီကတူကမ်ပိန်းအရီကျဖုန်နထခါထရတနီဒီကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပလီစာပေစီတဟီစီနာရောအပေစနာကမ်ပိဒီမတေတရာစီနောဒါထရဒညာနီဒီလိုဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနေဂျေအလိမီနီဂျူဖရလူမြေတဲ့ထရချပွဲခါလီယင်နောမြာတိကေဖုစီနာရောကုလတပန်ကာခါလီယင်နောဂျာဥပဟယာပူနီဒီတမန်ဒူဥကြောမုထွန်းအင်ညအလိမီချီမီချီနီဒီတိကေဖုကလေအပလော့မူစီယင်နောမာတိကေကလောအပလော့မူစီနာရောဘေဥကျဘေနီဒီအင်ညကလမအပလော့မှုစေပရပြချက်အကလကလိုရင်လှုပ်လတဘဲနီချတဲ့အငင်တိကိကလိုအပလော့မှုစင်လေမချိုဘဲနီတီအငင်အကွေချန်နီကတူဖုန်လေတရီတရန်နီချူပွဲတဟေရင်နာရောအဟေကန်နီဒီရင်နာပရင်ဘေတတရီကူရင်နာမှာအိုနီတူဘေနယူးယောက်ဖီမူ NYCBC အပလော့မှုရင်နာရောအပိတ်တရီမင်းနီတူဖုန်ထအလိချစ်တနီဂျီတဲ့အမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောခြားခြားတဲနီတူဖရလူမြေအရိကူခါလေးဖုန်NYCBC နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ကေယာလီကေကူဖရေဘေစီအညက်ကောက်စီခုချော့ဆေရင်နအညုချာစင်နီတို့ဖရမောကူတော်တူမူအန်ဂျန်လာအရိကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဘေကေယာလီကေဖရေဘေစီအညက်ကောက်စီ KSCC ခုချော့ခါလီရင်နအညုချာနီတို့ဖရမောကူတော်တူတဖရပွန်နထအမေပရောဂျက်ခါခေဆာနီတို့တဖြစ်တမေအပလော့မှုစီဖွေဟိနမစင်ငင်းနီတို့ပေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်းရဲ့အရှိခဲခါလေးအစီလီမီနီတူအပါချာနီရှင်နာညူဟုကောက်စီတဲကူခါလေးရင်ခုချော့ခါလေးစဲအငိကေယာလီကေဖရမောဟဲရီအပလော့မူစီနာရောအနုချာနီဒီမူအန်ဂျန်လာဖုန်အထငေဖရက်ဖရက်ခုချော့ရင်နာမာအိုနီဒီပေကေယာလီဖရလူမြတ်တတူချာထူချာအငိပါတီယကူခုထဲဘူးရင်အခြေတာနီဒီလိုတတရာခုဖုန်ဟေနမာစင်ငင်းနီတူနေတုတော့ခုတရာခါလေးစီရင်နဖရမောနာဖရနာချက်ဘူးဟယ်ရီအပလော့မှုစင်နာရောအနုချန်နီဒီစာပဲခါလီစီတုတိုတဖြစ်တမေအပလော့မှုခါလီစေရင်အမေပလော့ချီကခေဆာနီဒူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီဒူ KSCC ခုကျော်အလေးဥအောင်ဆမ်းမြည်နာရောအလေးချေချန်နီဒီအော့ဂတ်စ်လေအငေးဆူရှိနော်ဒီလျာနီကတူဆဲဖွင့်နာရောခွန်ရခုကျော်ဆဲအငေးအနုချာခါခေဆာနီဒူဖုန်ထတဖြစ်တမေအပလော့မှုခါလီရင်အစီတရီတရာမေပလော့ချီကခေဆာနီဒူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီဒူအလိမေမမေဂျာနီဒီကောက်စီခါလီယင်နဖရပတရီနီဒီခါလီစီယနာမခွန်ညာဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မှုစီနာအဘေကျာနော့တို့အတင်းနီဒီခါလီအနုချာနီဒီဖွင့်လာရောမိုးဆူမိုးဆဲနီဒီဖွင့်နဒေါ်ဖူဆူဖွာအပလော့မှုစီနာရောအဟိနီဒီဖွင့်လာပရင် KSCC အပလော့မှုယင်နာမကေယလီကေကိုလေပတရီနီအငင်လိမေနီဒီဥပဒေအငင်လိမေနီတူတုတ်လျာတဖြစ်တမေအငင်ယင်နမေထေတရီတရန်နီဒီအပလော့မှုတကုဖွင့်နာရောခွန်ရကရလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလေပတရီနီဒီအငေကောင်းစီ IEC နမှာအိုလီယာနီတူပင် KSCC အပလော့မှုဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြပွင့်နာပရင်အလိမဖြစ်ပဲနီကြတဲ့ကလီမက်ကစဖော်ပေါ့ PDF draw အပလော့မှုယင်နအတိတာနီတလူရှိယူအစီတဆော့ခါလေးအရိကြရင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါအလိဟာရှာပါနီတူမကွေဗီဒူမြိုင်ဗီမှုတွဲမတော့ခါလေးကလီမက်ကစဖော် MI17 ယင်နပေါ့ဗီမူ PDF draw အပလော့မှုစီရင်တော့အရှာပါဘဲနီကြတဲ့ဖွင့်လာတော့အကြည့်တာနီကြတဲ့လူရှိယူစီတမတေတရာ
ကနောတိမစီဖုန်ဖရလူမီစီတဲ့ပရောဂျီနီတီအငေခွီအန်ယူဂျီနာရောဒီလူထီနီတီနာပရေဘေးတတရီကူယီနာမှာအမီနီတူပဲစက်တင်ဘာလအငေနီရှေဖုန်ထဖရလူမီစီတဲ့ပရောဂျီနီတီအငေခွီအန်ယူဂျီနာမကွေဖက်ဒရယ်ယူနီအပလက်ကိုအရှိခဲခွီအပလော့မှုစီနာရောအမေပရောဂျီနီတူလိုဖုန်ဟိနမှာစင်ငီနီတူတတရီကူယီနာမှာထီကေအတူခုတူဝါလရှိလာရင်နာရောအထ

0: ေတုတို့ထိကေကလောနာဒေါ်ဆိုတဲ့ပေါ်ဆာအငင်းနာမှာအဒူလုံးနီတူတမေရှိရှိတကုဖုနုအမေရိကန်ခရီနာရောအများချီနီတူဖုနုဖရက်တီဂျေတဟေစီနာရောအဟေတာနီတူဖွေဟေနမှာစင်ငင်းနီတူနာတရီတေကျာရင်နာပရင်ခွန်ရဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကျရင်နထရနီကြတူဘေဟောနီဒာနီတူပေါ်မုဖက်စီလောပီအမှုရကြွေအထက်စင်နီလောတူပေါ်နတဖရေပါနီဒေဘွေတတရေ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကြောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့တမောအစီ20ခန်းပျက်စီးနှမြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက် 3 လက် MA3 တပ်နက် 1 လက်နဲ့ K3 တပ်နက် 3 လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထောင်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရဲ့ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်က လီယန်နဲ့တောင်းချင်းတိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေး၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလာ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့တင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်းကုကလာမှာစီရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်းခိုင်အဆက်နဲ့ခိုင်ယုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရေလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲ့တင့်အမှတ်တင့်မှာပါတဲ့အရီတအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေတော်မှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြို့တီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖရဲယူနဲ့ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတူဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရဘဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒေါ်ဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာဒေါ်လင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပံ့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ရေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမအចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးစားတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။အမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကျန်းရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက် 9:50 မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေ

0: ဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်နှစ်လက် MA3 တနက်တစ်လက်နဲ့ခရရန်ချုပ်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စရုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးတဲ့ကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကမ်ဘလန်နဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းမှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်အမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်းရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွက်လျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂီနီပြည်နယ်ရှာတော့မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမှတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဧဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ့ပဲခူး၊ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမှတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော်ဧဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွက်တက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်းနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြည်လေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လေအေဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစီရင်တာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေအကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ ဒါပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်စခန့်နေရသူတွေကိုဆက်အာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှ ဲ့ထောင်နှံကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတအူးပါဝင်အချင်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ BBNM ကပြောပါတယ်တို့ဒုစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ BBNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နေလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ BBNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် BBNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူသမီးရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတူတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရေပေါ်ကဲဆဲလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အာစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ပေါ်ဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ် မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုက်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နယ်ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဘဝမှုဖက်စီလို့ပြည်တမှုပဲစဉ်ခွန်ရအရှိခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနပါဖာမာခူရဲနပရင်ကလုလရီကယင်နမှာအလီချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအဒူခုဘီဟန်ကြီးယင်နတထုချာအေမိုရှင်နီတီတမ်မတ်ဒူဦးချောမထွန်းအရိကယင်နဟေဆိုထီလူပဲစီပါအလီချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေစီဘိုပလော့ဂျူနီတူလူဖုန်နထနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအဒူခုဘီဟန်ကြီးယင်နတထုချာအေမိုရှင်နီတီတမ်မတ်ဒူဦးချောမထွန်းဖုန်နဟေနမာစင်ငင်းနီတီအဘေစနာများတီကေကုလသမဂအတ္တမတူဥကြောင့်မထွေးနေတော့ဥပယပိုနီတူပေကုလသမဂအခါလေးရင့်ဖရုံမြေစီနေတော့တထွချာအေမှုရှင်နီတူလူပေစက်တပါလဲရှင်နာတန်ကြီးခါလေးဖုန်နာပရင်ဘေတတရီကူရင်နာမှာဖရလူမြေကုတော်တူတောင်းအောင်ဆန်းစုကြည်ရင်နလေအမှုစုဘဲနီတေအင့်ဂွေစောဘဲချာနီတူဖုန်နထများတီကေတန်မတူဥကြောင့်မထွန်းအန်ယူဂျီ
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ခွေအပလော့မှုတီကက်လောင်းရဲ့ဖရချာကူမဘူဖရချာကူတူဒေါ်စင်မာအောင်စီရင်တော်ရှားချာဟိဘေတာဒီအဒီရီနီတူဖွင့်တာပရင်အထင်နဲ့လေတရီတရန်နီတူပွဲတဲ့ကြခုတေးစီရင်တော်ဒညာလီပလိုနီကတူကမ်ပိန်းအရိကြဖုန်နထခါထာတနီဒီကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပီစာပေစီတဟီစီနာရောအပေစနာကမ်ပိန်းဒီမတေတရာစီနုတရာထာဒုညာနီဒီလူဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီဂျီအလီမီနီဂျီဖရလူမြေတဲ့ထရချာပွဲခါလီယင်နုမြာတီကေဖုစီနာရောကုလာတမကခါလီယင်နုဂျာဥပဟယာပူနီဒီတမ်မဒူဥချောမူထွန်းအင်ငအလီမီချီမီချီနီဒီတီကေဖုလေအပလော့မူစီယင်နမတီကေကလော့အပလော့မူစီနာရောပေဥကဘင်းတီအညက်ကလီမန်အပလော့မှုဇီပရိုပြချက်အကလကလိုယင်းလေလတဘဲနီချတဲ့အညက်ဒီကစ်ကလောအပလော့မှုစင်းနလေမချိုဘဲနီတီအညက်အကွေချန်နီကတူဖုန်လေတရီတရန်နီတူပွဲတဟေယင်းနရောအဟေကန်နီတီယင်းနပရင်ဘေတတရီကူယင်းနမှာဝနီတူပေနယူးယောက်ဖီမန် NYCBC အပလော့မှုယင်းနရောအပိုက်တရီမီနီတူဖုန်ထအလီချစ်တနီတူအမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောခါချာတနီတူဖရလူမြေအရီကူခါလေဖုန် NYCBC နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတူဖွေဟင်နမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ကေယာလီကေကူဖရေဘေစီအညက်ကောက်စီခူချော့ဆေရင်နအနုချာစင်နီတူဖရမော့ကူလော့ဒူမူအန်ဂျန်လာအရီကရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဘေကေယာလီကေဖရေဘေစီအညက်ကောက်စီ KSCC ခူချော့ခါလေရင်န new Chinese do promo law to the prep on a tour. I may project Kaki Siani do the pit the may applaud music puna hinema singing it. Base at the Malaysian Tangi Ashoka Kali is eliminated to a batia nation and new who calls it the Ku Kali, you know. Kucho Kali say and ye. Kali ke promo Harry applaud music in a row. A new Chinese do mu and Janla puna tour. Ye pray the precucho in a ma. Only the big Kali prelumia the ducha to chair and ye partia ku. Kutebu in a titani to loot the diaku puna hinema singing it. No to do, could ya Kali see in a. Premona prena jebu Harry applomusinaro, a new tenny de sape calisi tuto. The pite me applomu calise in a. A me plochica kisiani du puna hinema singing it. KSCC kucho ali uo samye inaro, a little yani de augustle, a ni sushi in a tiliani gadi sepuinaro. Kunya kucho se a ni a new chaka kisiani du puna tur. The pite me applomu cali in a. A si the ritera me plochica kisiani du puna hinema singing it. Ali me ma me jani de kausi kali yinu, preparatory ni de kali si yina ma, kunya, prena chepu sina, premo aplomu sina ape kiano to, adi ni de kali, a new chani de puinaro, musu musa ni de puna, dopu supu aplomu sina ro, a hini de puinabre, KSCC aplomu yina ma, kiali keku lepatri ni anye, lime ni de upati anye, lime ni de toklea te pitami anye yinu, mete tri de rani de aplomu de ku puinaro, Kunya Kialiki, a plague or she care, Lepotri Nidi and Ye Kausi, IEC in a ma, Oliani Dube, KSCC, a plomu puna, Hinama singing Nidina, the retake ya puna bre. Alime P. Benny Gadu, Glimakas a paw, Pau PDF, draw a plomu yino, Adita need to lose you, a seat a saw kali, a rega in a hisu telubesipa. Ali Hashapa Nidu, Mugwevi do, Nyavi mu. Dwema dot Kali, Glimak support MI-17 yinu. Pau Vimu, PDF draw a plomu si yinaro, a shapa beni gari upuinaro. Ajita ni gari lu shi yu si demate dia. Gano di mazi puna, prelumi si te pro jini di anye kui anu ji yinaro di lu tini di yinabre. Pi tatri gu yinama ameni di be sete male anye ni shi puna te. Prelumi si te pro jini di anye kui anu ji na. Magwe Federal Juni a plague a shirk care qui a plomu si in a row, a me plot you need to look on a hinema singing it do. The three guinama take it a do kudu ala shila in a row, a chapomu tahi beni do puna a tur. A lipo three need to pop PDF, draw a plomu de diaku, jebo ku chain in a row, a denyali plu need to the shatepa ri kiasi puna bre. A tuner take a plot you precha kudu memo kaita in a row, a ditani gadilu shi you. Ru a seat a saw kali puna tu, a plague was she came, a gravy do, prechaku do, tada ye tunzo inaro, a dita puni gadu, demate diak, no de mazi puna hinema singing itu, tabayabo, and uji prechakumabo prechaku do, tada zo weso, that got the gabeniti and ye prechaku do uji mona, magui juni, ye pre prechaku do, uchin we mouse inaro, a tia hibeta tia tirini di inabre. A turner, Pau Vimu, PDF, Tetia, Ku, Yebo, Neka, Yenaro, Atia, Hebe, Buddhiri, Tanika, Dupuna, Tur, Tigiblojo, Precha, Kuru, Mawe, Kaitana, Tata, Yet, Punso, Sinaro, Atia, dear, dear, Hebe, Tani, Dur, Tia, Gunikadi, the trees, he punabre, Kunya, the Shatepa, Aplomusi, Uplo, Chichapa, Nidu, Punaro, Premajipu, Clema, Aplomusi, Kusapoyino, Esimeti, Benikadu, Puna, Tur, Tapa hia, clema a promusi a clammy kali si yinu, a shapa pa hia puni du puna pa, desu tilu ni du pui hinama singi ni dina, teri te kia jinabre. Nya chiki yinama abe sinali metatu ni du te kupi bu inye, esi le chu ni du lu sinama, ukia ni du pui naro. Tapa iku atula ni du le so uplu ni du te kupi bu sina, alime ti ni du te kupi bu dosu kali te kupuna. American chiki yinaro. Mema metia pahiapuni de ari ya yinu, hisu tilubesipa. Nya chiki inama ape senali metatuni de teku pibu, ali chuni de lusi inu, lokrume beniti anye ukiani de puinaro, tapai hiku atula ni de leso pluni de teku pibu kalisina, ali meti ni de dosu kali de kupuna, American qui aplomu inaro, esimema metia pahiapuni ya de puinabre. Ana niri nishina nu na, ruriana anye American tiki atu ku inaro, A besena limita tuni di te kupi pu anye, besene palesina nyangi na dilutini du puna ake, a sunu nika du be, blue blue kali puinabre, အလေးကြီးလူထိန်ဤဒီအရိကြကူဤနာမအဒူလနီဒီအရိကြနောပနီဒစကုဖုနထမြန်ချီကီအာဖဂန်နစ္စတန်ဟေချီကီအေဂျီယာချီကီလာအိုချီကီမက္ကဆီကိုချီကီဖရီယူချီကီအိုပနီဒီတုတိုချီကီလော့ပလီနီရှင်နာစူချီကီဤနောအဒူလနီဒူလီမီတက်တကူဖေဘူခါလီစီနာအစီလစ်စူချီနီဒီခါလီစီဖုနမေမမေတျာနီကြဒီနာပရေဘီချီကီနီရှင်နာစူချီကီကူဤနောအပေစနာလိမေတာတနီဒီတကူဖေဘူအလေးဂျူနီဒီလူတေမတေတျာစီနာတေတျာခုအကလကလိုစီနောလူခရမေဘဲနီတီညေအစီအိုကီယာနီကြဒီဖွင့်နာရောအာဖဂန်နစ္စတန်ဘိုလီးဗီးယားမြာချီကီနာကိုလံဘီယာချီကီစီနာမှာအစနုချာနီဒီဘေအမွေပြေတရာကိုဖွင့်နာဟိနာမှာစင်ရင်နီဒီညာတီကိရနာမှာဂလမန်အပလော့မှုစီအဖြစ်ဖိတ်ချင်းနီကြဒီဇီပရိုအလေကူရင်နအလေးဆော့ပရနီဒီတခုဖိဘူးဘေးစီနာအလေးမေထေနီဒီတခုဖိဘူးစီနာမှာအစီမေတာတဘဲတို့တုတို့ညာတီကိရနာမှာအဒူလိုက်နီဒီလေဆော့ပရနီဒီတခုဖိဘူးဘေးနာအလေးမေထေနီဒီခါလီတခုဖုနအဒီလူထေနီဒီဘေးအစီလီလက်တရီကိုဖွင့်တာဗရဲခွန်ရဘေစနာလေးမေတာတနီဒီတခုဖိဘူးအညေအလေးချူနီဒူလူစင်နာတက်တရာခုအကလကလိုစင်နလူခရမဘဲနီဂျီအညေအိုကီယာနီဒူမာနာရောအမေရိကန်ချီကီအလေးမေချူနီဒူစင်နာမာအိုကူချန်နီဒူမာနာရောညာချီကီဖူးစင်အညေလေးမေချူဘဲနီဒူဖဲလူမြေစင်နာဒီမိုကရေစီအညေတဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအစီလေးမေပယာပူနီဂျီအညေအမေရိကန်ချီကီဖဲလူမြေတရန်နီချာတတကောတကေဘဲနီဂျီအညေယင်နာမာအမေရိကန်ချီကီအတူခုယင်နာရောအများခွေနီဒီနာမအိုနီဒူဖွင့်တာဗရဲကလီမန်အပလော့မှုစေဖြစ်ဖြစ်ထွင်းနီကြရစီပရိုတပဟယာယင်းနညာချီကီကူယင်းနာမအလိမေဆူနီဒီတိုကလျာစီဥပတိစီနာမအိုပါတိုဖွနာထကီကူခါလေးစီနာမအလိမေလာဟိုနီဒူရူစီနာလိမေနီဒီတကူဖေဘူတရယာနီချာစီနာမအဒူပဟယာနီဒူဖွနာထညာချီကီဒီမိုကရေစီအငြိတုတိုချီကီကလောနာဒိုဆိုတေပေါ်ဆာအငြိနာမအဒူလနီဒီတမေရှိရှိတကဖုနအမေရိကန်ခရီနာရောအများချီနီဒူဖုနဖရတိချေတဟေစီနာရောဟေတာနီဒူဖုဟေနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကယာယနာပရင်ခွန်ယာဟိစုထေလုပဲစီ MCDM KRLK တနွေကူမီလာအရိကာယင်နထရနီကြဒီဘေဟောနီဒာနီဒူပဝါမုဖက်စီလောပီအမှုရရကျွေအထက်စင်နီလောဒူပုနတဖရပါနီတေဘွီတတရီ

0: ရေမြောင်းရှင်ဘဝင်ကြီး၏ခင်ဘဲချာလီနှင့်မကြေပွဲအင်တာဗျူ
1: း Hey, that's pretty good.
0: ရေမြင့်ရှင်ဘဝင်ကြီးဆိုတာပဲကြားမှုပါလေလို့တော့လာပြောကြမယ်သူတွေရှိမယ်မထင
2: ် 2 hours later.
0: အနီးသူဟာအဲ့ဒီလိုဂုံပုတ်တက်ခေါ်ပေါ်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှထိုက်တန်သူမဟုတ်ကြောင်းလေနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတိရှိလေသောကြောင့်ပင်ရေမြောင်းရှင်ဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့အနံတထောင်းထောင်းနဲ့ရေဖုတ်ရေစိုးတွေစီးနေတဲ့ရေမြောင်းဘဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းဘယင်ဆိုတာထက်ပိုးပြီးလိုက်ဖက်နေပြန်ရောအလိုလိုနေရင်ဘဝင်ကိုင်းနေတာတခါတလေကြပြန်တော့လဲသူကိုယ်သူလူဘိမ့်မှန်တော့သိရှာသာပဲလူဘိမ့်နားလဲအောင်ပြောတဲ့အဲ့ဒီလိုခိုင်းသေးတာ Time Magazine နဲ့ပထမအင်တာဗျူးမှာသွေးအလိမ့်လိမ့်နဲ့ဖူးယောင်ထန်းထုတ်ခေါ်သွားခံရတဲ့ဘဝင်ဘဘူးကငါလိုနေပြီးတော့အုတ်ကြီးကိုများမခန့်လေးစားနဲ့ကွာဆိုပြီးအခဲမကြီးဖြစ်လို့နေတယ်ငါလိုဆင်မမဲတမဲဘဏ္ဍကောင်ပိုင်ရှင်ဉာဏ်ပြီဤပြည့်ရှင်ဘာညာဘယင်ကွိကွာလို့တော့သူထဲ့မပြောရဲတော့မပြောရဲဆိုသူအုတ်ချုံနိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကွက်ကွက်လေးလောက်ပဲကြံနေတော့တာကိုသူကိုယ်တိုင်ကသိနေလို့ပဲပေါ့ဝဲပြစ်မယ်ကွာအဲ့ဒီ Time Magazine ကိုပြီးတော့ Charlie Canvas ကိုလှုပ်ဖြုတ်ပြစ်မယ်ဝဲနိုင်နေကွာငါမရဘာထင်နေကြလဲငါခိုးထားသမျှရဲ့အစွန်းအတွက်လောက်တောင်တန်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘာဘူးဝယ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါ်လာသန်းရာချီကိုဘယ်ကနေဘလို့အမေရိကန်ကိုလွှဲမလဲဘာဘူးကိုနာမည်ပြက်စရင်နဲ့ထည့်ထားကြတာလीသူ့လူတွေဝိုင်းပြီးသတိပေးကြမှာကျင်ဆိုးအာမတန်မန်လျှော့လိုက်တယ်အညှိုးကြီးလာတဲ့ကျင်ဆိုးမကြေမချမ်းနဲ့သူဘာဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးထပ်စင်းစားနေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဆယ်ပေါင်တူလက်ဆော့ထားတဲ့Time ပြောင်းပြန်ကဘာကျော် Interview Magazine ကြီးဆိုတဲ့ post ကိုတွားတွေ့တယ်ဇူကဘက်ကအကောင့်ပိတ်ထားပေမဲ့ကျင်ဆိုးကသူ့အကောင့်တူတွေသူ့များအကောင့်တွေကနေဝင်းဝင်ဖတ်လေးရှိတယ်တကယ်ကတော့ Time ပြောင်းပြန်ဆိုတာဘယ်ရှိပါ့မလဲ Time Magazine နဲ့ကျင်ဆိုးတို့ဇလန်းအပြီးကိုယ့်ဘာသာခွေခြင်းလို့ရှောက်လုပ်ထားတာ
3: Hey
0: ဒါပေမဲ့ Time ပြောင်းပြန်ဆိုတဲ့နာမည်ကကျင်ဆိုးကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားစေတယ်သူအင်တာဗျူးထဲမှာသတိထားမိကြမှာပါစာဖတ်ဝါသနာပါတယ်လို့ထည့်ပြထားတာဘယ်လိုစာပေမျိုးဖတ်ဖို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကိုထင်မပြောသွားဘူးတကယ်ကသူဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖတ်တတ်တာတွေကတိုင်းဝတ္ထုလောက်ပဲရှိတာဒီတော့တိုင်းကြောင်းပြန်လို့ဘာလို့ဆိုတာတွေကကျင်စိုးအသေးဆွဲအထင်တကြီးတလေးတစားဖြစ်เสียဇကလုံးနေပဲပေါ့အခုလဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် Time Magazine ကိုကရုံးကြိုက်လှုပ်ချင်နေတဲ့ချိန်မှာTime နဲ့ပြောင်းပြန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဆယ်ပေါင်တူရဲ့ Time ပြောင်းပြန် Interview Magazine ဆိုတာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျင်ဆိုးတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်လို့တော့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Time ပြောင်းပြန်နဲ့မကြေပွဲ Interview ထပ်လုပ်ဖို့ကျင်ဆိုးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားစေနိုင်တာကတော့ Campbell Charlie ကြောင့်ပါ Campbell Charlie ဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးဆယ်ပေါင်တူကိုယ်တိုင်ပါပဲကျင်ဆိုးလူတွေလှမ်းဆက်သွဲတော့ဆယ်ပေါင်တူဆိုရင်မတော်ဟိုးရှာဒီရှာလို့လို့ကျင်ဆိုးကိုတလျှောက်လုံးသယောစားရေးနေတဲ့သူလို့သိရင်တည်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးကိုကိုကိုကန်ဘဲချာလီဆိုပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တယ
2: ် boy
0: ကျင်ဆိုးချာလီကန်ဘဲကိုအမုန်းကဘာမကြီးဖြစ်နေတာကိုသိတယ်လေဒါကြောင့်သူ့နာမည်နဲ့ပြောင်းပြန်ကန်ဘဲချာလီလို့ပြောလိုက်တာ
4: oh my god
0: ချာလီကန်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ကန်ဘဲချာလီဆိုတာနဲ့တည်းအခြေတကြီးကျင်တဲ့သွားတဲ့ကျင်ဆိုးကရေငတ်တုံးရေတွင်နဲ့ကြာတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးထိုင်းပြောင်းပြန်တဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ကျင်ဆိုးတို့တွေကနှက်သွားပြီ။စီကန်းချက်တွေတလေကြီးနဲ့တူတူပြောရရင်တော့သူပြောချင်တာပြောမယ်ရေးတာတွေကိုလည်းပြန်စစ်မယ
2: ်။
0: ဓာတ်ပုံကိုလည်းသူ့လူတွေနဲ့သူရိုက်မယ်။ထိုင်းကထဲ့တယ်လို့လူမြင်ရင်ဆဲကျင်တဲ့ဓာတ်ပုံမဟုတ်ပဲကြည်ကောင်းအောင်ပုံကိုဟိုပြင်ဒီပြင်လုပ်မယ်။ရန်ဖုံဆောင်မှဖြစ်ရမယ်အစဲမခံရအောင်လဲကမ်ဘဲချာလီကတာဝန်ယူရမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီးရောဆိုပြီးသူပြောသမျှခေါင်းပဲညှိလိုက်တယ်အေးရောအတန်သွင်းဖို့ရောဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ရောနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့မကရှုပ်ရှက်ခတ်အောင်စီစဉ်ထားတယ် 查理干杯杯的等干啥的这对着咱一种秘密说的。他们没表看路了没有我这几天满意的没对呀了不。你这个家满万里把的每个部里有喷笔啊不要漏来寄来变背来呢接受感对了。
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဝင်နေတယ်လို့ပဲကျင်းစိုးကိုကြည့်ရင်ညအချိန်လမ်းမကြီးပဲပလက်ဖောင်းနေပေါ်မှာလူဆောင်လိုက်မှန်ကြည့်လိုက်မိတ်ကပ်ဖို့လိုက်လုံနေတတ်တဲ့သူတွေကိုတော့သွားအမှန်ရမိသေးတယ်ဟုံးစံတိုင်းပိုးလုံးကြီးတွှန်းရွှန်းနဲ့အယောင်ကာလာရီကအရင်တစ်ခေါက်ထက်တောင်ပူတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေသလိုပဲကမ်ဘဲချာလီကစာပင်နယ်ကဆိုတော့ဒီပူပဆိုးမြင်တော့ဟိုစကပုံသွားအမှတ်မရဘူးလ
5: ား
0: ဟင်ကျင်ဆိုးကအဲ့ဒီလိုစကားခေါ်လိုက်တယ်သူကရှင်ပရင်ပဆိုးပူကြီးဆိုတာကိုကြားချင်တာလीကမ်ဘဲချာလီကအချင်မှမဟုတ်တာဟိုပူသာကုံမောင်ပုံစောင်းမတက်ဆိုတာကိုပြောတာလားဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကျင်းဆိုးသူကြားကျင်တဲ့ဖြေမရတော့စိတ်တမ်းမကြဖြစ်သွားပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံလှလှပပထွက်ဖို့ပဲသူ့အာယုံကရောက်နေတော့ဘာမှထက်ထွက်မတက်တော့ဘူး။အင်တာဗျူးမစမီဟိုဟိုဒီဒီပြောရင်သူသိကျင်တာတခုကိုမေးတယ်။ကမ်ဘဲချာလီကစာပီလောကကိုဘယ်တော့ရောက်တာလဲ။အာနာသိမ့်ပြီးချင်းပဲဆိုပါတော့။အာနာသိမ့်ပြီးဆိုတဲ့ကတိုင်းပြည်ကမောက်ကမတွေဖြစ်တော့မှာဆိုပြီးစာပီလောကမှာအင်္ဂလိပ်ဂျပန်ကိုရီးယားစကားပြေစာအုပ်တွေတော်ဝယ်တာ။သူများတိုင်းပြည်ထွက်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ဂိမ်းဆိုင်တော်မှာကိုကြိုပြီးတွေးမိလို့ပန်းဆိုရန်စာပီလောကရောလှဲတဲ့စာပီလောကရောခဏခဏရောက်ဘူးပါလေကျင်းဆိုးစိတ်လီသွားပုံပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပိုးအာယုံဆိုင်မိတာကအာနာသိန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအာနာထိန်းတာပါကွာနောက်ကိုအာနာထိန်းတယ်လို့ပဲပြောပြီးတော့ငါကြိုပြောထားအောင်မယ်ကြက်ဥဇေတုံးအကြောင်းအင်တာဗျူးတဲ့မေးစရာမလိုဘူးအနောက်ပြီးငါကယင်ကြည်တဲ့ပုံဟန်ဆောင်ပြီးခမားကျွန်တော်တို့အန်တာဗျူးတဲ့ပြောတာကိုအဟုတ်မမှတ်နဲ့မင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတပြည်လုံးအဲငါမိမမပါတဲ့တပြည်လုံးကိုသောက်ယူမဆိုင်ဘူးမင်းကငါ့ကို you are excellency လို့ဘိုလိုခေါ်ရမယ်အခုဆန်းခေါ်ကြည
6: ့် what
0: you are excellency you are excellency အခွင့်တာတော့ဆိုပြီးကျင်းဆိုးမျက်နာတဲ့တဲ့ဇရွေတတိတန်းကြီးဆင်သွားအောင်ချိန်ပြီးအစကုံအော်ပြောလိုက်တယ်ကမ်ဘဲချာလီရဲ့ဇရွေးတွေမစင်အောင်ကျင်းဆိုးအလင်းမြန်ရှောင်လိုက်ပေမဲ့အကုန်ပဲလို့ပါမလဲတီရှူးစာနဲ့မျက်နှာကိုတုပ်ရင်ကျင်းဆိုးက You are excellency အစား Mr. President လို့ပြောင်းခေါ်ွားလို့ပြောတယ်သူထင်တာ Mr. President ဆိုရင်သူ့ကိုဇရွေးမစင်လောက်ဘူးပေါ့ကမ်ဘဲချာလီကအကြံသမားဆိုတော့အခွန်ရေးရတော့ဆိုပြီးဇရွေးမစင်စင်အောင်လှုပ်ပြီးပြောပြန်တယ
7: ် Mr. Presidentမစတာပရက်စီဒန့
0: ်ကမ်ဘဲချာလီကဇရွေးကိုချိန်ထွေးလိုက်ကျင်းဆိုးကလွတ်အောင်ရှောင်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံးကျင်းဆိုးလက်လျှော့သွားပုံရတယ်သူ့တိုက်ပုံအိတ်ကတည်းကတီရှူးတစ်ထုပ်လဲကုံသလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ညီမလိုပဲဘောက်ဘူးလို့ခေါ်ကွာလို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အင်တာဗျူးမစမီကမ်ဘဲချာလီကအကြံတစ်ခုကျင်းဆိုးကိုပေးကြည့်တယ်အဓိကကဘာဘူးပြောသမျှကဘာကြီးကယုံကြည်စေချင်တာမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘာဘူးကိုမူသားဖော်ဆန်းနဲ့ဆက်ထားပြီးအင်တာဗျူးလုပ်ကြရအောင်လေအဲ့ဒါဆိုဘာဘူးပြောတာတွေပို့ပြီးယုံကြည်သွားကြမှာဟေးဟေးမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပြူးကြမယ် तू ब्यो रा गो लो गा अले न्या मू दा री सो रा तू भा दा ती नि रे चिन सो गा ब्या ब्या दले नि ने ती लो ने बे तू ब्यो जिन ना टमे टमो जी श्या ब्यो रे इंटरव्यू गो लो पि त्वा रे सो बा रो चार्ली कैंबे ने इंटरव्यू रा ठट टाओ पो जा दे रे महौ महत द्वे जी बा बे तू मो ले ब्यो नाइ ने सो बी तयो सा ये दे तू रा तयो जिन सेई ပျောက်သွားရောက်လောက်အောင်စိတ်ကုန်သွားတယ်အင်တာဗျူးပြီးတော့ကျင်းစိုးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်။ငါအကြိုက်ဆုံးတက်ပုံရွေးပြီးပို့လိုက်မယ်။အချိန်ယူပြီးတေချာရင်းတော့ပြန်နေအောင်ကောင်းပါစေ။ဖတ်တဲ့သူတွေဝိုင်းဆဲတာမခံရဘူး။တေချာဂီယူတဆိုင်လိုတာရှိရင်အိုင်းမျက်ခူတို့တွေကထက်ဆိုင်ပေးကြလိမ့်မယ်။ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။သူတို့ကအင်တာဗျူးနဲ့လှုပ်ရှားလာတာအန်တိုးနေပြီ
5: ။အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုနဲ့မကြပါဘူး။ကျင်းစိုးတို့စီကိုထိုင်းပြောင်းပြန်မဂ္ဂဇင်းကြီးမှာဖော်ပြဖို့ကမ်ဘဲချာလီရေးတဲ့ကျင်းစိုးအင်တာဗျူးမျက်နှာဖုံးဆောင်မကိုလှမ်းပို့ပေးလိုက်တယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဥရဖာရပြန်ဆက်သွင်းလာကြတယ်။ကမ်ဘဲချာလီဖိုင်မပို့သလား။မျက်နှာဖုံးတက်ပုံနေရာကလည်းဗလား။ဆောင်းပါဆာမျက်နှာကလည်းဗလားတွေဖြစ်နေတယ်ပြန်စစ်ပါဦး။ဒါနဲ့ပဲနားလည်အောင်ပြန်ရှင်းပြပေးလိုက်ရတယ်။စီကန်းတွေထဲမှာအဆဲမခံရအောင်လုပ်ပေးရမယ်လို့ပါတယ်လीအဲ့ဒါဘာဘူးရဲ့ဘယ်တတ်ပုံပဲထဲထဲမြင်တာနဲ့ဆဲကြမှာပဲဆောင်းပါတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဘာတွေဘလို့ရေးရင်မဖက်ဖဲနဲ့ကိုဆဲကြမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံလဲဗလာစာသားလဲဗလာပဲလုပ်ပေးလိုက်တော့တာ
6: နော်နီ
0: ကျင်းစိုးတို့စီကနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့အတန်ဖိုင်တွေ message တွေကိုဖွင့်ကြည့်မနေတော့ပါဘူးအတကုံဆဲဆူထားတာတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေကမ်ဘဲချာလီကတော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပဲပြောရမှာပေါ့ကျင်းစိုးကိုမဆဲကျင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူရှိမှာမို့လဲကျူခေါဗရန်နီလှတော့စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးဆဲရင်ဆဲနေမှာအသေးကောင်းလို့အဆဲတောင်းတဲ့ကျင်းစိုးဒင်းပဲအယူထပြီးအာနာထသိမ့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား
8: เซบองดู

မူနီမမောကိုကဒီနော်နော်ဘူနိုင်ရောဘုဒ္ဓခေါချမ်အမ်စီဒီအန်ဖုန်ရှုမူနုစတိနန်ဒိုလန်နော်နော်မြန်မာမျိုးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်နီစီကတန်လမ်းမွဲ့တိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယဂိုက်ထန်ချော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ပါယိုစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမ္မာယိုနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်ဘတ်နီစီနီတန်ပိုပါတရာချမုံမခါလိတ်တာထိန်နော်နော်နေနွီစီဘရတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယလမ်းဖိတ်ပါခန့်ပြန်တိခတ်ယောနီထောင်နီစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာသဘင်ယာနံပါဝိတာလဲစဒုစီယာဖကောင်တိခန့်ဖစဒုစီယာကိုက်ထန်ထော့တုတ်လဲအနိတယုဆောင်းမန်တူခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာယောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခန့်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နောကဒပါနောလောတိခန့်ဖစဒုစီယာကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စဒုစီယာစရိယောအောက်ကိဒူ390တဲ့အခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလုခွေခေါ်လောက်ပါတိခန့်ဖစန့်စအောင်ခိုင်စတုံးရောက်ခေါ်ရှာခဲ့တနူပပါယောတုခုနာကာလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာတဲ့စပင်းလန်စကားလန်လူစခုတော်မှာဆက်တော်ကကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလည်းအနေဆဲအနေထံဝိတာတဲ့အန်အောက်စကဆိုင်လဖာတော့ပဒါပါနော်နော်ခန့်ပြန်ထိခန့်ခိလန့်ဖပါဒဆရာလည်းစကဆိုင်လဖာယောခန့်ပြန်ထိခန့်တို့နိပါစပေါပလေးကောလန်ခိုင်စတော်ဖစရိုက်ထုံတော့ပစိနေဝိဒါနော်လို့တနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတုတ်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒီစပိုးစပါဖနာလန်ဝလဖာလကပါစပုံးထန်ငိုင်းစူပါတုတ်လဖာပုံထလက်မောကွန်တော်လဖာဖစစ်လမ်းပါဝိဒါကောင်းပါနာဆီယလက်စကာဆိုင်လဖာနော်လို့အိမပကဒုနဲ့အတောင်းတော့ခါ UNAAA စပိုးစပါဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဲစုခန့်တော်ရာတူခွေးစီလမ်းမောကွန်တော်လဖာယောနီးနေဖောင်းခွေးပစ်တာအိုစပုံးထန်ငိုင်းစူပါဘူစပိုးစပါဖနာအဝိဒါလာနဲ့ခေါ်ရှားခဲ့တလဖာနိုဝုစပုံးချဝန်တော်ခန့်ဆလဖာခံဖာဝိဒါကောင်းလဘဝိဒါနော်နော်ဒီကြောင့်နီစီတဲနဲ့လာနိုဝမ်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆလဖာကလာနီကန်စဒုစီယလဖာကိုက်ချန်ထော့စားချန်ဝိဒါနော်ကောင်းလက်ခစုကနော်ဖာနိုဘူစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လဖာယောတုတ်စပုံးစပလဝန်တော်တဒူကဖနထခွင့်တဲ့တောင်းလန်ဝိဒါလက်ထောင်းနဲ့အမောင်းလဖာနော်ကောင်းဝိဒါအွန်လိုင်းတက်ကစီလိဝိဒါပပလာအော်လဖာကနောဖပေးဝိဒါနောကြောင့်အနိလဖာရဲ့ခြံဝိဒါနောလို့ဂိုက်ခေါစီလက်ကဆွနောဘတ်တိုတန်ချလဲအမွဲ့စတက်စပရာဂိုက်စိုက်တန်စပို့စလိုလဖာတဲ့စိုက်တန်စပို့စလိုအခုကလဖာရောတုံချံရုပ်ထိခန့်စူအူကနနစ်ပါတဲ့လက်ကဆုကနောဖစစ်ဖနိထန်ကာဆလဖာထူရောကိုစင်းနူလန်ဒစ်ဖေ့စ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကဘာနာဆီယာဝိဒါလက်ဆန်ဆီယာလဖာနောလို့ဒါကစုခန့်တော်ကစီလီဝိဒါဖာတောက်အခိုင်မွေစဒုဆီယာအခိုင်မွေစပွန်စပလာအခိုင်မွေပုံထာယောလက်မွေယွမ်လေးအေအေကစတုတ်ထန်ယုတ်တီခန့်ခရိုစပိုလုစ်ဖနိစ်ဖာယောအကကဒူလဖာတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိဒါဖနိစ်ဆက်လက်အိန္ဒိယကန်ဆာမီဆိုရဆုခန်တော်နော်လို့တခန်ဆုခန်တော်ဘဆိုင်ထံယုစပိုစလိုလဖာစတုတ်ထံယောဘာအဝင်ယုခဆုခန်တော်အောက်ကဆက်အလိုစပိုစလိုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ယွမ်လေးအေးတူဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒိုယုစဒုစီယာအထော့တခန်ဆုခန်တော်ခေါ်ဆက်ကကန်ကအောက်ကလခွေကဂလေးချန်လေးထောက်ကဟုတ်တော်မဆက်နစ်ပါနော်လို့တခန်ဆုခန်တော်လဖာယောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထံကအခုကစုဖောင်းလိုက်ပါလပါစပုံးထလည်းဘုကနာလပါပါစေစအနေကခြံဝိတာဒေကုစီလပါအနေကခြံဝိတာတဲ့စပုစလို့နရှာဝိတာဖာရောပါတာဆရာဝိတာနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ကချန်စုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကိုင်းတော်မှတုတ်ခန့်တော်လပါတို့ရင်းနေခေါတီခန့်တဲ့ခက်ဆက်စပနိဆက်ကဲ့ပေါ်ပေါ်ရဟုတ်တော်မှာနေပါလုံးဝလပါနော်ကိုစအနေလပါရဲ့ခြံဝိတာလန်ရှာဝိတာလပါရောစတုစီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော့ပတိယပါလို့တုတ်လန်အနှစ်တေဆောင်မနလဝန်လဖပါကဲတော့လခဆုခနာဖို့တုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပို့စလို့နစ်ပါလဖပေးပါတို့တင်ခွေမီတူလဖတို့အကဲဒုစပို့စလို့ဖိုင်ဖပေးဝိဒါနောပဒါပါနော်လို့ကိုဝိဒါလဆုခနာဖတို့လမ်းမွဲတခုံးမတွေ့ရရီမကွေးပကူလဖရောအတို့လဝန်လဖဖစ်ခက်ဆက်ပါ
ตัวนายโยแล้วมาสปอสโลลพายโยอันนี้เต็งวินาพาวนิวิดาเดอันเกกุสีก็พลังคุณดาจาวตะโค้มาตุกระดองนิบิโดโยตัววิดาลพาเพอร์สตัวนายโยที่ข้างครอสปอสโลลพายโยอันนี้ก็อาจทำวิดานอโลยินเนี่ยเขาที่ข้างเพอร์กูซีแยกก็หูกูบางหุ่นเนี่ยเดซันสัวสกาวสโตเซย์ที่แคมเปอร์อันซาเรวิดาเล่ก็มีสิทธิ์เตอร์ซีโน่คุณโอโต้ยินเนี่ยเขาใช้ที่แคมเปอร์อันหุ่นเดทิลุตลาเล่ก็มีสิทธิ์เตอร์ซีโออันซาวิดาเล่บางหุ่นก็ไปยับเดนอจังสิบดาบตีอาบานโน่นี่นี่แหละพังคือซาทันวิดาโน่ก็สัพเนย์ยูสปูสโลนุ่งละมาสระปัตตันสมานเนไกเกิดฉันยูคุณนักมีตีโน่ก็တော့ခုခုတို့ထုံနီရလကကခုကင်နာတဲ့ခန်းဆန်လဝလဖပါအကန်နုလန်စာတော့စပုစလူလဖရဖောင်းနီဝိဒါနော်လို့နေရွချံကောက်ခွေကိုတုတ်လန်အနစ်တဲရုပ်ဆောင်းမန်းတို့လဲမွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အလိုက်တန်ခုတော်မှာဝိဒါနော်ကြောင့်တော့ခုတို့ထုံနီရလကဆိုဝင်တော့ခန်းဆက်ကောက်ပတူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမတီခုဒုနိပါလာနဲ့ခန်းဆန်လဝဖတ်တွန်လိုင်းစပုစလူဖရဖောင်းနီဝိဒါနော်ဖိုင်အချံဝိဒါနော်ပဒပါနော်လို့และกันนี้ดาวนี่เปลี่ยวพอคุณมาแล้วเมื่อเสร็จแล้วหนูได้ปัสสาวะสมารุสกันงามพอตุ๊กคุณนำมีเอาไรทางวิดานอกาคาลันลุยกเชยวิดาพบุกนาริเพอแล้วบารุคุยเขาบาสคาลันลุพานอกาแค่เพียงที่ขันตุ๊กวิดาปวิสันสาวก็เลยคุยกันกับคุณมาดานอกาเสียทางวิดานอโลเรายาสคลายแล้วเมื่อแค่เพียงพูดไปยกอันยกเดสันตุ๊กในตัวอาชวิดาจอเดซันควินยกมีตูตะหนิงเนาะอเมริกันดอลลาร์ฮูบิเลียนเดบวยจ่องพลอพออันควินเลตเตอร์บิเลียนเนาะอจองสะต้องยกมีตูบะบายอสมาร์ไกวิดาเนาะไกสปอร์ร์พัปดาบานเนาะโลชามานอวูสะต้องยกมีตูบะบายอคอชาไกเลไทกันสกะสไกอวิดาตูคันซันสเปนสไกกะเซติคันเปสไกสเปซมาลพากะซาลูลามเวสโพสลูลาพาสตอนนะพาพาบิสลพายอลีเลมอบากะนีพะกะดาเซียและขอชาไกสลันอะยูซาวิออเซสลันอะยูลพาเนาะติยาบาเนาะสดุพาวทันเลตาเทนูยอมดาคุยโลวุปากําละพีแกพีบะนัมซีเรียนโพชูมูโนสตันลพามุกะบามอชูโกกาเดนาเซ

0: ခုတော့ဒီလေခွေးစကား
1: 34အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်။ခွေးပူကမှန်ကြည့်ဖြူတယ်ဆိုတော့ Snow White ထဲကဆုံးမကြီးလို့ Mirror Mirror Who is the most beautiful ဖြစ်ပြီပေါ့
2: ။ Wait a minute. Who are you?
0: ဆုံးမကြီးက Magic Mirror ကိုမေးတယ်လီ။လောကမှာဘသူအလှဆုံးလဲဆိုတော့အရှင်မပါဆိုသဘောလေးကြSnow White ပေါ်လာတော့လိုက်သက်ခိုင်းတာပေါ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုမှန်ပါရင် Psychopath ဒါမှမဟုတ် Ghost တွေပါတယ်ရုပ်ရှင်တိုင်းအယူမပါပဲမဲ့အယူတိုင်းမှန်ကြိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားခွေးစုံကြီးကိုဖြူတော့အချိန်ပြည့်လက်မနှစ်ချောင်းကိုအဝိုင်းလုံးနေတယ်ဒါဟာငယ်စဉ်ကတည်းက Trauma ကောင်းကောင်းရတာလေစိတ်တချမ်းပဲ့တဲ့လက္ခဏာလေငငယ်ကအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရရင်မိဘရိုက်တာရှယ်ခံခဲ့ရရင်ကြည့်လာတော့ကိုသေးကြပေါ့နိုင်တဲ့သူနဲ့ကို့စိတ်အစာကိုပြန်ဖြေတာမျိုးလုပ်တတ်ကြသူတွေလीငငယ်ကလူစင်မမီလူတော်မတွေ့လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူစိတ်ကြက်မပြည့်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ Time Magazine ကအယူရောနှိပ်လိုက်တော့မှန်ကြီးသေးလာပြီးကျွန်တော်အယူပါပြို့ဆိုပြီးထွက်ဥရတော့တာပေါ့မျက်နှာရှင်လေးတန်လေးနဲ့ခမည်းတော်စာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်ဖတ်နေကြပေါ့နော်ဆိုပြီးအတနစ်ကိုအသည့်ပြောထားတဲ့ခွေးဆုံဂုံးအူရွတ်တော်ကြီးဟာခမားတို့ကထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ရေးတယ်ဆိုပြီးဆွဲတော့ဆွဲလိုက်သေးတာ Time Magazine အမြဲဖတ်နေပုံမျိုးကြီးပြောတော့ဘလောက်ပေးပေးပါဆိုတဲ့မျက်နှာခြေလိမ့်ထားတဲ့အခွက်မျိုးကြီးနဲ့
3: What
0: ဟိုလူကတော့ဒီလိုစောက်ပေါ်တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့တွေ့နေကြဆိုတော့ရုပ်တီးကြီးနဲ့နေတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကအယူကိုတမှုတအောင်လုပ်ပေးတဲ့အကွက်လေအယူဆိုတော့ဘုံမြောက်မှန်းမသိပဲချီးကြောက်ကောက်စားတော့တာအခွေးတော်ဖွမင်းကြီးရဲ့ဥဒံကိုအမေရိကန်ကြားအောင်လှုပ်ပေးဖို့လာတာပါဆိုတော့တကြီးကြီးနဲ့အမြုပ်တစည်းစီထွက်အောင်ပြာပုံနဲ့လှိမ့်ရင်းဝုလဲဟောင်ခွင့်ရလို့စိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတန်းဥတော့တာကလားအဲ့ဒါလို့အယူကြောနှိပ်ပြီးတာနဲ့အခွေးတော်ဖွမင်းကြီးဟာသူနခတက်မှာဝုဘဝနဲ့အကြာကြီးခွေးမှုထမ်းခဲ့ပြီးမှဖို့ဘဝရောက်လာတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်ကြီးဟောင်ရသလဲလို့မေးရောဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခွေးတွေဆိုတာဖို့ကနေဆင်းသက်လာတာပါဖို့ကနေမဆင်းသက်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ကိုမွဲတေစုပ်ပြတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ပုံတင်ဥတွေတူးတော့တာပေါ့တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့မသိတာကကျွန်တော်တို့ကဖို့ကဆင်းသက်လာတဲ့ခွေးဆိုပေမဲ့ကျန်းအလုတ်ပါတပါးတည်းလုတ်ခဲ့ရတာလေခမရတပုံစရာတော့တော့ပါလေခွေးရဲ့ဖို့ရဲ့ကျန့်ရဲ့ပါတဲ့3 in 1 shot ခွက်ကြီးကိုရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာမလုဒဘုံကိုအရင်ကဘယ်သူမှပေါ်အောင်မဖုံးနိုင်ကြဘူးဗျာ
4: အ
0: ာမလုဒဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ဒါလဲဗျာဩဟုတ်သားခမရတို့ကမင်္ဂလာသို့မတက်ဘူးတော့အာမလုဒဘယ်သိမလဲအသံဓမ္မဆိုပိုတော့သိမှာမဟုတ်အာမလုဒဆိုတာလူမဟုတ်သောသူကိုပြောတာပါလူတော့လူဒါပေမဲ့လူစိတ်ပြောင်းနေတယ်သူပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လိုဖွ့ခွေးကြံ့၃မျိုးဆက်တရပါဘော
3: What
0: ဟုတ်ပါပြီအခွေးတော် ခင်ဗျားတို့သူ့နောက်ကဌာနမှာငြိမ်းချမ်းခွေးဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲဒါတော့ရေးကြည့်တယ်မဟုတ်ရင်ခွေးမျိုးတုံသွားမယ်အကောင်လုံးကအစွဲကင်ပဋိပက္ခတွေရောက်နေကြတယ်တစ်ချိန်ကဖွတ်တွေကိုလိုနီပြုခဲ့ရတာစခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အခုအကိုက်ဖြတ်ရစဲရေးစာချုပ်လုပ်ထားတယ
3: ်
0: လုပ်ပေမဲ့ဖွတ်တွေရောကြန့်တွေရောခွေးတွေရောအသိဉာဏ်ပညာမဲ့ကြတယ်မို့လားခွေးကတော့ပူဆိုးတာပေါ့သရေနာအိမ်ရင်သရေနာစားရမှကျွေးတယ်လက်လက်ကြိုက်လိုက်ရမှာအသိဉာဏ်မဲလုံးတော့တော်တလင်းဆိုအဖေကသားကိုကြိုက်သမီးကိုခွတ်သားကအမေကိုလိုက်အဖေကိုကြိုက်လွတ်ညမလည်းအလွတ်မပေးအဲခွေးဟောင်းတန်းနေကြမှာရင်းညံခွေးဥတန်းကတိမ်မတိုးဘူးပေါ့ဗျာခုဖွတ်တော်မှာခွေးဥပြင်းဖို့လုံနေတယ်ခွေးဥမပြင်းနိုင်ရင်တော်တလင်းဇက်ကခင်းနေမှာဆိုတော့ဘယ်ငင်းညံခွေးပြစ်တော်မလဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာခွေးဥကိုမရရအောင်ပြင်မယ်ဂျိုကုံမူကြီးကသူ့ဥကိုပြင်မရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထလှုပ်ထကျွန်တော်ရအောင်ပြင်မယ်။အော်ခမ ्या ကိုပြောဖို့ကြံနေတာတခုရှိတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဂျိုကုံမူကြီးယာတို့ကိုစက္ကန့်ထားနေသူပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကခွေးဆိုပေမဲ့နွားစိတ်အပြည့်ရှိသူတွေပါ။ခွေးလိုကျေစုကံပြီးကြံ့လိုတချောင်းစွဲဖြစ်တယ်လို့နွားလိုခိုင်းတာအကုန်လှုပ်တဲ့သူတွေကြီးပါ။ဒါမှလည်းအကုန်ဖွတ်ဖြစ်မှာမို့လား။ကြံ့ခွေးဖွတ် 3-in-1 ဆောက်ဖွတ်မှာโจถั่วနေတဲ့နွားကိုလုံးပုံရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်ထိုင်းမဂ္ဂဇင်းကဓာတ်ပုံစရာကိုတော့ထက်ချီချီအောင်မယ်ဗျအခွေးတော်ဖွမင်းကြီးနေနဲ့သူ့နှက်ခတ်တိုင်းကိုအယိုးတွေပြန်လဲပေါများလာရေးအတွက်ဘယ်လိုဥမယ်မှန်းထားပါသလဲဒါကတော့ခမည်းတော်အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျခမည်းတော်လူတွေအမဲသားတွေစားပြီးပြစ်ထားတဲ့အယိုးကိုခွေးမစားရရေးဒုအရေးလောက်တာတော့ပြန်သုံးသပ်သင့်ပြီဗျာအခုကလူတွေကဟိုတုန်းကလူလမ်းဘီတို့ခြုံတဲ့တို့ရင်မလုံးအိမ်သာတို့မှာနောက်ဖေးမသွားကြတော့ခွေးတံပေါက်လည်းပြက်နေတဲ့အချိန်အယိုးကိုပိတ်ဆို့တော့ခွေးဝဲစားဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပေါ့ဂျိုကုတ်တွေအတွက်လည်းဆက်မှုလည်းရပြောင်းသွားလို့ကောက်ရိုးကလည်းမိရှုပ်ဖြစ်ကြတော့စားရည်ရိတ်ခါခတ်နေတာကတမျိုးဖို့တွေတော့မပြောနဲ့ဘာစားစရာမှမရှိလို့ကြံရမရတဲ့အဆုံးဖို့ဖို့ချင်းအမိပဲလိမ့်နေကြရတော့တာကြံ့တွေလည်းကန်းနဲ့ကောင်းကန်းခွေးတွေရဲ့ဂျိုးဖြက်ရောင်းစားတာခံနေရတော့တာလေအခုခွေးခွေးချင်းမှာရုရှားပို့ရောင်းစားရမလို့လုံနေပြီထရန့်ကိုလည်းမခန့်တင်ရမလို့ရဲပါဘူးမစ်တီကန်နီကိုလည်းအဖေဖြစ်အ мян သိမှတ်ပြူပြီးတရုတ်ကိုပလုတ်တုတ်ခောက်လိုက်ပါမယ်မစ်တီကန်ကသာအဖေဖြစ်ခံမယ်ဆိုအဲ့ဒီမဟုတ်တရုတ်ကောင်ကိုငရုတ်ဆုံနဲ့ထဲထောင်းပြစ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တရုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းนี้မျိုးစုံเนี่ยแจ้งแฟนนี่ฤาတွေကိုတားဆီးပေးပါပိတ်ဆို့မှုတွေကခမည်းတော်ကချန်ပီယံထွက်ထွက်ဆွဲတာတွေចောင်းသွားចောင်းပြန်ကလေးတွေကိုလိုက်ကြိုက်တာတွေဖះရင်မြင်ချီးတက်ပါတာတွေလမ်းမေးအလှဆိုင်ပန်းမီတွေကိုသေးပန်းတာတွေသူများအဲ့လိုတိတ်ဆိတ်နေချိန်တွေမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်လာအောင်ဥဓာတွေတခိုးချမိုးတွေကြအမိနဲ့ဖင်ရက်လုတ်တာတွေနွားတွေဆိုလဲသူများချန်သူများဆိုင်ခင်းအတင်းဝင်စားတာတွေဖွတ်တွေရလဲလူတွေမွဲအောင်ဆိုပြီးအိမ်တွေပေါ်အတင်းလိုက်တက်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအမူအကျင့်တွေကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဒီကောင်တွေရဲ့အမူအကျင့်တွေကအမေရိကန်အထိမရောက်ဘူးလေဗျာတကောင်ချင်းလည်းအမေရိကန်ကိုမရောက်ပါဘူးအမေရိကန်တွေကြားရအောင်လဲကျွန်တော်တို့သူနာခတွေကို Facebook သုံးခွင့်မပေးဘူးလေကျွန်တော် 3-in-1 ဆောက်ခွက်ကြီးနဲ့ profile picture လောက်ခွင့်ရကျင်လိုက်တာမှဂျိုးတောင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဖွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဖင်မလုတ်တက်တော့တစ်တော့မှလဲဟစ်ဟော့လို့မရခွေးဖြစ်တဲ့ဘဝတော့အနာဆုံးပါပဲဗျာခြေကတက်ရင်တော့ပျော်နေရမယ်ဘဝပါဘင်္ဂလီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲခွေးလို့ခွေးလို့တာပါပထမဦးတယ်နောက်ခေါင်းတယ်ပြီးတော့ထွက်ဆွဲတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာခွေးယူပြန်ဘိုးလေးထည့်ပေးတယ်ဒါခွေးလို့ခွေးလို့တာပဲလीဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ရှင်းတယ်တန်တရာရှင်းတယ်ဒါသူနာခ crazy အတွက်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်မှုတတ်သက်ပါယုံတွေရဲ့စကားနားထောင်ရင်တော့တရင်အမားတွေပဲရလိမ့်မယ်နော်ခုခမည်းတော်သူနာခတွေဟာမြေခွေးတွေနဲ့ငါးနှစ်တာခွေးချင်းခွေးချင်းဆိုင်ရာပူပေါင်းဟောင်းဥရေးစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ကြားတယ
4: ်ဟေး
0: အဲ့ဒါကပူမျိုးနဲ့ပူမျိုးပူပေါင်းတဲ့သဘောပါဒီစီမံချက်ကိုပူပူဘူးလို့အထူးကောက်ခေါ်ပါတယ
4: ် What
0: ဒါကခွေးတို့အသံမိုးထက်ညံရေးအာကာသလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲဖို့ရင်းနဲ့အမှုမျိုးပေါ့ဗျာဒါကလည်းအနုနှင်းအနုမိုးထီသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးမြူလောက်တယ်မှာစမောလေးပါဒ ဒါဒီကိုသိတဲ့အတိုင်းပန်တာကအားမပေးတော့မြေခွေးနဲ့လုံးရတဲ့သဘောပါခမရအခုတလောနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတော်တော်များတယ်နော်အနားတော်မယူတော့သလိုပဲဒီခံနိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိကျင်နေသူတွေတော်တော်များတယ်ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းတရုတ်သွားတယ်တရုတ်ကြီးလည်းဟုတ်ပြီးတယ်သူလည်းလာလို့တယ်ဘာဘူးကြီးစီလည်းသွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရတာသာတော့ဗျာဆန်ဒွစ်လိုပဲလीပေါ့တယ်ဟုတ်တကယ်လုံးနိုင်ကြတဲ့သူတွေပါပဲဗျာ
3: ဟေးဘွိုင်း
0: ထိုင်းလေကတိုင်းနေဗျာလာအိုတော်သွားစုကြီးဖြစ်နေတာနော်အပီဖတ်နှံတာကတော့ဗီယက်နမ်ဗောဗီလာရုနဲ့ရုရှားကတော့လုံတလားမမီးနဲ့ရုရှားဆိုမီးပွင့်ဖို့သာပြင်ထားအနုမြူအားသုံးမတဲ့အာဂါသရောက်အောင်ပို့ပေးမတဲ့သူကလာလို့အုံးမှာခမားတို့အမေရိကန်တွေကလည်းလာလို့လीတရုတ်ကြီးလည်းလာလို့တယ်အိန္ဒိယလာလို့တယ်အလုံးဆုံးကတရုတ်ကြီးဗောထိုင်းလည်းအများကြီးလို့တယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံဖို့အဲပူးလို့ဖို့ကတော့တကဘာလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လာလို့ကြပါအကျိုးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ခွင့်ပြုတယ်လာပါလာလို့ကြပါတရုတ်ကတော့အများကြီးကိုလုပ်တယ်အိန္ဒိယချင်းလည်းဖြစ်တယ်သွားရတာလည်းလွဲတယ်အိန္ဒိယရဲ့မြုပ်နှံမှုကလည်းအများကြီးပဲလीကျွန်တော်မှပေါင်နှလုံးကြာအဲအဲလीပေါင်ပေါက်နှလုံးကြာကအသားကလေးဖြည်းလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဆက်ဆံကျင်တာကတော့အနောက်နဲ့ပါ
4: နော်နီ
0: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
5: အပါမန်ဝိုးဆက်တွင်နေတူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ဘူးတယ်အပါမန်နဲ့အပေါ်ကလူဘောသူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမှတ်တရတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်။မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ခန်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်း

0: မနှက်ဖြတ်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်။ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတည်းဝါမျက်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတော့ပဲ။အပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါ။မိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်။အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူး။အပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိတ်သားအုတ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်။ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်။သူညွန်ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်။သူဆိုတဲ့တခြင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့တခြင်းတွေပါတယ်အချစ်တခြင်းတွေပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုနေတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတခြင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့တခြင်းပဲဒေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်တေးဆိုဟန်ထွန်ဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာအဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်ဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူးကြုံတို့တွေ့ကြတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတခြင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိတဲ့လောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်။ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေ။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေ။လူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲ။ဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်တဲ့လောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့နဲ့စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့။ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘသူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနည်းနည်းမှာဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာတွင်းမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါတယ်အသက်ရှူနေရတဲ့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ကန်နိုင်ဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူးဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တည်းတန်ဖိုးရှိပြီးသားပါအမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့လင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတနေရာရာမှာရှိနေပါလေငါတို့တွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်နွယ်အစ်စ်တွေ ਨੇ ဆက်ပြီးလဲပတ်နေ ਉ မှာပဲညှော်လင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မှတ်နေကြ ਉ မှာပါတချင်းစာလာတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမှောင်နဲ့หนีဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြက်စင်မီမရဘူးတောက်တုံးရင်ရဖို့တောင်ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမှောင်နဲ့မှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြစ်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်။ကျွန်တော်တို့သချင်းဝိုင်းရဲ့အလေတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန့်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီမီးညွန့်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်းနေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းငင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတစ်စက်ပဲဟင်းတိုးဂီတာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတည်ဆောင်ထားကြတာပါ။တချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်။တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်။တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့သဲတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနေရာစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်။ Force Green ပေါ်က

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ေအတွက်တံပိုးရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်ကို့အတွက်လည်းတံပိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တံပိုးရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တံပိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MC ရဲ့အမျက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမစစ်ကွန်ရှင်တဲ့ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာကရင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲဒေါ်လင်းတစ်ဖွဲ့တွေရဲ့
1: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခံအုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်စနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနားခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝိုင်းထွက်လျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှာတော့မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ့၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစတဘကထူစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကူကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်1မှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသခွင့်မျိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွှတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တွနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျဉ်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့ဒုစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အုပ်ထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဓမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖတ်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာ ဆီယောဆုနဲ့ထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရိမ်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းနာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုန်တက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောင်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ໄຂမြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထည်နာစီခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုတိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုတင်နဲ့လူလေးတို့ကပြပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาติจะมางูแกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปยามงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโทบาลงมะรู้ติกันนี่เสกะดิตามาดิเสร็จเปียดาบางาอ้างวยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถาบาเด้ลูก
1: ကျောက်သွားတယ်ဘယ်ကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါမှမဆိုင်တတ်မကြဘူးစိတ်ချကိုရှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားရှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရဆိုင်တတ်ကိုမရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်တတ်ကတော့ဘာပါပဲတခြားလူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်မှာကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဖို့ပါသူများတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိမှာတန်ဖ

0: ာသာရပ်ကိုကျင်းတာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံးနေတာ
3: sorry
1: အားစားလာပြောစုံးစားခြင်းများများပြရအောင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MC ရမြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်တာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စလက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလာ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တရားဝရီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းမှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပိုရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်းရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မနဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီယန်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပဲခူးအေရီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ ရခိုင်မြို့တခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရိတအာဘောကနေတောက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် မိုးနောက်ကလာနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပုံနှံကြောင့်ရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကိုးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်နှင်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့ဆင်ရအထက်၂၃၆အထိတုံ့ပြန်ပြီးစီးရဲလေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်း လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွှေလီအေဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်1မှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထင်းချုပ်ထားတဲ့မန္လီမျိုးကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ချခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အေးအေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပြီမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBN
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ငါထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဓမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒ အဝေဒီတကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရောက်အောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြူတော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဦးရီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေဒီတက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာအတန်းကြာမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရဲ့ရှင်။

ဆုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အစာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဆီအာနာရှင်စနစ်ပြည်တိုင်းဖြစ်နေတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံတော်ဖြစ်နေတယ်။ဇက်ဘဝရီဘီတက်ကူဒီနီနိုင်ငံတိုင်းကြရတယ်။ဒီကနားလေတော့

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချ

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲထွေးကိုလမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးမို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းဖြေကစောဓာတ်တွေကအောင်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမိတ်ချက်မှာပြူလီ

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: American တီထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40 trillion ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ American ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 trillion ရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာ American လူမှုကုလရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအသုံးစရိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအသုံးစရိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါ။အစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73 trillion ခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2 trillion လောက်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေ၊ကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲအစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါရရှင
1: ်ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်ရဲရွာခေါင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: လဝိဒိုရာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
2: 就好像
0: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချိန်ဒါတွေကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြားဆက်ဆံရင်းဟာလဲလေးလာနှေးကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပစက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြတ်ခံပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြတ်တထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအားပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဇန်မှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်တော်စုလွှတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကကြံရုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းရေပြင်စစ်စင်ကြီးထိုးစစ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်ရတရားစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံခြားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖန်ဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကလျှို့ရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယနောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေ့လျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကိန်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တစ်ပိုင်းတန်တမာရေးရာအရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တည်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာ Russia Federation ကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါ Russia Federation အပြန်မှာ Belarus ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Cambodia ကိုတရားဝင်ခရီးတွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမာရေးရာအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင် Russia Federation ခရီးစဉ်တွားရောက်နေစင်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုတ်မှုတွေပုံမှုရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစင်မှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့သလိုခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစည်းရုံးရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာလူရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရာအထူးချက်အနေထားကတိုင်းနိုင်ငံများလွတ်မြောက်အောင်ဝင်ဆက်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေတာတွေဟာတန်တမာရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်စစ်မှုထမ်းရမဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်းတိုးမိမလဲဆိုတာမ
2: မကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဆက်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတတ်သိပြနေတာပါ။ဒီဆောင်မဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပြင်တွှစ်ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်သီးသီးကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသက်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်ဘတ်ကားမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။ဓမ္မယိုးကျလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာရေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကင်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမှုဆိုးရွားလှပါလေ။ဒီ60ဆိုတဲ့ကင်းကနန်းအရေးတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်းစည်းခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါလေ။ဖန်းစည်းခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါလေ။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖန်းစည်းထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဝင်စိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်သေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေးလာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေးအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်တခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမျိုးနယ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးရုံတွေမကတော့ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါလေ။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါလေ။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မျိုးကံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါလေ။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေးအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ စုံရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖန်းစီခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်ရင်းနှီးအခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂုတ်လ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အ အနာသိစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပေါဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတာ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တနန်းအမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တနန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ၂နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တိကျအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တနန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖန်စီစုဆောင်ခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖန်စီမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပ
4: ါ Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်စစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမှုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတရဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံခြုံတွေကမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတတ်သိပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူး

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်ပြီးစတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသေး။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတည်ဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့ဒုတိယအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါသေး။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်အဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကရော်ရီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစကဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေ့ဆုံဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆူနီဝဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒွန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရည်သားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုတန်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိနီးချင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်တယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ကိုအပြေရှားဖို့တဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနီးကဆောင်းကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနီးထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကြိုက်မခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလက်လမ်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းစစ်တဲ့တက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒါကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒါအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းဒေသနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအယက်သားအခေါ်အရမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်5ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သို့ပေမဲ့အယက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး9နှစ်သက်တမ်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်9ခုကျော်အကြာမှာ ဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရတားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနဲ့9ခုကျော်ချစ်ခုနေပါဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနိလန်းထူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နိလန်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြစေဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာဇာတိဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိဘဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုမြို့ကြီးရပ်ကွက်မှာဆိုလို့ရှိတာကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှဆိုဖျားရဲရေဇိုးကြီးလန်းဘာညာဘုန်းရှိတယ်အခုမြုပ်နေရပဲပထမကြီးမှာချစ်ချင်းဝင်ပဲရှိတယ်ထင်ကြလို့တော့ဟိုတင်းဝါဝေးတယ်ဒီကကြီးတယ်ဒီဗီဒီယိုကဟိုကတင်းဝလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ဆိုတော့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာလာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့နေရာကြာကြာအိနေတာကြော့ပြပြပြနေရေကထပြရပြမြလုံးလို့ပုံစံမျိုးတပည့်အော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းလေးကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတော့မျိုးဝ6ရောက်ကအကုန်ပြည့်နေတယ်ဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ပုဂ္ဂရလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရကဘလို့စီတဲ့စီလန်ကိုတည်းစီရိုင်းမှုစီတယ်ဘာမှတစ်ချက်ဖုံးမှမဖြစ်ဘူးသူကြည့်ပြီးတော့တောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ
1: ်ရေပီးကေဆေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကေဆေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကေဆေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုံးကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူရည်တထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာနေတယ်ရက်နေစေကြီးပါဘူး။ရက်နေစေမှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုယ်တရံတော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားတာဆိုရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းညီလို့ရဲ့အားလုံးပေါင်းစည်းပြီးကယ်ဆယ်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တရံတော့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုထည့်ချင်းတွေတော့အများကြီးပြည်တယ်
1: ။ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးခဲ့တဲ့ကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ချလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထက်ကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျောင
3: ်းကိုထွက်လာတော့ကလေးကလှလှစရာဦးမအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလမ်းပေးမှာပဲထက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စည်းစင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပီးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
4: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် twisted minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆိုနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားချင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ eSport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကိုင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်
5: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာယုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်စတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နှစ်ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်တချို့တော့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှု
6: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရှင
5: ်ဒီမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အေးအေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြို့ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မအောင်မျိုးတို့သာအနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မျိုးနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရာဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလောလောဆယ်ထိန်ချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်ချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်ချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။

0: နဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တပ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်ချေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးရေရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေးအေးကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေးအေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာMNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေးအေးအနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCD အမြတ်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျပန်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KI ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရရန်ချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Siyosu ha pa po myo ne ko pyan le thain chou na mo.

0: ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်ထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနှံတာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကမ်ဘလန်နဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းမှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်အမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွက်လျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂီနီပြည်နယ်ရှာတော့မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့3ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမှတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဧဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမှတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော်ဧဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွက်တက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်းနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြည်လေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ရွယ်လေအေဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတဲ့အဒီတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစီရင်တာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးလုပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ Dabian sisi ganteng dengan saya ura pemarinnya. Tiada jahkan ia duduk usia anak bayinya itu. Tawen biantan samu sana si mici sih engkau yang mudah pilok kerelulah piawar. Adi lu samya ya masih muda muk. Tapi awam tu duduk mula sauni ko biang lepo sambil. Tapi awam tu ni duduk orang sejarah seminggu biang tu selo potra. Ya ini sauni mati jahkan itu tarilu. Biang nem ngah tu biang jah mampu biang tarwar. Di pisi ni nem masih se ia yang muk biang. Sisi ganteng dengan saya ura pemarinnya. Jangan muda pilih ura pemar ngasih ni tu nem. Tawen jahkan นี่อะไรนั่งยืนจนน่าจะอุบาวเองจนน่าชั่วโก้ข้อยู่เสียเกเรลุเลติยาวาเร่เสียใจมาสายพัดดาวเองชีวิตดูว่าแต่ผมดูแลลุยเสียเงินละครมาเป็นลูกเดียวสุกาลุยมีอภินันยันเล่พันสิมาพิจารณ์เชิงจังมือเรลุเกเรลุปีบีแอนน์งะเปียวาเร่จู่ดูเสียใจเอ้ามลุลามุจ้าโอ้ทำมาชีเรทำวันนี้กูว่าเลจ้าสิมีเป็นกูไล่ป้าสิลูกพบพิสินเรลุติยาวาเร่ที่เดินงูคนละใบกูเชื่อละใบเล่าเกเรก้าจ้าเนี่ยเป็นแม่ที่พิวสงสารนี่ละจ้า แต่เมื่อนั้นสักคนยังมาทบยานาลูบีบีแอนน์เนี่ยอุตส่าห์ก้มดีเว้ยไม่ยาวนี่เลยงะเปียวว่าเลยแต่ชิมาสิมุทามุดเวสเวสสองสิ่งนี้เด็ดชนิดพี่เนบีนั่นเจนุยอชาเจนารุยอสิมุเรนิโกมันเทเดบุลุไม่ยาวนี่เลยงะที่พิวทามาเลยเจน้าอันนาบายนุยนี่เนี่ยชายหาส่วนมุเนี่ยเทนเดนขยันดูดีกูอันนาเบบีเจน้าเจนิพี่เนี่ยขยันจริงฮะกูเลยทำงะเจน้ามีอาศัยสายสัตว์ดำมาเช่นนั่นสัมมันเดลารูสรูฟอร์ติบ้ายี่ดีเจน้ากูมีอาทาวเนสิกันเทนเด ဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာ၊ဆိုင်းယဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM အနေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူ၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပိပီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်တ ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: အကြောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရင်38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှောင်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုံစားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောက်ရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစုံးဝေးအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စပားပေါ်ချိန်စီချဝင်နေကြပြီးအခြေခံရင်ခွင်းစပားစီးကလည်းအချိန်မီထုတ်ပြန်လာနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီသတင်းကိုမှချင်းမုံကပေးပို့ထားပါတယ် Expo ဆန်အများပြားတင်ပို့နေတဲ့ပဲခူးအနောက်ချမ်းဒေသရှိလက်ပံတန်းမင်းလှအုပ်ဖို့စတဲ့ဒေသတွေမှာ2026မိုးစပားတွေလှိုင်းလှိုင်းပေါ်လာနေပြီဖြစ်ပြီးစပားတင်းတရာကို7320ကနေ1830သာရရှိလို့တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်နေပါနေတာဖြစ်ပါတယ်မင်းလှမြို့နယ်မှာမိုးစပားရိတ်သိမ်းနေသူတောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်တို့မြတ်တော်မကြီးစက်ခုံသေးဆိုတော့ရှိတော့ရှိတယ်နည်းတာပါ20သိန်းလောက်မှစစ်စက်ခုံတော့နည်းသေးတာအမှားကြွားတာစမကောခင်တော့20သိန်းပါဘူးဘာပြောလို့ရမလဲမသိတော့ဘူးပြောတာဘာမှမပြောဘူးဘာဖြစ်ကြည်ရည်
0: စပားဈေးကကျတယ်လို့စပားတတင်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့46ပေါင်ကနေ53ပေါင်အထိချိန်ယူတာကလည်းတောင်သူတွေအတွက်ဘယ်တော့မှအကာအကွယ်မရှိတဲ့အဖြစ်ဟာပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့နှုတ်ပိတ်လဲဆင်းခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်စပားပေါ်ချိန်မှာဈေးကျတယ်လို့စိုက်ချိန်မှာလည်းစပားမျိုးစစ်မလုံလောက်တဲ့အတွက်မျိုးစစ်အစ်မမီတဲ့စပားတွေကိုဈေးကြီးပေးဝေလာရတာဖြစ်ပါတယ်စပားဈေးကတင်းတရာကို18သိန်းသာရပေမဲ့မတန့်တဲ့မျိုးကတင်းတရာကို7000အစိမ့်နဲ့ဝဲခဲရတယ်လို့စပားစိတ်တောင်သူကပြောပါတယ
2: ်။မျိုးစေးရတော့ကြီးတာပေါ့မျိုးစေးရတော့တပြန်စေးတောင်မှပဲကျွန်တော်တို့ဟို2000ကျွန်းလောက်ဝဲရတယ်လေတင်းကိုအခုကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့16000နဲ့800တပြန်ဆိုတာကဆိုင်ကနေပြီးဟိုကမျိုးတန်းထုတ်တယ်ပေါ့ဟိုကမျိုးတန်းဝဲလာပြီပေါ့ဝဲလာတယ်ဝဲလာတော့အဲ့တောင်သူကထွက်တယ်ဆိုလဲဆိုတော့အဲ့တောင်သူရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်စက်ပြန်ပွားတာပေါ့
0: တနင်္ဂနွေလုံးအတွက်စာရေးရိတ်ခါပို့လုံဖို့အပြင်ပြည်ပဝင်ငွေရှာဖွေပေးနေတဲ့ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အဓိကထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်တဲ့တောင်သူတွေဟာခက်ဆက်ဆက်မှာအ ਨੇ ဆုံးအချိုးအမြက်ကိုသာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို2021အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တွင်းအားစုနဲ့အထွေထွေကုန်စည်နှုံးတွေစက်တိုက်မြင့်တက်လာချိန်မှာစပါးပေါ်ချိန်စည်အမြဲကျတဲ့ဖြစ်ဟာတောင်သူတွေအတွက်ပိုပြီးရင်နာစရာဖြစ်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မတ်လမှာပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခြေခံရည်ညွှန်းစပားဈေးဟာမတမာတဲ့ကုန်တွေတွေ exporter တွေစပားဈေးဆွဲမချအောင်တောင်သူတွေအတွက်တင့်တင့်မြတ်တဲ့ဈေးရအောင်ကာကွယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းအဖွဲ့လက်ထက်မှာတော့တောင်သူတွေအတွက်အကာအကွယ်မဖြစ်ပေဟန်ပြတာဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မိုးစပားနဲ့2026နွေစပားအတွက်အခြေခံရည်ညွှန်းစပားဈေးကိုကျပ်7သိန်းခွဲတက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်2025မိုးစပားပေါ်ချိန်မှာကျပ်8သိန်းခွဲသာ

0: ရှိခဲ့ပြီးအခြေခံရင်ခွင်စေထုတ်ပြန်ချက်ကတလာနောက်ကျခဲ့တာကြောင့်ထုတ်ပြန်ချက်ပါချက်လက်တွေဟာတောင်သူတွေအတွက်အရာမရောက်ခဲ့ပါဘူးလက်တလုံးမှာတော့မိုးကြီးလေကြီးတွေကြာနေတာကစပားရိတ်ဖို့ခက်လာစေပြီးအထွတ်နှုံကြလာနိုင်လို့တောင်သူတွေဈေးကောင်းမဆောင်နိုင်ပဲနေခဏတာချိန်မှာအမြန်ရိတ်နေရပါတယ်ဒါကြောင့်အရင်နေ့မရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်စေးအတွက်အကျွေးယူထားရလို့
1: စပါးစေးကောင်းလာချိန်နောက်တလာလောက်ကာလကိုတောင်းမခံနိုင်တော့ပဲရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းထောက်မှဂျင်းမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ
2: 23ရက်နေ့မြင်ကွင်းကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုတန်အမတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုယ်စားပြုနေရာမြန်မာအရေးပေါ်တက်ရောက်မှုနောက်ထပ်23ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ကုလသမဂ္ဂမှ မြန်မာနိုင်ငံကိုကုစားပြုတန်အမတ်ဖြစ်သူဦးကျော်မိုးထွန်းကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံခြင်းမပြုဘဲ CDM လုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာအတည်ပြုကြေညာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်2022ခုနှစ်အေပီလလယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကျင်းပခြင်းမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့ Credential Committee ကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုသာတန်အမတ်အဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ 2025 ခုနှစ်အထွေထွေညီလာခံအထိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုတန်အမတ်အတည်ပြုမပြုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Credential Committee မှာဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ပါဝင်သည့်တိုင်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုအချို့သောလုပ်ပိုင်ခွင့်မဲပေးပိုင်ခွင့်တွေ ကန့်သက်ချက်တချို့ထားရှိပြီးတော့ဆက်လက်အတိမတ်ပြုထားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်ဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ခေါ်ယူကမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ယခုကျင်းပမဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေ့မြင ထုတ်ပြန်ချက်ကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ2021ခုနှစ် CDM လုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပုံမှန်အချို့နဲ့နေပြည်တော်ကတရားရုံးတရုံးမှာအမှုဖွင့်ဝါရမ်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုလူတေတံအထိအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုဖွင့်ထားတာကိုအခုလို9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာ Interpol နဲ့ American ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားဗဟိုဘျူရို USNCB တို့ကတဆင့်ဖမ်းဆီးပေးဖို့တန်တမာရေးအရာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဗန်းစရင်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်ရုံးခန်းနေအိမ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေတာကြောင့်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းအလွဲသုံးတဲ့ပုံမှန်လူမျိုးနဲ့လည်းအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားနဲ့၅နှစ်တိုင်တိုင်ရှိနေခဲ့ရကနေအခုအချိန်ကျမှဘာကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ Interpol လို USNCB လို့အဖွဲ့အစည်းတွေကဆောင်ရွက်ပေးဖို့တန်တမာရေးအရာလှုပ်ဆောင်လာတာလေဆိုတဲ့မေကွန်းတွေလည်းရှိလာတာပါအမေရိကန်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနောက်ခံအရင်နဲ့မတူတော့တာကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူပြီးတော့ဥကြုံမိုးထုံးကိုဆက်လက်ထားရှိရဖို့ဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းကြည့်မဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်ဥကြုံမိုးထုံးအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာမဲပေးခွင့်မရသည့်အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားကလက်တွေ့မှာဆီယာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုကိုဘယ်လောက်အထောက်အကူဖြစ်စီပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ ဥကြုံမိုးထုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်နေခွင့်ပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောလို့တော့မှတ်ယူလို့မရပါဘူး CDM လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိုအနာသိမ့်ထားတဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အစားထိုးခွင့်မပေးတဲ့သဘောလို့သာအတိတ်ပဲကောက်ယူနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရတာကကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရတာကအစိုးရအနေနဲ့ပြုတ်ကျသွားသည့်တိုင်ကုလသမဂ္ဂမှာရခင်အစိုးရကိုနှစ်အတန်ကြာနေရာပေးထားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေစစ်အေးခေတ်ကာလတွေမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1949ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်အထိကုလသမဂ္ဂကနေရာမပေးခဲ့ပဲပြည်တွင်းစစ်မှာရှုံးပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုစုပ်ခွာပြီးနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကွန်မင်တန်ပါတီရဲ့အစိုးရကိုသာကုလသမဂ္ဂကအတိမတ်ပြုနေရပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 1982ခုနှစ်မှသာကုလသမဂ္ဂရဲ့တရုတ်ပြည်ကိုစားပြုနေရာကိုထိုင်ဝမ်အစိုးရအစားပြည်မာကြီးလို့အရက်ခေါ်ကြတဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တာရကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ1985ခုနှစ်ကနေ1989ခုနှစ်အထိအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ကလူဦးရေရဲ့၄ဘုံတဘုံတသားရှိတဲ့လူမျက်တန်းလောက်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခမာနီအစိုးရပြုတ်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာလေကုလသမဂ္ဂကဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ခံရက်တီပေးမှုနဲ့အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုဘဲခမာနီအစိုးရနောက်ပိုင်းခမာနီပါဝင်တဲ့တရားနုခေါင်းဆောင်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကမ်ဘောဂျာညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို1992ခုနှစ်အထိအတိမတ်ပြုခဲ့တဲ့တာရကဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကတာရကဖြစ်ရက်နှစ်ခုလုံးဟာစစ်အေးခေတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေနဲ့အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအုပ်စုဝါဒအားပြိုင်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကကုလသမဂ္ဂကိုစားပြုမှုအပေါ်အရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကစစ်အေးခေတ်လိုအရင်းရှင်နိုင်ငံနဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအားပြိုင်ကြတဲ့စစ်အေးခေတ်မဟုတ်တော့လို့အဲ့ဒီနောက်ခံနဲ့အဖြူအမဲခွဲခြားကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်ကြတဲ့အနေအထားကတော့စစ်အေးခေတ်လိုရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အားပြိုင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရုရှားတရုတ်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာအားပြိုင်နေကြပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအရင်စစ်အေးခေတ်ကလိုအလေးမထားတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးချိန်ခွင်ရှာချိန်ညှိတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကနေတဏ္ဍာရေးအရာကြိုးပမ်းတာမျိုးထက်မိမိတဦးတဲ့ဘောနဲ့ထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့ကာလအနောက်ဥရောပမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်လာတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြမအရေးကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးကိုဒီလောက်အလေးနဲ့မထားတော့တဲ့ခေတ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုမှုဆက်လက်ရရှိခဲ့ရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖို့တဏ္ဍာရေးအရာအတိုင်းတာတစ်ခုအထိအားဖြစ်စေတဲ့သဘောလို့တော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်လည်းမြေပြင်ကနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းကိုတည်တည်တသာအပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအချက်တစ်ခုအဖြစ်တော့ယူဆနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေတဲ့အိန္ဒိယတရုတ်တို့လိုအိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားနဲ့မူဝါဒတွေကကုလသမဂ္ဂကတဏ္ဍာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတဏ္ဍာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားနိုင်ငံရှိဖျားဒေသမှာ3ရက်ကြာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတပူတင်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတီကပဲအနိုင်ရဖို့တေချာတလို့ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုပဲဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုတာပါ
4: နော်ဘာပြောဖို့ဖြစ်တ
3: ယ်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါဟာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုအားလုံးထက်ပိုပြီးကျမတို့ချစ်ရတဲ့လှပတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်တဦးကပြောပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံတွေအများပြားဟာပြည်ပတိန့်ရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဆန့်ကျင်ရေးနိုင်ငံရေးပါတီ ရဘလိုကိုပါတီမှလည်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လေးတင်ငွေရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ကနေပယ်ပြက်ခံခဲ့ရပြီးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တချို့လည်းထောင်ချခံထားရပါတယ်။ကျမတို့ဟာငင်းချမ်းရဲကိုလိုလားပြီးအခုလိုငင်းချမ်းရဲအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရတာဟာအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေကြောက်လန့်နေကြပြီးကြောက်နေတာထက်ငင်းချမ်းရဲအကြောင်းပြောဆိုကြဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ရဘလိုကိုပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတူကပြောဆိုပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမရပူတင်အတွက်နှံ့ရမှာသေချာနေပေမဲ့အစိုးရတရားဝင်မှုနဲ့ဤသူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသနိုင်ဖို့ကရင်မလင်အတွက်အရေးပါတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ပွဲအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေကြီးမားလာတာကြောင့်ရုရှားပြည်သူတွေအကြားစစ်ပွဲအပေါ်ငြင်းငွေ့နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းအရှိပိုင်းပြည်နယ်လေးပြည်နယ်လဲပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုကီယက်အစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်ရှင်။
5: ဘုံကန်တိုက်ခတ်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရာတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကျအချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရယုံတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမယ့်တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမှန်းဖို့ကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကံတိုက်ခတ်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုကျန်းပတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ဒီသတင်းတောက်တွေဟာအရင်ကတော့အင်ဗျူရောမှာသတင်းယူဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ကြပါမယ်စနေနေ့မှာတော့အဝင်ဝမှာတင်တာစီခံခဲ့ရပါတယ်။ American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က CNN, MS Now နဲ့ Politico သတင်းဌာနတွေကိုသတင်းတူတွေထုတ်လွှင့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အင်ဗီရိုအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတရက်ကြာမှအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီသတင်းဌာန၃ခုစလုံးကတော့ဥပဒေကြောင်းအရဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေကြပြီး MS Now ကတော့သူတို့ရဲ့သတင်းတောက်တွေသတင်းဆက်လက်ယူသွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အင်ဗျူရောဆိုတာအမေရိကန်ပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီးအတွင်းထဲမှာဆုံးဖြတ်သမျှကိစ္စတွေရလည်းပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့လက်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းမှတ်သမျှကို MS Now ကအသုံးပြုသွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်သူတွေသတင်းတောက်တွေနဲ့သတင်းကန်တစ်ခုလုံးရဲ့ဘက်ကနေခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်သွားပါမယ်လို့ MS Now ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမရထွန်ရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေကြွမ်းကျင်သူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကပမ္ပခတူးကလည်းသတင်းဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လက်ရှိသမရနဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုဆက်လက်ပြားပေးသွားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။သမရနဲ့အစိုးရဖွဲ့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလိုက်နာခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုသတင်းဌာနတွေကပြည်သူတွေကိုစားစောင့်ကြည့်ပေးနေကြတာပါ။သမရရဲ့လိုရက်တွေဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတရားရုံးတွေကမကြာခဏဆိုသလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဒုတိယကြိမ်သမ္မတတက်တန်စတင်ချိန်ကတည်းကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တောင်းရှိသူတွေဟာအင်ဗျူရောသတင်းထောက်တွေနဲ့မကြာခဏညှင်းပွားမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းအစိုးရအဖွဲ့ဟာ Associated Press AP သတင်းဌာနကသတင်းထောက်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေကို Air Force One လေယာဉ်အပါအဝင်ကန့်သက် area တွေထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ AP သတင်းဌာနက Gulf of America လို့မသုံးဘဲ Gulf of Mexico ဆိုပြီးသုံးလုပ်ခဲ့လို့အခုလိုပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဇာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ထို့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးလက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြိပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလိုအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲအီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းအရက်သားတွေတပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဝေမဆိုင်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်းစာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအချက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါ။ကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နေပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Tu gu gu jiao, gu gu du jiao ni ta miu, ya ke ngak mei sui pi ke ya ga, a gu ka, yan ba ta pui sang ji ni ya de chi ni miu gu, kwa ji ga yao shi ni de lu su yin, a long jun biu ya mei yao ba bu. A gu ka ma, kwa na ngay nui jia, nian yin su de zaga long ta ta ka, kem sa ro ba bu. Nian yin a dwe, sen yin a shi ma su de a dwe ko gu ga, sen yin a pa pa ka taong den ni ma, da pa ka ma tai ka ye wu su de yu sa rui ga ke sa la ni da ba. Si yin ya ma mei pui mu rui, Bian lan ka kwe bebo tbo tu nyi mu ri atwa mai phat sha phwe da si bi mai phat anei tha ko bian le si sit da ri lou ni ja da phit par de la shi kala ko ba da yi san ne she yo yu sa pyo yin sauk kat lo tin sa kaung tin sa ja mae tbo lu myo phit par de a chu do tu ri ka la shi ka ba khin chin ha dutiya ka ba sit ma tai ngin kala lo khin chin myo nai ngan a chu ni ne mi mi ro ye pai sai mu ri ko a mya ta bu lo khan sa la ja bi a cha nai ngan ri ka pai sai ne ne mi tin sa da ri ko yin a dong ya yu bu pin sin ja sin yin a phie tin ja de ni tha myo thi nan shin a kae phyat mu rui le shi ni da tui ya ba de di lu ka ba khin chin ni pyaung le ni de ni tha ma myama sit a na shin so ya a ni ne ka ba khin chin ne ga yin a ji nai ngan de chu ko chin kat ma mai phwe bi la kaung ye a na khai myae mu ne yin a ji nai ngan ye ma mai phit mu bu a dong cha bu lou saung la ba de da a pyin de ta rwin nai ngan rui a ja ma ti myin phit kae yin a pyan lan a go bu sa de myo lin che di man che rui ne le ဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနေပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရင်အင်အားသာလင်းအမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြမနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ပကနေမြမဘန်အပလီကေးရှင်းတွေမသုံးဆွဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ဗဟုဘန်ညွှန်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာဘဏ်တွေရဲ့ Mobile Banking Application KPay, CBPay, AYAPay နဲ့ WeMoney တို့လို Digital ငွေကြေး Application တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေသုံးလို့မရအောင်နည်းပညာနဲ့ကန့်သတ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ KPay လို Digital ငွေကြေးအသုံးပြုသူတွေသုံးလို့မရတော့မှဆိုရင်တော့အကောင့်ထဲရှိတဲ့ငွေကြေးကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်အခုလိုမြန်မာဘဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပေးယူလုံဆောင်မှုတွေကိုပြည်ပကနေတုံးလို့မရအောင်ကန့်သတ်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်မယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကသတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းကြတဲ့အခါအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်တော့မရထားသေးကြောင်းဘဏ်တချို့ကဖြေကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Banking Application နဲ့ KPay တို့ကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိတော့တုံးပြုလို့ရနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KPay, WeMoney, CBPay နဲ့တခြားသောမြန်မာ Digital
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများပြအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေတွေကသုံးဆဲသူတင်ကနဲ့နဲ့ချီရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာကြန့်ရှိတဲ့မိသားစုတွေစီငွေပြန်ပို့တဲ့အခါဖြစ်စေပြည်ရင်းကအသီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေကြေးပေးဖို့လွှဲပြောင်းရမှာဘဏ်နဲ့ Digital ငွေကြေး Application တွေကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေဦးတော်လိုင်းရန်ပုံငွေထည့်ဝင်တာမျိုးမှာလည်း NUG အစိုးရရဲ့ STB Bank Application အသုံးပြုသည့်တိုင်ပြည်ရင်းက Digital ငွေကြေး Application တွေကိုလည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရံပုံငွေရှာဖွေပေးတဲ့ထောက်ပို့အကောင့်ကိုတန်တရားရှိခံရတဲ့အခါအကောင့်ပိတ်တာအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအခုလိုတော်လိုင်းရံပုံငွေအတွက် ထောက်ပို့အတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကောင့်တွေဘလောက်တွင်းတွင်းကြဲကြဲအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလေးလာကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတာကနေအခုလိုKPWမန်နီအစရှိတဲ့ application ကိုပြပကနေတုံးဆွဲလို့မရအောင်ယူဆရပါတယ်။တုံးဆွဲသူရဲ့ location ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်နေခဲ့ရင် application ကိုဝင်လို့မရအောင်လုပ်ထားမဲ့သဘောဖြစ်ပြီး VPN ဆော့ဝဲလိုမျိုးနဲ့ဆာဗာ location ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါလဲ IP address ကိုမှတ်သားပြီးထပ်မံပေးဆိုတာမျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေး application ဝိုင်းဘဏ်ကိဖြစ်တဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုအွန်လိုင်းကနေအသုံးပြုတာကအချက်အလက်အသေးစိတ်ဖြစ်သွင်းရတာစကန်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးချေလွှဲပြောင်းတဲ့ဒီ
3: ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆမှုတွေလည်းရှိပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အလူငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအခွန်အခောက်ကောက်ခံရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေတင်ဆက်တာအရင်းမြစ်ရှိရာနေရာတွေကိုဖြတ်တောက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာအခုနဲ့ပိုင်းတွေမှာပုံမှန်ထင်ရှားလာ
1: ပြပကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှာဖွေတင်စီရာတွေလုပ်နေတယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်းတွေရဲ့အခွန်အခောက်ရရှိတဲ့ရွှေရင်းရွှေဖောင်တတုတွင်းနေနဲ့ကြောင်ရည်နာထွက်ရှိတဲ့နည်းမြေဒေတာတွေကိုတခြားသောနည်းမြေတွေထက်ဦးစားပေးတိုက်ခိုက်တာထို့စစ်စင်နာလေကြောင်းကဖြည့်စည်းရာတွေလုံဆောင်လေးရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်သုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုလုံဆောင်လိုက်တဲ့ဒီဂျစ်တယ် ိုရည်ရွယ်ပြတ်တောက်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပူခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လုတ်ကိုင်နေတယ်ထောင်ဝေးအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ကျနေလို့ကားသမားတွေညှဉ်းညူနေကြတဲ့သတင်းမြကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်7သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်ပထမသတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းသာယာမှာလုတ်ကိုင်နေတဲ့တောင်ခွေအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမှားစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်တရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထည်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမှားမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လို့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ PR ပေးမှုကြောင့်ကုန်အမှားထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလို့ခြုံငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နှက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အလုသမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအေဝရီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလို့အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုသမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုသမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် အခုလိုနိုင်ငံတကာ fashion company တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆရာနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုပ်သမားတွေထောင်ထဲချီအလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းသစ်တွေရဖို့လားလားရှိပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစီးအဖို့လမ်းမှာခေကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ 23-24 သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ခေကြီးစုစုပေါင်းကကြက် 23 သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတော်၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချကြည့်ရင်မြို့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ဂိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီလိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစီးအဖို့7သိန်း30ထပ်မနဲ့ကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တစ်ဂိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာသိန်းရာခဏန်းထက်ကျော်လွန်ပြီးထောင်ခဏန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘက်သစ္စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြီးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြီးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရမ်းမီနယ်တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရမ်းမီနယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တကူတည်းမဟုတ်တော့ဘဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။မန္တလေးမြို့ဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါသေးတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွန်ငွေမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရှိခါလောင်စာလူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာအခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကြစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူထုအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝင်းတော့ဝင်ပိုးကိုအသက်တွေပိုင်းဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး၊နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းရေးကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ပါမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်စေဝါမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
1: ဒီနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fairful Leader Scan ကိုဥတီမောင်းနှင်လာတဲ့ Finger 3စီကိုဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတန်စရာနဲ့အမျိုးသား9ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အတူတနင်္ဂနွေနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုဘယ်သူပဲပါဆိုတာကိုဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အခုလိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုအပြီး Leader Scan ပပတ်လဲမီတာ400ကိုဖြတ်တန်းသွားလောက်ခင်းမရှိကန့်သက်ဆုံးအဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့အနည်းပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခံတွေကိုလည်းဘေးလွရာကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှီကာဂိုမြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဗြိတိန်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာတကယ်ကိုပြောင်မြောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါ။သူတို့ရဲ့ Leader Scan ကိုကြီးကြီးမားမားတိခိုက်ပျက်စီးအောင်လုပ်ဖို့ကြံစီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိနောက်ကွယ်မှာဘယ်သူဘယ်ဝါပါဝင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြည်တိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ Iran ye donji sekan ni go bongje tai khan ni de American bongje leyin ni go Fair for Leaders kan atong pyu khwin go pitein so ya ga khwin pyu tha ra phit par de shin.
3: Nyamanu Chronicle September 22 ye ni myin kwin Adama sit tan su saung mu ne pu mu ji thwa la ni de lu phan pwe sa apwe ri 2024 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်မှုမတမ်းမနေရဥပဒေအသက်ဝင်ပြီလို့ကြေညာကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စတင်ခေါ်ယူခဲ့တာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်လာချိန်မှာစတင်ကာစားကလို့ယူဆကြသလိုအလှည့်ကျစနစ်မဲနိုင်တဲ့စနစ်တွေသာမကပဲမြို့တွေရွာတွေလမ်းခီးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အလုတ်အသွားအလုတ်ပြန်တွေမှာပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောလူဖမ်းပွဲစားအုပ်စုတွေလူငယ်တွေကိုရုတ်တရက်ဖမ်းခေါ်ဆောင်ပြီးစစ်မှုထမ်းတဲ့ထက်ကငွေကြေးရရှိနေတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယာအိမ်မှုစတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်မှုတွေအမြင့်တွေကြီးထွားလာနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းချိန်2024ခုနှစ်နှစ်စန်းတိုင်းဟာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ10-20စစ်စေးရေးစတင်ပြီးတော့လအနှဲငယ်အကြာရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရာထောင်ချီလက်နက်ချနေကြရပြီးတော့လူအင်အားပြုံးတိမှုအရှိန်အဟုန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အသက်ဝင်စေပြီးတော့တလားကိုလူငယ်9000စုဆောင်မဲ့ပြစ်မှတ်အရေးအတွက်နဲ့လစဉ်စုဆောင်ကစစ်တနန်းကျောင်းတွေစီ3လခန့်ပို့ဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲရှိရာစစ်မြေပြင်တွေစီပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်စုဆောင်ချိန်ကနေစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အထိ3လဝန်းကျင်သာကြာမြင့်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အပတ်စဉ် 29-30 ဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့စုစုပေါင်းတပ်သားတဲ့တသိန်းခွဲနီးပါးစုဆောင်ပြီးပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုအနည်းအချင်းသာစုဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်မြေပြင်ရဲ့တဘာဝအရာအမျိုးသားစစ်မှုထမ်းကပုံမစီလျော်တင့်တော်တာကြောင့်အမျိုးသားတွေကိုပဲအဓိကစုဆောင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဆရာဝန်ကွန်ပျူတာ ID ကျွမ်းကျင်သူအင်ဂျင်နီယာနဲ့အခြားသောကျွမ်းကျင်မှုပညာရဲ့တက်မြောက်သူဖြစ်ခဲ့ရင်အသက်35နှစ်အစား45နှစ်အထိအကျုံးဝင်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပြီးမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အကြားလူငယ်တွေကိုသာစုဆောင်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစမှာငွေဥတော်လိုင်းအရာစုတွေဘက်ကအချို့ကတော့အခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကအာဓမ္မစစ်သားစုဆောင်လိုက်ခြင်းကြောင့်တပ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမခံကျင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအဖို့စုဆောင်မခံရခင် PDF ဘက်ကဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆချက်စစ်တပ်ရဲ့စုဆောင်မှုကိုမလွှဲမရှောင်သာခံလိုက်ရသည့်တိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲ့ဗက်ပြောင်းခူလုံမှုတိုက်တွန်းတာတွေလုံဆော်တာတွေလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်မဲပေါက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းတဲ့ပါသွားသူတွေနဲ့အလဲကျသူတွေထံမှငွေကြေးသိန်း30ကျပ်ရယူပြီးအစားထိုးလိုက်သွားရသူတွေအဖို့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာဗက်ပြောင်းခိုးလုံလာသူအရေအတွက်တစုံတရာရှိပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထိခိုက်လောက်အောင်မရှိတာတွေ့ရမှာပါအမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်လူမျိုးမှာသူသေးကိုယ်သေးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အနေအထားမှာဗက်ပြောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တနက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့အမိန်ပေးသူကိုအာဏာဖီဆန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေကတော့လက်တွေ့မကျတဲ့အဖြစ်ကိုမြေပြင
2: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်ဒီရက်တွေကတည်တည်ခံနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေအသက်သွင်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရမှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲစခန်းစစ်သားစုဆောင်ရေးပြူစောတိနဲ့အရန်မီတပ်တွေအထိဒီစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကနေအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဥပဒေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေမပါတဲ့စည်ရင်းတွေကဖျက်ပီးတာအစားထိုးပီးတာလူတဲ့လူအရေးအတွက်ထက်ပုံမူဖမ်းဆီးပြီးတော့အချို့ကိုငွေယူပြန်လှုပ်ပီးတာငွေသိမ်းဆေးကဏ္ဍကနေရာကဏ္ဍအထိအကျိုးမြတ်ရနေကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမျိုးကြီးတွေနဲ့နေတွေမှာပါဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်စစ်မှုထမ်းခေါ်တဲ့အထဲမပါရအောင်နေရာမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာသူတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းသိမ်းကဏ္ဍနဲ့ချီရှိလာနေတာပါအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံ၎င်းကနေတဆင့်မလေးရှားနိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေစီအများဆုံးတင်းချောင်ကြပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာသွားဖို့ဇေယျမတက်နိုင်တာမိသားစုစောင့်ရှောက်ရမယ့်အကြောင်းရှိသူတွေကတော့နိုင်ငံတွေကထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိပဲကြံ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတည်အကျပ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေကြောင့်မြို့တွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြီးလက်ဒေသကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း လှုပ်သားရှားပါးတဲ့ပြဿနာနဲ့ပိုပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်အမျိုးသားလှုပ်သားရှားပါးတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းနေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထဲမဝင်လို့တဲ့လူထုတွေတာမကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတက်ရောက်ရိုက်ခတ်နေတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမိခင်ဖြစ်သူကိုလှုပ်ကြွေးဆောင်ရှောက်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုအတဲအဓမ္မစစ်မှုထမ်းထည့်သွင်းဖို့ဖန်စီခံရတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်ပုံနဲ့တကွပြောဆိုခဲ့လို့နောက်ရက်မှာလာရောက်ဖန်စီတဲ့အဖြစ်အပျက်နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဖန်စီခံရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းနေတဲ့တားတဦးမကရှိနှစ်ပြီးသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကျန်တဲ့တားကိုဖန်စီစုဆောင်ခံရတာကြောင့်မကန်စားနိုင်တော့ပဲလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်လုံခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနှင်းငယ်ကသတင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကအရန်မိသားရဲ့တက်ချက်ကြီးအစင်းရှိသူကအေယော်ရီတိုင်းကလူငယ်တွေကိုနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးတော့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းတဲ့အထက်ငွေကြေးရယူရောင်းစားနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူပြောက်တိုင်ကြားထားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရကအခုလိုကိစ္စထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ကမောက်ကမအဖြစ်အပျက်တွေလူကုန်ခုမှုအဓမ္မဖန်ဆီးချုံနှောင်မှုစတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတပ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကျူးလွန်နေကြတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမသိမဟုတ်ပဲတီးပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဟန်တားတာမတွေ့ရပါဘူးလိုအပ်နေတဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ရဖို့အသေးအတန်စုဆောင်နေရတာအထက်ကလူကိုငွေကြီးနဲ့ရောင်းစားဖို့ရာအဓမ္မစုဆောင်နေသူတွေရဲ့လုပ်ပုံကင်ပုံလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတိလျက်နဲ့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာပါအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူတွေတာမကထောက်ခံသူအချို့ကြားမှာပါနာမည်ပြက်လာနေတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားသိနေပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်သားအရေးအတွက်စုဆောင်ရရှိဖို့ကအရေးကြီးနေတာကြောင့်အလွန်အကျွံဖြစ်ရတခုတလီမျိုးကလွဲလို့အရေးယူတာတားဆီးတာတွေမလုပ်ပါဘူးရက်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာလိုအပ်တဲ့လူအင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုစတင်ရမယ်လို့ယူဆထားကြတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးတန်းရှောင်ကြရတယ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့မြို့တွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်းအတွက်အဓမ္မဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဘယ်နေရာမှလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘယ်လိုဒေသမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါစေလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေအဖို့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်းခံရမယ့်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမည်လို့ပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးသောအမိန့်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းစုဆောင်တာတွေရှိနေတာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ရခိုင်တို့လိုအစင်လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်မြေပြင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမလုံခြုံတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပါ။အချို့သောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှာလည်းအမိန့်နဲ့အတ္တမစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှောင်လွှဲမရဘဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာတရင်တွေထဲမြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။အခုရပိုင်း BBC မြန်မာပိုင်းကတရင်ဆောင်မှတပုတ်မှရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြည်မဘက်ထွက်ခွာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုအေအေဘက်ကဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူပဲဖာကန်ဒေသတဝိုက်မှာလည်း KIA ဘက်ကအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေမကြာခဏတွေ့ရလေရှိတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့၍ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုလဲအင်္ကာချို့ယွင်းတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှိနေမှာရှောင်လွှဲမရတဲ့အခြေအနေတည်းရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်မကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲအိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်းတွုံးမိမလဲဆိုတာမကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဆက်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်သန်းနေရပါတယ်ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတက်တည်ပြနေတာပါဒီဆောင်မဟာသူတေသနာကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွှစ်ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသတ်မိတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကားမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရင်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။သမယိုးကျလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစဉ်စင်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမိုဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကဖန်စီထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်သေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်သုတေသနပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်တခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့ဤပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရဲဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရဲဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုဆောင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ စုံရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့ရင်းချက်လက်စီးစင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂုတ်လ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမှော်ပြီးမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပါဝင်စစ်တနန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တနန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တနန်းအမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တနန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်တမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်
5: စက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တင်နှံပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တဲ့ချိန်ထဲမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရခြင်းသတင်းအချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောင်းမှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တင်နှံတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတည်းဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံခြုံတွေကမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတတ်သိပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်တန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူး

0: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းရှစ်ကြေကွဲကြည်နူးဝယ်ဝေဘူးလာမောင်လမွေးဟာရဲဘော်တဦးနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလာလမ်းတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်။ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေးကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကျောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါလေ။မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မောင်လူမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေ။မိုးရသည်မို့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်။မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသေးတယ်။မနက်ဆယ်နိုင်ဝန်းကျင်မှာဝေဘူးလာမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်။မြို့နီးဝန်းကျင်မှာတိမ်တွေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလာရဲ့ရှုခင်းဟာစွတ်ပြန့်ကြီးနိုးပွဲကောင်းပါလေ။ဝေဘူးလာမြို့လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလာစာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွင်းတကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတထက်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများဆာဆာမရှိပါဘူး။ဝေဘူးလာမြို့ထက်တန်းကျောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်။ဝေဘူးလာမြို့ကဒီကျောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန့်ခဲ့ဘူးတယ်။2023ခုနှစ်အေပိလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာသင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းအောင်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကျောင်းဆရာမတူခရီးရန်တရားဟောဆရာတဦးနဲ့ကလေး2ဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဝေဘူးလာမြို့စာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့အေပိလ10ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမြို့သားကဘားတရားကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမြို့ကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဆောင်းကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်။အဲဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။သွေးစွန်းခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တစ်မျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေ။လူအများစုဟာကိုယ်ဇာတိမြည်ကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါ။တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်။သွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြစေဖြစ်ပါလေ။ဝေဘူးလာမြို့အထက်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါလေ။မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလုံးနဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါလေ။အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါဘူး။တောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်တိုက်တွေကခံထားတယ်။တိမ်ပြူပြူတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ့်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်။ရာသီဥတုကအနှဲငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအနှွေးတဲ့ပါးပါးကိုဝတ်ထားရတယ်။လက်မကြီးဘေးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖနှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်။ရေတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြီးဆော့နေတယ်။ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူမွေးဖွားရချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါ။အခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်တွေကိုနားဆွင့်ရင်းစာသင်နေရတော့ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးကနေထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်။မနီပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဝေဘူးလာမျိုးကနေထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်။မနီပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘားဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်

0: ဆက်ထွက်ခွာသွားပါလေ။တပင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လုံမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။မောင်လုံမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖျက်လို့မရပါ။မြို့ကိုရှောင်ကွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်။မောင်လုံမွေးရောမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါ။တပင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လေသူလည်းကောင်းကောင်းမသိပါ။လမ်းမှာကလူပြတ်ပါလေ။မောင်လုံမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ပဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်။ဖလန်းမျိုးတွေကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်။မရပါဘူး။မောင်လူမွေးကတော့မျိုးတွေကိုဝင်ရတာလန့်နေပါလေ။လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါတယ်။လမ်းညွန်လိုက်တဲ့နှက်ချောင်းကသူတွေစီဖုံးဆက်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့မရပါ။ထင်ရလမ်းကိုသွားကြည့်ကြတယ်။မှားပြန်ပါတယ်။လမ်းမနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘာဒရာကိုပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့တမောအစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက် 3 လက် MA3 တပ်နက် 1 လက်နဲ့ K3 တပ်နက် 3 လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တာပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်းရဲ့ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်နေဝင်းကျင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်က

0: ပိုင်းထွက်လျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့အထူးကထင်ရရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံနဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး ARE ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီးရဲအထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ချာခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအူးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂအကျဉ်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျဉ်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရာဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှောက်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအရင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကျေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တီးကြလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဇာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ
1: ။ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: 88ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစာမနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေး Federal Unit အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ Federal စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောင်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုက်ပုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ အေဒူစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ DNL တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို DNL ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ DNL တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိနဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှကြားဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြားကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

quá đáng rồi nó.

0: စီပြန်
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနဲ့မယ်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဈေးရောင်းဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြဆရာဆုံးဝီအပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: 가 와 조회수 뭐 피해 부하
1: 지루루의 뺏자로 댕가 지루해 내 아무리 해도야
2: 깨라
1: 뭐
2: 봐

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာတက်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တို့စိတ်တခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

0: ဗြိတိန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်လေတဲ့ခြေဆိုင်တဲ့ Fairfoot လေတဲ့စခန်းကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့တန်တရာနဲ့လူတချို့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတပတ်ကြာမှအဲ့ဒီမှာခြေဆိုင်ထားတဲ့ဘုံကျဲလေယာဉ်အလုံးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်ခေါ်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။မဟာဗျူဟာမြောက် B1 ဘုံကျဲလေယာဉ်ဆက်စင်းကျော်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာအဲ့ဒီလေတဲ့စခန်းကနေပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ Wall Street Journal မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကလည်းအဲ့ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းရွှေ့ပြောင်းမှုတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီအတည်ပြုပေးလို့မရပေမဲ့ Fairfoot မှာတပ်ဖြန့်ထားတဲ့ American ဘုံကျဲလေယာဉ်အလုံးကို American ပြည်ထောင်စုကမူလလှေတဲ့စခန်းတွေစီပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလေတဲ့ခြေစိုက်စခန်းအမေရိကန်နဲ့ Israel ရဲ့ Iran စစ်စင်ရေးကာလတွင်ဘုံကျဲလေယာဉ်တွေအဓိကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လေတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလေတဲ့စခန်းအနီးမြို့သား9ဦးနဲ့လန်ဒန်မြို့နော်မှာ Britain Iranနိုင်ငံသားခံယူထားသူတဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသူတို့၆ဦးလုံးကိုအာမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ထားပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘန်ဟမ်ကဒီဂျမ်ဖက်တိုက်ခိုက်ရန်ကြံစီမှုမှာအီရန်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အီရန်ဘက်ကတော့အချိန်မြင့်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ရှင
1: ်။အိုင်ယာလန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ရဲ့UEFA Nation League ဘောလုံးပွဲစဉ်ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဟာအပြန်အလှန်ဆွဆွဲမှုတွေကြောင့်စောစောဆီးဆီးပဲရနာလိုက်ရပါတယ်။ဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ်ဆာဗီယာနိုင်ငံမှာရှင်ပြိုင်ကစားကြဖို့ဖြစ်ပြီးအစ္စရေးဘောလုံးသမားတွေကိုအိုင်ယာလန်ဘောလုံးသမားတွေဟာမြောက်တွေလို့ခေါ်ပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားစော်ကားခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးသတင်းနောက်တူးကဆွဆွဲခဲ့တာပါ။ဒါဟာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။လုံးဝမမှန်ကန်ပါဘူးဆိုပြီးအိုင်ယာလန်အသင်းဘက်ကချက်ချင်းပြက်ပြက်သားသားညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နဂိုကလေးကနိုင်ငံရေးအရာတင်းမာနေတဲ့အချိန်ဒီမှာအခြားအစ္စရေးသတင်းတော်တူကလည်း
2: What do you say about the people that you support?
1: ခမရတို့ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေရဲ့ယူအဆကလူအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုအပေါ်အခြေခံထားတာပါဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲသူတို့ထဲကတယောက်ကအစ္စရေးလေရင်စီးခီးတဲ့190ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်ကလေး28ယောက်ပါပါတယ်လို့ဆွဆွဲမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံဟာပါလက်စတိုင်းအခွင့်အရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားဝင်ထောက်ခံရပ်တည်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာကစားခဲ့တဲ့ပထမအကြော့ပွဲစဉ်တုန်းကလည်းအိုင်ယာလန်ဂိုးသမားဂါဗင်ဘာဇူးဇူးကဂါဇာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်နေချိန်မှာအစ္စရေးနဲ့မကစားလိုဘူးဆိုပြီးတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်အသင်းသားတွေနိုင်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးပြီးမှကစားပြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲမှာအိုင်ယာလန်က3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးအိုင်ယာလန်ကစားသမားတွေဟာလမောင်းမှာအနက်ရောင်လက်ပတ်တွေဝစ်ဆင်ခဲ့သလိုအစ္စရေးနိုင်ငံတော်တချင်းတီဆိုချိန်မှာလည်းခေါင်းငုံထားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုင်ယာလန်နီးပါးကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုကစားပေမဲ့ဂါဇာမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မထောက်ခံပါဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဘောလုံးပွဲစဉ်စီမင်းစည်းကမ်းအရသာကစားပြစ်ခဲ့တာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အိုင်ယာလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကအစ္စရေးသတင်းတောက်ရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆွဆွဲချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။အစ္စရေးနီးပါးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာနိုင်ငံရေးကိစ္စကိုမှအာရုံမစိုက်ပါဘူး။အသင်းရဲ့ကစားကွက်နီးဗျူဟာတွေနဲ့ပွဲအပေါ်ချင်းကပ်ပုံတွေပိုကောင်းလာဖို့ကိုပဲအဓိကထားလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုင်ယာလန်နီးပါးကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကစားခြင်းပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလောက်ထိအာရုံနောက်ဆရာတွေများနေတဲ့အခါဒါဟာအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲစဉ်ကစားဖို့နိုင်ပိုင်းအလိုမှာတော့နှစ်နိုင်ငံစလုံးကဘောလုံးပွဲကိုပဲအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ညာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓားပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ ို့ကြိပြူပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစံကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ထရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကသိမ်းပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ဟာခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ဟာခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတက်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ဟာချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ဟာခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ဟာစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခန့်အိမ်ဟာသူတွေအတွက်အိမ်ဟာခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ဟာစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ဟာရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
4: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နီးကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နှိမ့်လွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝင်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေးဆိုင်ဝဲတိန်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အကြမ်းမော်ကရင်ဒေသတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းကြီးရှိတဲ့ဒေသတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လောင်လုံမျိုးနယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွန်ရေပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါလောင်လုံမျိုးနယ်ဟာတဝယ်မျိုးနယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပီယာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတန်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေပြန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြ
5: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမီးနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါဗျ။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာဆုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
4: ။ခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးပြုမှုတက်တော့ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှူလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့တိုင်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကူညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: အောင်နှံကြခန့်နေရတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအီမရန်ခန်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာသူ့ကိုထောင်ကနေအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့အစ္စလာမဘတ်မြို့တော်ကိုချီတက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အီမရန်ခန်ရဲ့ PTI ပါတီအဓိကခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကခါဘာဖတ်ထွန်းခွပြည်နယ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာလူထောင်ပေါင်းများစွာလမ်းမောထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အီမရန်ခန်ဟာ2022ခုနှစ်မှာယာရုကနေဖယ်ရှားခံရပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာဂျင်ဘတ်ချစာမှုနဲ့အခြားဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်ချခံရပါတယ်။သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့သူ့ပေါ်ဆွဆွဲချက်တွေဟာနိုင်ငံရေးချက်နဲ့လုံးကျန်ဆွဲဆိုထားတာလို့ဆွဆွဲကြပါတယ်။သူ့ကိုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ကအဓိကနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်ဖြစ်ရှုမြင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ခင်ရဲ့မတုံးလည်းပြီးခဲ့တဲ့လမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးသူတို့ကိုလည်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ခုလိုမငြိမ်မသက်မှုတွေမြို့တော်အထိကျယ်ပြန့်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ရသတပတ်အတန်းကြာကလေးကအစ္စလာမဘက်မြို့တော်လုံခြုံရေးကိုအာဏာပိုင်တွေကတည်ကျက်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေမြို့ထဲမဝင်ရောက်လာနိုင်အောင်အဓိကလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်တိန်နာတွေကိုချထားပါတယ်ရှင်။2026ခုနှစ်အတွက်ဆေးပညာဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုကိုအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တဦးနဲ့ဂျာမနီသုတေသီနှစ်ဦးတို့ကပူးတွဲရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အလေးရောင်ကိုအသုံးပြုပြီးအုံနောက်နဲ့အောင်ကျော်ဆဲလ်တွေကိုထိန်းချုပ်လေ့လာနိုင်တဲ့ Optogenetics နည်းပညာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်ဆုချီးမြှင့်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ Karolinska Institute ရဲ့နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်အဖွဲ့ကဒီနှစ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့အလေးရောင်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့Ion Channel တွေနဲ့ Optogenetics ဆိုင်ရာရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေတဲ့ခုနှစ်ဆေးပညာနိုဘယ်ဆုကို Carl Disaroth, Peter Hagemann နဲ့ George Nagel တို့ကိုချီးမြှင့်ပေးအပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ Sweden နိုင်ငံ Karolinska Institute က Thomas Perlman ကတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းပညာဟာသက်ရှင်နေတဲ့အုံနောက်တွင်အာဇောဆဲရီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုပြီးဖွင့်ပိတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုတော့သုတေသီတွေဟာအုံနောက်ထဲကသေချာအာဇောဆဲရီရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့လူရရှုပ်ထွေးတဲ့အပြုမူဆက်ဆက်မှုတွေကိုလက်တွေ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အောင်ကျော်သိပ္ပံပညာရှင် Abdel Almania ကပြောဆိုပါတယ်။ California ပြည်နယ် Stanford တက္ကသိုလ်က American သိပ္ပံပညာရှင် Carl Disaroth, Berlin Humboldt တက္ကသိုလ်က Peter Hagemann နဲ့ Wolfsburg တက္ကသိုလ်က George Nagel တို့သုံးဟာစုချင်းငွေ Sweden Krona 12သန်း American Dollar 1.2 သန်းကိုပူးတွဲရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်လာရဆေးပညာဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုဟာနိုဘယ်ဆုတွေကိုစတင်ကြေညာတဲ့ပထမဆုံးဆုဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာတော့ယူဘာဗေဒ၊ဂျာရူဗေဒ၊စာပေ၊ငိမ့်ချန်ရင်းနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုတွေကိုဆက်လက်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြောက်ခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယိုကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုတ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုံးနေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစ်စ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန် data တက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့် Sydney အခြေစိုက် Appen လိုနည်းပညာ company တွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့ဆက်ရောက်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်ငှားနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ရူယာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာ
3: ဘယ်သူမှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလုံးအရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုစားမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုစားမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

ငိုကြွေးတယ်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: 2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားနိုင်ငံရှိဖျားဒေသမှာ3ရက်ကြာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတပူတင်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတီကပဲအနိုင်ရဖို့တေချာသလောက်ဖြစ်နေပြီးလက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုပဲဒီပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုတာပါ။
1: No, but first of all, when
0: my son was in there, Daha Ningan Tati out yet, Darwin Pippi, Ningan Tata Uchin, see yet, Yichemu, Along Tepo, be tomorrow, Chiare, Laparet, Rasha Ninga yet, Ningan Tati out yet, Yichemu, Le Piparello, Mesana Shinta Uga, Yoware, Rasha Ninga yet, Dai Kanu, and Yap Yaha, Piba, Ting Shang the Adalo, Sisanji, Ninga Y Party, Yablo Go Party Male, Yuka, Wemetan Kilitin, we are Shimpian, Quingani.ပဲပြက်ခံခဲ့ရပြီးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တချို့လည်းထောင်ချခံထားရပါတယ်ကျမတို့ဟာငင်းချမ်းရဲကိုလိုလားပြီးအခုလိုငင်းချမ်းရဲအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရတာဟာအရေးကြီးပါတယ်လူတွေကြောက်လန့်နေကြပြီးကြောက်နေတာထက်ငင်းချမ်းရဲအကြောင်းပြောဆိုကြဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ရပလိုကိုပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတူကပြောဆိုပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမရပူတင်အတွက်နှံ့ရမှာတေးချနေပေမဲ့အစိုးရတရားဝင်မှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသနိုင်ဖို့ကရင်မလင်အတွက်အရေးပါတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ပွဲအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကြီးမားလာတာကြောင့်ရုရှားပြည်သူတွေအကြားစစ်ပွဲအပေါ်ငြင်းငွေ့နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းအရှိပိုင်းပြည်နယ်လေးပြည်နယ်လဲပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုကီယက်အစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်ရှင်။
2: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာသမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကိုယ်လုံးရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတုံးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအတုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ခရက်ဒစ်ကတ်တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါရရှင
3: ်ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကကဘာလက်ခီးတယ်ရီဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60ကျော်နေထိုင်ခွင့်ကိုရက်30ထိပြန်လဲရှော့ချလိုက်ပါတယ်ဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့2024ခုနှစ်မှာဗီဇာမလိုရက်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ရက်ရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးချပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အခုလိုပြင်ဆင်တက်မှတ်ရတာလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဗီဇာတက်တန်းထုတ်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပကိုခဏထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ဗီဇာရန်လုံဆောင်မှုတွေကိုလည်းဟန့်တာသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။စီမင်းတေးအရာထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေတနစ်ကိုနှစ်ကြိမ်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒီကန့်သတ်ချက်မှာအကျုံးဝင်ပါဘူးရှင်။
2: 2 AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခေါက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စက်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခါချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျဲနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တုကပုံမှန်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင
4: ်ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေ တော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်ရဲရွာခေါင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစာအုပ်မှာတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။အရာကိုတတ်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒူရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တနေအခြေစိုက်Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့ဆေယောပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင
5: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုရက်ပိုင်းမှာစိတ်မကောင်းစရာတွေအဆင်မပြေမှုတွေစက်တိုက်ဆိုတော့စာမမြေဖြစ်ပါဘူးဒီကတော့စီတရားများရဲ့ဘဝပါပဲဆဆရရချိုးတက်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်ကြည့်တော့လွတ်လပ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့တည်ဆောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြပါတယ်လွတ်လပ်ခြင်းဆိုရင်မှမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိလွတ်လပ်မှုပေးထားတာပါထိတ်ချုပ်ခံဘဝနဲ့မိမိတို့ဘဝတွေကိုငွေကြေးနဲ့လဲလှယ်ထားကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေဘဝကပိုပြီးဆင်းရဲပါတယ်တောက်ပမှုတွေမရှိပါဘူးပဝင်းချင်းမှတင်ငယ်စရာဘဝအထိရှင်သန်ကြရတယ်။ဒီနေ့ကဆိုအထက်တန်းပြစီဒီယန်ဆီယမ်မာကြီးတယောက်ကမိမိပိုင်နေရာလေးကိုသူတကူစားချံပြီးရောင်းလိုက်ရတယ်။အတိုးပေါ်အတိုးဆင်နေတဲ့ဘဝကြီးမှာသူမဘဝကအခုလိုခရီးဆက်ရမည့်အခြေအနေမျိုးပါ။အဆင်ပြေလားဆိုတော့ပြင်နေကြပါတယ်။ရှီတာလေးတွေရောင်းချကြတယ်။ထို့တူပါပဲသူနာသူဆီယမ်မာကြီးတယောက်ဆိုသူဘဝရှည်ရည်တွေတွေးပြီးကျမစီဖုံးဆက်လာပါတယ်။သူအိမ်မပြောဘူးခေါင်းလေးကိုက်လိုက်တာခေါင်းကိုခွဲစိတ်ထားတော့သူကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာခံစားရမှကိုစိုးရိမ်နေလေရဲ့မိဘကပေးထားတဲ့အမွေလေးမှမြေလေးပြန်ရောင်းဖို့လုပ်တယ်။ဈေးမတက်သေးတော့အတိုးနဲ့ပေါင်နှံထားကြရတာပေါ့။တစ်ချိန်ကနေမင်းကြီးလိုလင်းရောင်းအောင်မှသူမတို့ဘဝတွေတောက်ပါခဲ့တယ်လာရောင်းအောင်မှအေးချမ်းခဲ့ကြတယ်ခုဆိုသူမတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုဒုက္ခမျိုးစုံအောင်မှပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနဲ့နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်မှန်တင်းထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တင်းပင်စင်စားရွယ်တွေဖြစ်လာကြတယ်ကျန်းမာရေးတွေချို့တက်လာကြတယ်အာဟာရတွေမပြေဝကြတော့ဘူးစိတ်ပင်ပန်းမှုလူပင်ပန်းမှုတွေကိုအများရှိမှအပြုံးဆင်းလို့ကာကွယ်ထားကြတယ်တချို့လဲမုန်တီမိုဟင်းကအတုတ်ဆုံးရောင်းသူတွေဒုတ်ထိုးရောင်းသူတွေရှိနေကြပေမဲ့ကျမတို့အချင်းချင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားကြပါဘူးဖုန်တီဆက်ပြီးအချင်းချင်းရရကိုစုံစမ်းကြတယ်တခါတရံကျမတို့လူတကူရေးတခါရသမားတွေတောင်းလူမှုကျွတ်ဝတ်နဲ့တာဝန်မကျေတာမျိုးတွေရှိခဲ့ရတယ်တလောကဆိုနထိုးဘက်ကစီဒီအမ်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားလိုက်တာဆိုနှစ်တဝက်နီးနီးပါပဲကျမဖုန်းမဆက်ဖြစ်လိုက်ဘူး ကိုကိုကိုဘာလို့ဖုံးမနှိမ့်ရတာလဲငါဘာလို့မေးလျော့ရတာလဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်မိပါတယ်ခုတော့သူ့အမေကြီးနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အသေးအံဖြစ်နေတယ်အမကြီးစီဒီယန်ဆီယမ်မကလေပြန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျမကြားရတယ်ကျမတို့တွေဟာတခရီးသေးမှချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုသည့်ထက်တယောက်ကိုတယောက်ဖွေးမှကူညီနိုင်မဲ့ less တစုံကသာအင်အားဖြင့်ရပ်တည်ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေပါအခုချိန်မှာတော်နန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေးအားလူအားမကူညီနိုင်ပေမဲ့မိမိတို့ရှောင်လန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝမှာအတောက်ပါဆုံးဖြစ်အောင်မိမိတို့ရှိတဲ့ခွန်အားတက်သည့်မျိုးစုံနဲ့အထောက်ပံ့ယူနေကြစေပါပြည်သူတဦးပြောသလိုပါပဲဆရာဆရာမတို့ရဲ့ပညာတွေနှမျောလိုက်တာကျမကတော့လေးစားပါတယ်ပညာတတ်သူတွေဘေးရောက်နေကြတယ်အထင်မသေးဘူးမှာဘူးအကြောင်းကြောင့်အခုလိုနေနေကြတာမျိုးဆိုတဲ့စကားတွေလဲတချို့မိသားစုဝင်တွေကပြောလာကြပါတယ်စီမားရဲ့ဘဝသည်အမျိုးမျိုးသောခံယူချက်ဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုဆက်လက်ရှင်တန်နေကြရတာပါထိုထဲမှာမိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကွန်မန်းပေးနေသူတွေလည်းအများကြီးပါဘဝတက်မှာအသစ်သစ်သောလူနေမှုဘဝကိုဖန်တီးနေထိုင်သူများကတော့တစ်သိတစ်သေးစားအဖြစ်ငွေကြီးအောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝရှင်သန်မှုကအဆင်ပြေနေကြပါတယ်မိတို့စူးစေးကားမှုအချို့သောစီဒီအမ်များရဲ့စိတ်အင်အားနဲ့တတ်တည်သည်လေးစားထိုက်သည်ဆိုသည့်ထက်ပိုကြပါတယ်ကျွန်မတို့တော့အဆင်မပြေမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိနေကြစမြဲပါဒါကိုစီလုံးလို့ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောင်မှာပြည်သူအချို့ပတ်ဝန်းကျင်ချို့ရဲ့အမြင်တွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုတိမ်ငယ်စေတာတော့အမှန်ပါပဲလူမြောက်ချင်းလွတ်လပ်ချင်းမှာလူသားအလုံးရဲ့ဘဝတွေလှပဖို့ကတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်သလိုဆက်လက်ပြီးကြိုးစားကြရအောင်မှာပါပဲဒေါ်လန်ရည်ရဲ့အောင်မြင်မှုအလှကပါဆိုတာပြည်သူအလုံးရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတာပါဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်အတွက်ရောကျမတို့ယခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားမှာရောကျမတို့ရဲ့ပန်းတန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူအားလုံးစီလုံးကြပါလို့ဤမျိုးသမီးကန္နာလေးကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
6: တောင်သူဘဝပြတ်ကျေးလက်စီးပွားပြိုလဲခြင်းအပိုင်းနှစ်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာလိုအပ်ချက်ရော့ကျနေတာကထွက်ကုန်ဈေးကွက်ကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကပဲမျိုးစုံအထူးသဖြင့်မပဲပဲစင်းကုန်တင်သွင်းမှုကိုလျှော့ချလိုက်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံကပဲဈေးတွေတိတိသားသားကျဆင်းသွားပါလေ။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာမပဲပဲစင်းကုန်နဲ့ပဲကြီးဈေးတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်ဈေးရောင်းနေနေခဲ့ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရေးအသွေးစစ်ဆေးမှုတင်းကျပ်လာခြင်းကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါလေ။ပြောင်းတဲ့ပဲအမျိုးအစားအချို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာပိုးသက်ဆေးအကျဉ်းချံတဲ့အရေးအသွေးစံချိန်စံညွတ်တွေကိုပုံမတင်းကျပ်စွာဆစ်ဆေးလာတဲ့အတွက်တင်ပို့မှုတွေရော့ကျသွားပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇွန်လမှာပဲစင်းကုန်ဈေးတွေကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတရုတ်ဝယ်ယူသူတွေကအရေးအသွေးမမီတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုညှင်းပယ်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာဈေးကွက်မှာလည်းဆန်ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွေမှာဆန်ဈေးနှုန်းတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်73ရာခိုင်နှုန်းကနေ900ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတောင်သူတွေအတွက်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာလေယာထွက်ကုန်တွေကိုဈေးကွက်တင်ပို့ဖို့ခက်ခဲနေတာကလည်းဈေးကွက်ကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေမှာတောင်သူတွေဟာတီးတံတွေကိုဈေးကွက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။2025မိုးရာသီစိုက်ပျိုးရေးစစ်တမ်းအရာတောင်သူ23ရာခိုင်နှုန်းကမိမိတို့ဒေသမှာလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခန်းစားနေရပြီး9ရာခိုင်နှုန်းကပဋိပက္ခကြောင့်လေယာဉ်တွေစိုက်ပျိုးလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလိုနေရာတွေမှာကားလန်ဘေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေများပြားတဲ့အတွက်တီးနှံတွေဈေးကွက်ရောက်ဖို့ကြားမြင့်ပြီးအချို့တီးနှံတွေကပျက်စီးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးဝယ်သူတွေကဈေးလျှော့ပေးဖို့ဖိအားပေးလာပါတယ်။2026ခုနှစ်မေလမှာဂေါ်ဗီဈေးဟာတလုံးကို3000ကျပ်ကနေ300ကျပ်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်သူတွေဟာတီးနံတွေကိုဈေးကွက်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကလည်းထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းကိုထိခိုက်စေပါတယ်။2026ခုနှစ်မှာ American Iran စစ်ပွဲကြောင့် Hormuz ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အတွက်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်တီးနံတွေကိုဈေးကွက်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်တွေတိတိသားသားမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေကိုတောင်သူတွေကကြားခံရတဲ့အတွက်အမျက်အစွန်းပုံမှန်ရော့ကျသွားပါတယ် တောင်သူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးဈေးတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့ထွက်ကုန်ဈေးတွေကကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အမျက်ဆုံးမရတော့ပါဘူး2026ခုနှစ်မှာဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်5ဆအထိမြင့်တက်လာပါတယ်50ကီလိုဂရမ်တစ်အိတ်ကို2သိန်းကျပ်အထိပေးဝယ်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ကုန်ဈေးတွေကကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူးဆန်စပါးစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့တရီကကိုကျပ်10သိန်းခန့်ကုန်ကျစရရှိပေမဲ့ရရှိတဲ့ဈေးနှုန်းကဒီကုန်ကျစရကိုပြန်မရနိုင်တဲ့အထိကျဆင်းနေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လမှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဟောင်းအင်းဒေသကတောင်သူတွေဟာဆန်စည်းကျဆင်းမှုကြောင့်အကျွေးတဲ့နစ်နစ်မျောမျောဖြစ်နေကြရပါတယ်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေဟာစိုက်ပျိုးဈေးကိုတင်ပြန်မရနိုင်တဲ့အတွက်မိသားစုစားဝတ်နေရေးပါအခက်ခဲဖြစ်နေကြရပါတယ်အလို့သမားရှားပါးမှုကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ကြီးလက်ကလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားကြတဲ့အတွက်လေယာလုံငန်းမှာအလို့သမားရှားပါးပြီးလောက်ခလာစာပြီးမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးစီပုံမှုမြင့်တက်လာပြီးတောင်သူတွေရဲ့အမျက်ဆုံးပုံမှုရော့ကျသွားပါတယ်။အချို့တောင်သူတွေဟာအလို့သမားကခံမရနိုင်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးဧကကိုရှော့ချလာကြရပါတယ်။ပြည်ပဈေးကွက်တွေကအရေးသွေးဆန်ရှင်ဆန်ညွန့်တွေကိုပုံမှုတင်းကျပ်စွာလိုအပ်လာတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကတည်နယ်အချို့ဟာဈေးကွက်ဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အရေးသွေးမမီတဲ့တီးနှံတွေကိုဈေးဝယ်သူတွေကငင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေဟာဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါလေ။ဒါဟာတောင်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုပုံမှုရော့ကျစေပါလေ။တောင်သူတွေနဲ့ဈေးဝယ်သူတွေကြားမှာတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းတဲ့အတွက်ဈာကန်သူတွေကဈေးနှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတောင်သူတွေကဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါလေ။ဈာကန်သူတွေကဈေးကွက်အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတောင်သူတွေစီကနေဈေးလျှော့ဝယ်ယူကဈေးကွက်မှာဈေးမြင့်ရောင်းချတဲ့အတွက်တောင်သူတွေကအမျက်ဆုံးပုံမှုဆုံးရှုံးရပါတယ်။တောင်သူအများစုမှာတီးနှံတွေကိုတိုးလောင်ထားဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်ရေသိမ်းပြီးချိန်မှာဈေးဘယ်လောက်ကျကျရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။2025မိုးရာသီစစ်တမ်းအရတောင်သူ900ခန့်လုံးကတီးနှံတွေကိုအိမ်မှာတိုးလောင်ထားရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။တိုးလောင်မှုစနစ်အားနည်းခြင်းကတောင်သူတွေကိုဈေးကွက်ခြေတွေကိုစောင့်မျှော်ပြီးရောင်းချဖို့ခက်ခဲစေပါတယ်။အကျွေးဝင်တော့ဝင်ဖို့ကြီးမားတဲ့မိသားစုတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေကိုရှော့ချနေကြရပါတယ်။အကျွေးပြန်ဆက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေဟာကျန်းမာရေးဈေးကိုတိတိတသားရှော့ချနေကြရပါတယ်။ကလေးတွေကိုကြောင်းထားဖို့ခက်ခဲလာပြီးအချို့ကကြောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။မိသားစုတွေဟာအစားအစာဈေးကိုပါရှော့ချနေကြရပြီးအာဟာရချို့တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေမရတော့တဲ့အတွက်ကြီးလက်ကလူငယ်တွေဟာပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။အလုံးလုံးနိုင်ဇွမ်းရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးထိုင်းမလေးရှားနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။ဒါဟာကြီးလက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့လူသားအချင်းချင်းဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်။တောင်သူအချို့ဟာမျိုးစာဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုလာကြရပါတယ်။အချို့တောင်သူတွေဟာဈေးသက်သာတဲ့မျိုးစာအတုတွေကိုဝယ်သုံးနေကြရပြီးဒါဟာမည်စည်းလွားကိုပျက်စီးစေပါလေ။ဝင်ငွေရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်အချို့တောင်သူတွေဟာတစ်တောတွေကိုရှင်းလင်းပြီးစိုက်ပျိုးနေကြရပါတယ်။ဒါဟာရေရှည်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံမှုထိခိုက်စေပါလေ။အရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူး။ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကိုထိခိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။တောင်သူတွေရဲ့ရည်တည်မှုကိုပါအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်နေတာပါ။ရွာရွာမှာလေယာလုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ10ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိတော့သလောက်နည်းပါးသွားပါပြီ။နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးမှာဆန်စီဆေးဝါးကအစကုံစင်းနှုံးတွေကအစမတန်မြင့်တက်လေးပါလေလုံကြုံရေးအခြေအနေကလည်းစိုးရင်ရပါလေဝင်ငွေကမရှိတော့ပဲထွက်ငွေတွေကပဲဗဟိုပြုနေတာပါအခြေခံလူတန်းစားတွေဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တင်ရင်လေးစရာဖြစ်ရပါလေတောင်သူတွေဘဝပြတ်ရင်အခြေခံလူတန်းစားတစ်ရက်လုံးဘဝပြတ်ရတာပါပဲဒီအတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကကြောရိုးဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ကြီးလက်စီးပွားရေးဟာမကြခင်မှာပြန်လဲနလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာတာဘလူ
7: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေက
8: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးဒ
5: ိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်လိုက်လံပြစ်ခတ်တာကြောင့်ကောင်းမောင်သူအမျိုးသမီးနေရာမှနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့ပုံဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကာခရိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရဲသားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရဲသားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်ကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမ့်မှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နားကြားကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလေအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းတင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရဲတပ်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြင်းနဲ့လာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေ
7: ကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအကူစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရသာသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမိုတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
8: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျက်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘလို့ပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းမြန်ဖြည့်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့သီးခြားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးခင်ကကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှုပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေကွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ ARA မြစ်ကြောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မြို့ဟာ ARA မြစ်ကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနာဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည့် ARA မြစ်ရေတပ်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုစံတက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော်15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စတိမာလာ၂ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတင်မောအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်မောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြင့်အများအပြားသုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါ။စစ်တပ်ဟာစစ်တင်မောအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိသူကိုကောက်ကပ်ပြီးတရားဥပဒေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းတစ်ချိန်ထဲမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြံရှိနေတယ်လို့စတေမာလာ၈ရက် DBB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှာစစ်တပ်ကတန်ကြက်ကရင်စစ်သည်မော်တွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး AA ကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စတေမာလာ၄ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့တန်တွဲ၊ဂွားဘက်တီမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ဤကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တောင်မှကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစဲစစ်တွေကြောက်ဖြူလို့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်ဖို့လဲအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာ စခိုင်းမကွေးကရင်နီကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်နက်ဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာသုံးနိုင်မဲ့အင်အားညှော်နေသွားနိုင်ပါတယ်ဒီကြောင့်အင်အားမှာလည်းအလားတူပါပဲဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာဝယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်လူရေအတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရေးလက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွင်းအကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စူဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တက်လက်ကင်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစီရေးလက်ချက်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါပဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ့်အသက်စွန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်အထိစီခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းအကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိတ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေးသွေးကိုပါအတင်းအကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတည်ဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူတွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ရည်ရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သား1000ကျော်ထပ်မံဖြည့်တင်းပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့စူးစမ်းနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတာမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေခြင်းပါပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်တချို့နေရဆုံးခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကျလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူအင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလောက်အကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြည့်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားအကျပ်အတဲကိုသာပြတ်တနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကျမှုရဲ့တံပိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတော့ပိုကြီးတဲ့မိကုန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါရခင်ဗျာ
9: ။ဘဝမှုဖက်စီလို့ပြည်သူမျိုးပဲစီခွန်ရအရှိခဲ MCGM KLK တနွေကိုရီယာရင်နရစ်စုထေလူပဲစီနာ KLK ငို့နပါဘာမာခူရဲနပဲဂလူးလရီယာရင်နမှာ KNDF Clay Applaud Music ဂလူးလတဟူတေဂူဒူအကူရင်နအပယ်စနာလိမရနီဒူ Clay Applaud Music အညေတပိယာလူမေနီတီတဖြစ်တဲ့မဲ့အကလကလိုစီတခြားတပါညီစီထီကိရီတမတေတရားစီရင်နမေမမီဒီယာဘေနီကတီအရိကာရင်နဟေစုထေလူပဲစီပါ KNDF Clay Applaud Music ခလူလတဟူတေဂူဒူအကူအပယ်စနာလေးစောထရရန်နီတူ Clay Applaud Music အညေတပိယာလူမေနီတီတဖြစ်တဲ့မဲ့စီအညေတုတို့တခြားတပါနာထီကိရီတမတေတရားစီရင်နအမေမမီဒီယာဘေနီကတီဖုန်းနဟေနမစင်ငင်းနီတူ KNDF Clay Applaud Music ခလူလတဟူတေဂူဒူရင်နမဘေအောက်ကစလေနီရှင်နာစုငင်းနီရှင်နာဒါငီရင်နအမေနီဒီညင်ညေခါလေးဖုန်းနဟေနမစင်ငင်းနီတူတေဂူဒူကူရင်နမဘဟုကော်မတီစီ Clay အဒူခုစီမဘူအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာ Clay Applaud Music လော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရပရမိုရှင်နာလူဖရလော့ပီဟျာချာတနီတူတယေနာညာဖရဖုန်းနဟေနမစင်ငင်းနီတူတေဂူဒူကူရင်နမဒရရှေခေတမေအကလကလိုစီနာတခြားတပအငေထိကေရီတမတေတရားစီရင်ထိချကခေဆာနီတူဖုန်းနထတပခရလူမေရန်နီတူကလီအပလော့မှု
10: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ
2: ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ online ကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
9: ငယ်တမေအကလကလိုစီတခြားတဲ့ပါစီဒီကရီတမတရားစီရင်မြမမေတရားဘဲနိကြလူဖုန်းအဟိနမ KNTF ရင်တော်ဒီတီလူနီဒီရင်ပါတယ်တေကုတုကူရင်နမအရခကလေအပလော့မူ AA ရင်တော်ကလေအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဥပါနိတုတုတိုဒေပိုစပေါ်လာကလေအပလော့မူစီရင်တော်ဥနိဒူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရထရတညာနီတူဖုန်းအဟိနမစင်ငင်းနီတူ KNTF ကလေအပလော့မူရင်နမအစီမူဝါဒအကလကလိုစီရင်အဘေဇနာတခြားတဲ့ပါဥပဒေစီနာမှာ ticket claw upload မှုစီတယူပဲနေတဲ့အညင်အပေစင်နာ ticket claw တခြားတဲ့ပါတရာကူရင်တော့ operator ညတကနော်မတီပါဖို့နဲ့သူ recruitment ညတ clear upload မှုအကရာ close စီရင်နာမှာ ticket claw upload မှုစီအပေါ်မြခွဲပဲနေတဲ့အညင်အဒီခွားညတဖို့နာပါဒီလူတီညတဖို့ရင်နာမှာစင်ငင်းညတနာတရီတဲ့ကြရင်လာပဲလိမ့်မယ်လို့သူ prep ပဲညတ clean က upload မှုစီအညင်တခြားတဲ့ပါအညင်နာ ticket တွေအကရာ close စီရင်နာမှာ deploy တာတရပဲညတဲ့အညင်အမေပဟာနီတို့ဖုန်းပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေးဟိတာနီတို့ရီကြရင်ဟိစုထေလိုပဲစီပါလိမ့်မယ်လို့သူဖရဘဲနီတို့ကလင်ကအပလော့မှုဆေးငင်တခြားတက်ပါနာ ticket review ဟာကလပ်ကလိုစီရင်မှာဘလူးထူတာတေရန်နီတို့ဖုန်းပါ DMO local PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟိလူထေနီတို့ဖုန်းပါ DMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မှုရင်နာရောအများချီချူနီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခုလေအပလော့မှုစီနီလိုဖုန်းနာထတခြားတဲ့ပါအငင်နာ ticket ရအငင်အလီယူကလပ်ယူကလိုနီဒူဖုန်းနာခဲဟေတာကဲနီဒီရနာပရလေပေါ်များခွန်နီ ticket ဘူးဆေအငင်လေအပလော့မှုဒီမော့ဆို DMO local PDF ဘိုကော်မတီစီနာမှာပေအော့ဂတ်လေအနုလတန်ဝီကူနဲ့အခဲအများချီချူနီဒီနာ DMO local clear upload မှုစီဖွင့်လာတော့လေပရောဂျေဘန်ကြီးကျိုင်ငင်နာတပဟာလူမီနီတီတခြားတဲ့ပါ ticket ရအကလကလိုစီနအတင်ညာယူကလယူကလိုနီတို့ဖုန်းဟင်းနမှာစင်ငင်းနေတဲ့ဘဟုကော်မတီနာမှာအိုနီဒီပွေဟေခူကလီဖူစီယန်ငင်အလူနီဒီအကလကလိုစီများချီဘန်ကြီးတက်ပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖုန်းထအလူနီဒီတဟေစီနာမှာအမေဘဲနီဒီနာခွန်ညတို့မှာတပဟာအကလကလိုပုတချုံနဆလဘဘဲနီတီယန်ငင်တရီဒရာနီတို့ဖုန်းသူတို့လေအတူကူစင်တခြားတပါကလီဖူးစီအလေးများချေတညာနီတို့စင်နမေမမေဂျာနီတို့ဖုန်းထအပေစနာတဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအတိတာနီတို့တတရာကူစီနီလို့ဖုန်းဟင်းနမစင်ငင်းနီတို့လေပေါ်များခွန်နီတီတီကေပူစံငေကလီပလော့မှုရင်နမအိုလျာနီတို့ပေတီကေဖူးစီအထွန်းနီတို့ကလီအပလော့မှုဖွင့်လာတော့လေပေါ်များခွဲလောက်ပါဘဲနီတို့တီကေဖူးစီငေဟိုကော်မတီတတရာကူတဟေစင်နာတော့အတရာတို့ယူကလိုက်ကလိုနီတို့ဖုန်းဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှင်နဲ့တညီရင်နဲ့ဒီလိုထင်းနေဒီနာပဲနူတူတို့ကလီယာပလော့မှုစီရင်နာမှာလိုခရိုမဲဘဲနီတီအကလကလိုစီသူတို့လေဂျာတူဘဲနီတီဖရလူမြအခွာရစီဂျာတူပလူထူရဘဲနီတီတီကေပူစီအညက်ဖုန်းအထပြင်းနီတီတီကေပူစီဟဲရီဖုန်းနာရောတခြားတဲ့ပါလေးပေချာဘဲနီတီအညက်အချဲရီချပါနီတို့ဖုန်းနာပါဘူကော်မတီတဲ့တရားကူတဖရေနာရောအဟိတာနီကြတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရှာချာနီတူတို့ဘမော်ဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စပေါ်နီဖူရင်နာမှာအိုကွနီတူတို့ထီထူဖုန်းနာထကလေးမအပလော့မှုစနေ AC ဟီဖရကူအဖေတရေလို့ရင်အတချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ရအရိကြရင်ဟစ်စုထေလို့ပဲစီပါ။အိုနီတူဘင်ကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတပမောဝေမအငဲအတာနီနီတူလေးလေးဦးစနေရှင်ရရှိလူစီကလေးမချစ်စဖော်ညီဖူရင်မအတချာနီတူဘဲလေအဘူးဟောက်ကူနီတူတထီထူဖုန်ထကလေးမအပလော့မှုစနေ AC ဟီဖရကူအဖေတရေလို့ရင်အပိတာနီတူရှင်ရစီဖုန်ဟင်းမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟူထဲလေကောဝန်ချစ်စပေါ်စီလေကွနီဒီခါလေလေမန်အပလော့မှုချစ်စပေါ်ရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှင်နယ်ညူငီနအစီအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမဖုန်ထရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှင်နယ်ညူငီနအစီအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမဖုန်ထဘေစတေမာလန်နီညမော်လီလူမအခေ

ဘေးရွှေကူနအခဲจิตุနီဒီဘေးဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင် KIA နာ PDF အပမူစင်နာရောအစာပါနီဒီလူဖွင့်နာထရှင်ရပလတ်ထူအပါအဲလုံးနီဒီအဒူလခြေစဖောတဖူရင်နာမအလစတူတာနီကတူခြေကူဖွင့်နဟိနမစင်ငီနီဒီနေတူတော်စင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီရင်တခြားတဲ့ပါအပမူစင်နာရောအစာပါပဟယာပိုးနီဒီလူဖွင့်နာခဲ SC ခြေစဖောတဖူရင်မီဦးပြကြနီဒီဖွင့်နာရောအိုနီဒီဘေးခြေစဖောခူကလမအပမူစင်နာမအချစ်တာနိကတိတဲ့ခြေကူဖုန်းထအလိုပါနိကတိတဲ့အေဝဒီခြေကူဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနေတဲ့နေသူတို့တပဟယလင်မန်အပလော့မှုခြေစဖောင်းကြီးဖူရင်နမအင်ဂျင်ပြေကန်နီတို့ဖွင့်လာတော့အချစ်ပဟယဘဲပါတို့ဖွင့်လာခဲအပေချန်နီတို့ပဲလေဘူးဖုန်းအိုကွနီတို့တီထူဖွင့်လာတော့အစီပေဒါနီတီရှင်ညာဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနေတဲ့အလိကြချန်နီတို့ပဲလေဘူးကလင်မန်အပလော့မှုစင်နာပရမောပကျဖူစီလောပါနီဒီခိဖရလောပလီတရေလွေနမတခြားတပါပရမူစီနာရောအစုချေခိုနီကတူလူတဲပေါ်ရှာလေဦးနီဒီခါလေဖုန်ထအပေရှန်နီဒီလူတဟေစီနာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလူဖုန်ဟေနမစင်ငင်းနီဒီကုညာအလေးပေရှန်နီဒီကလင်မတ်ခြေစဖော်ရင်တတကောတကယ်ဘဲနီဒီအင်းရမလီပလိုဘဲနီဒီအစရာကလကလိုင်းကလင်မတ်အပလော့မူစင်နာရောအနော်ယနီဒီဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိနအနော်ယနီဒီဖုန်ထအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်ရပလောက်ဒူနာမအိုအင်းနီဒီဟိနမစင်ငီနီဒူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတနီဒူခုညာရှုခဲကူကလီမန်အပေါမူဆီယလီမေဆာနီဒီတီကေဖူယီနာမအိုနီဒီဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖရဖုန်ဟောအီဘီပီအပလောက်မူအလေဟိနီဒီရီကြာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါကလီမန်အပလောက်မူဆီဖြစ်ဖြစ်နီကြာဒီဇီပရိုဖုန်ထအလေးမဆာနီဒီတီကေဖူစီနမအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဗူအိုင်လက်တနီဒူခုညာအနာနီရီနီရှနာစီယနာဩဂတ်စ်လက်ဆူရှနာတင်ရရှေခဲတီကေဖူစဲလက်ဆာနီဒီနမအူနီဒူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖရခါလီဖုနာဟောလက်ပေါ်မြခွဲမဲကျွနီဒီတီကေရီထော်ဖူစဲအင်အပလောက်မူအေအေပီပီနာရောဒီထေလူနီဒူပဲစတဲ့မာလက်တင်ရဖွေးနာပဲတီကေဖူစဲလက်ဆာကဲနီဒူစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖရယင်အစီမေမမီဒီယာဘဲနီနာအမွေစီဖွနထအလစ်စကန်နီတကူရီနာမဖရမောနောပါနီတူညီရီညီရဲ့ဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူနာမအပါနီတူတရီတယေနာညူဖရခါလီဖွနပီအီပီပီတရာကူရီနဒီလူတီနီဒီနာပဲလက်ပေါ်မြခွဲမဲ့ဂျူနီတီတီဂရီထော်ဖူဆေအင်ငီအပလော့မူအီပီပီတမတေတရာကူရီနမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလက်တငေအတနေရဘေခုံညာအနာဩဂတ်စ်လဆူရှင်နာတင်ငီအလေပနီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမှာရော့ပလီအိုနီဒီဆူဆောလခါလီဖုန်နထဘီအကူတဆောနာလူရီလယင်နာမှာအပူဒေါ်မာတင်နီဒီခွန်ညာရှေခေဖုန်နဟိနာမှာစင်ငီနီဒီအလေးပူတော်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမဖရမောပါနီဒီဆူရီညာရဲလုဖုန်ထပချက်ဖုန်နမဥပါနီဒီဆူရဲနာလူရှေခါလီဖုန်အီပီပီတမတေချာကူရင်နဒီလူတီနီဒီနာပရင်ခုံညာတမတေချာရင်နမအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွင်နထဒေခေကူခါလီစနာမအိုအေဂျန်နီဒူဖုန်ဟိနာမစင်ငီနီဒူပရမေချေဖူကလင်မတ်အပလော့မူစီနာရောအစီမေမမေတရာရှာပါနီဒီတီကေဖူဆာကူဖုန်ထလေမပြင်းနီတူဖဲလူမြအခွာရငင်းအစီနိုအင်းနီဒီနာအကလကလိုပိုးတချုံဖုန်ထဘေအော့ဂတ်စ်လေအကူရင်နာမအတက်ကနီချပါနီဒီတော်ဆိုကူစီအခက်တာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်ရပလိုဒူစီအရှူအင်းနီဒီခြေကပူးစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆာနီဒီတီကေပူစီနာမအိုအင်းနီဒီဖုန်အေဘီပီအပလော့မူရင်နာရောဒီချေလူနီဒီဖွေဟိနမစင်ငီနီဒီနာတရီတဲကြရင်နာပဲခွန်ရဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ကရလီကေတက်လက်ကွရီကြရင်နအထူးနီကြလူပဲဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရရတွေ့ရတဲ့ဆယ်နီလောဒီပေါ်နဲ့တဖရပါနီတေပွေတက်တရီ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: Upper Man ဝိုးဆက်တွင်နေသူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ဘူးလေ Upper Man နဲ့အပေါ်ကလူပေါ့သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမတ်တရားတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ခန်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်သူ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာလို့ချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစားဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမဲ့အဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတကားတလီမှာပဲဟင်းတအိုးဟာအစားအစာတစ်မျိုးထက်ပိုလေမိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတည်းဝါမြစ်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတော့ပဲအပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါမိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူးအပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိတ်သားအုတ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လဲအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်သူညွန်ပြတဲ့အဆောင်လေးရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းစဆိုးတယ်။သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်။အချစ်သချင်းတွေပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲ။တေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်တေးဆိုဟန်ထွန်းဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာ။အဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်းဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူး။ကြုံတို့တွေ့ကြတာပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတချင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်။ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေ။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တွေပဲရောက်လာပါစေ။လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲ။ဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်သလောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေသင့်တယ်။စိတ်တက်ကြစရာတွေ၊ဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလည်းဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့။ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနေ့နေ့မှဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှတစ်ခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာအတွင်းမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါလေအသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူးဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တည်းတန်ဖိုးရှိပြီးသားပါအမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတဏှာရာမှာရှိနေပါလေငါတို့တွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်အနွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဦးမှာပဲမျောလင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မတ်နေကြဦးမှာပါတချင်းစာသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့หนีဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြည့်စင်ပြီးမရဘူးတောက်တုံးရင်ရဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်ထဲမှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမီးညွန်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်းနေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းငင်ပေါ်ကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတစ်စပဲဟင်းတအိုးဂီတာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတစ်ယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ။ အဲ့ဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါတချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့သဲတယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနေရစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်ဖုန်းစကရင်ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ရာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာတင်ကျောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပုံးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှာအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတနည်းအားမဟုတ်တနည်းအားကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲ။အပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူး။ယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်။စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့မဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်။ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှာတော့ကလေးတယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးကပဲ့တင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်တာဘလူ
1: းမင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this weekAustralian Foreign Minister meets SCEF representatives. VFM's cooperation to build a new federal democratic union with Aung San Suu Kyi. UN Human Rights Chief strongly condemns Myanmar military airstrike on Chau Tau. Myanmar military carry out airstrike on flood-hit Dawei region and other interesting news. Now hear the details of this week's news. Australian Foreign Minister Penny Wan met with the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union SCEF delegation led by Union Foreign Minister for the NUG Dorsey Mao at Parliament House in Canberra on 28 September, according to the SCEF. The meeting discussed the current situation in Myanmar and the wider region, with the participants agreeing to continue sharing updates on developments. SCEF representatives included Nana Plo of the Karenni National Progressive Party KMPP,Sonny Murad of the Kenyan National Union, KNU, and NUG Union Minister. The SCEF said it plans to develop a nationwide military strategy based on one principle, one strategy, and to coordinate both military operations and negotiations. It also aims to raise $300 million for its operations and allocate the funds according to their strategic priorities. The SCEF said it intends to work with State Councillor Aung San Suu Kyi to build a new Federal Democratic Union and is continuing consultations with ethnic organizations nationwide. The United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar, WINWM, said,The Myanmar military's 28 September airstrike on Chau Tau in Rakhine State could constitute a crime after the attack reportedly killed around 50 people. The WINWM has called on eyewitnesses and the people with direct knowledge of the incident to provide information including details of those killed and injured, photographs and videos showing damage to the market, bridge and surrounding buildings. It is also seeking information about the aircraft and weapons used, the airbase involved.Weapons and those responsible for the attack, including pilots and commanders. Witnesses can contact the WINWM via Signet at +41766911208 or protonmail at contact@myanmar-mechanism.org. The mechanism urged sources to prioritize their safety and use disappearing messages when sharing sensitive information. The WIWM is investigating alleged serious international crimes in Rakhine State and said credible evidence shows a significant increase since 2025 in military airstrikes and artillery attacks affecting civilians. UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, has strongly condemned the Myanmar military's 28 September airstrike on a crowded market in Jiaodo, Rakhine State, which reportedly killed at least 50 civilians. The attack carried out around midday struck the market with more than 200 shops and reportedly killed women, children, vendors, shop-ups, and transport workers. Members of Rakhine, Rohingya, Hindu, and Dainai communities were among those affected. The attack highlights the deeply alarming situation faced by civilians across the country, particularly in Rakhine State, Turk said. Ground reports as of 29 September put the death toll at around 50, with nearly 60 people injured, including 22 in critical conditions. The UN rights chief expressed serious concern over whether international humanitarian law was respected in the attack. He also noted continuing reports of the human rights violation against Rohingya communities in Rakhine State. Local reports described the strike as one of the deadliest military air attacks against civilians in Rakhine State. UN Special Rapporteur on Myanmar, Kelly E. Curry, has urged Malaysia to halt plans to deport around 5,000 Myanmar nationals and work with the United Nations to find a solution. Under a voluntary return arrangement with the Myanmar's military authorities, about 5,000 people, including women and children, are being sent back. The first crew of the 1,476 people was repatriated on 29 September, according to Curry. She warned that returnees face weeks of the prosecutions, tortures, and other serious human rights violations and urged Malaysia to uphold the principle of non-refoulement, which prohibits returning people to places where they may face serious harm. Curry also condemned the Myanmar military's 28 September airstrike on the crowded India market in Bainero village, Jiaodo township, Rakhine State, which reportedly killed more than 50 civilians. She said refugees cannot yet return to Rakhine safely with ongoing conflict and reported abuses against Rohingya communities. Curry urged Malaysia to assess the legal, humanitarian and practical conditions for returns and protest the rights of the Myanmar refugees. The Myanmar military carried out an airstrike on the Flathead area in eastern Dawei Taninai region on 30 September, according to the Myei Dawei district of the KNU National Union, KNU. The KNU said the military fighter jet dropped bombs in Yuwan village in Pakai village 12 in the Ledoso township area of eastern Dawei and a KNU Brigade 4 in the Myei Dawei district. No casualties were reported, but the KNU said residents already suffering from flooding and other natural disasters were left frightened and distressed by the attack. Local sources said the airstrike occurred while communities across the Dawei district were struggling with severe flooding and landslide, with no fighting reported in the area at the time. The KNU said residents were being forced to cope with both the impacts of the natural disaster and military attacks. Meanwhile, the Myanmar military ground column of around 100 troops was reportedly advancing into Laolong Township, according to local sources. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks.
2: Alumay Minglawa Kamiya, MCDM Sore Dream Media Page Pipare. The Dream Media Page Ma Adika Rani de Ludigaro, Ajay Nanganopai, Drentana de Gani, CDM Lopido, Pidui Etwa Yeti Nide, CDM Mos Amyazue, Pidom Yubima Shinide, Yamananga Nambiama, ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေအားလုံးစူးစီးပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်း ်ဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ် Thank you for joining us today
3: ရေမြောင်းရှင်ဘဝင်ကြီး၏ခင်ဘဲချာလီနှင့်မကြေပွဲအင်တာဗျူ
4: း Hey that's pretty good
3: ရင်းမြစ်ရှင်ဘယင်ကြီးဆိုတာပဲကြားမှုပါတယ်လို့တော့လာပြောကြမယ်သူတွေရှိမယ်မထင
5: ် 2 hours later
3: အနီးသူဟာအဲ့ဒီလိုဂုံပုတ်တက်ခေါ်ပေါ်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှထိုက်တန်သူမဟုတ်ကြောင်းလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတိရှိလေသောကြောင့်ပင်ရင်းမြောင်းရှင်ဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့အနံ့တထောင်းထောင်းနဲ့ရေဖုတ်ရေစိုးတွေစီးနေတဲ့ရေမြောင်းဘဝင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းဘယင်းဆိုတာထက်ပိုးပြီးလိုက်ဖက်နေပြန်ရောအလိုလိုနေရင်ဘဝင်းကိုင်းနေတာတခါတလေကြပြန်တော့လဲသူ့ကိုယ်သူလူဘိမ့်မှန်တော့သိရှာသာပဲလူဘိမ့်နားလဲအောင်ပြောတဲ့အဲ့ဒီလိုခိုင်းသေးတာ Time Magazine နဲ့ပထမအင်တာဗျူးမှာသွေးအလိမ့်လိမ့်နဲ့ဖူယောင်ထန်းထုတ်ခေါ်သွားခံရတဲ့ဘဝင်ဘဘူးကငါလိုနေပြီးတော့အုပ်ကြီးကိုများမခန့်လေးစားနဲ့ကွာဆိုပြီးအခဲမကြီးဖြစ်လို့နေတယ်ငါလိုဆင်မမဲတမဲဘဏ္ဍကောင်ပိုင်ရှင်မြန်ပြည်ဤပြည့်ရှင်ဘာညာဘယင်ကွိကွာလို့တော့သူထဲ့မပြောရဲတော့မပြောရဲဆိုသူအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကွက်ကွက်လေးလောက်ပဲကြံနေတော့တာကိုသူကိုယ်တိုင်ကသိနေလို့ပဲပေါ့ဝယ်ပြင်မယ်ကွာအဲ့ဒီ Time Magazine ကိုပြီးတော့ Charlie Canvas ကိုလှုပ်ဖြုတ်ပြင်မယ်ဝယ်နိုင်နေကွာငါမရဘာထင်နေကြလဲငါခိုးထားသမျှရဲ့အစွန်းအတွက်လောက်တောင်တန်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလေဘာဘူးဝယ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါ်လာသန်းရာချီကိုဘယ်ကနေဘလို့အမေရိကန်ကိုလွှဲမလဲဘာဘူးကိုနာမည်ပြက်စရင်နဲ့ထည့်ထားကြတာလीသူ့လူတွေဝိုင်းပြီးသတိပေးကြမှာကျင်ဆိုးအာမတန်မန်လျှော့လိုက်တယ်အညိုကြီးလာတဲ့ကျင်ဆိုးမကြေမချမ်းနဲ့သူပါဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးထပ်စင်းစားနေတယ်အဲဒီမှာပဲဆယ်ပေါင်တူလက်ဆော့ထားတဲ့ Time ပြောင်းပြန်ကဘာကျော် Interview Magazine ကြီးဆိုတဲ့ post ကိုသွားတွေ့တယ်သူကဘက်ကအကောင့်ပိတ်ထားပေမဲ့ကျင်ဆိုးကသူ့အကောင့်တူတွေသူ့များအကောင့်တွေကနေဝင်းဝင်ဖတ်လို့ရှိတယ်တကယ်ကတော့ Time ပြောင်းပြန်ဆိုတာပဲရှိပါမလဲ Time Magazine နဲ့ကျင်ဆိုးတို့ဇလန်းအပြီးကိုယ့်ဘာသာခွေခြင်းလို့ရှောက်လုပ်ထားတာ
6: Hey
3: ဒါပေမဲ့ Time ပြောင်းပြန်ဆိုတဲ့နာမည်ကကျင်ဆိုးကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားစေတယ်သူအင်တာဗျူးထဲမှာသတိထားမိကြမှာပါစာဖတ်ဝါသနာပါတယ်လို့ထည့်ပြထားတာဘယ်လိုစာပေမျိုးဖတ်ဖို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကိုထည့်မပြောသွားဘူးတကယ်ကသူဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖတ်တတ်တာတွေကဇိုင်းဝတ္ထုလောက်ပဲရှိတာဒီတော့ဇိုင်းပြောင်းပြန်တို့ဘာတို့ဆိုတာတွေကကျင်ဆိုးအသေးဆွဲအထင်ကြီးတလေးတစားဖြစ်เสียဇကလုံးနေပဲပေါ့အခုလဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် Time Magazine ကိုကရုံးကြိုက်လှုပ်ချင်နေတဲ့ချိန်မှာ Time နဲ့ပြောင်းပြန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဆယ်ပေါင်တူရဲ့ Time ပြောင်းပြန် Interview Magazine ဆိုတာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျင်ဆိုးတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်လုံရှားသွားတယ်လို့တော့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Time ပြောင်းပြန်တဲ့မကြေပွဲအင်တာဗျူးထပ်လုပ်ဖို့ကျင်ဆိုးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားစေနိုင်တာကတော့ Campbell Charlie ကြောင့်ပါ Campbell Charlie ဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးဆယ်ပေါင်တူကိုယ်တိုင်ပါပဲကျင်ဆိုးလူတွေလှမ်းဆက်သွဲတော့ဆယ်ပေါင်တူဆိုရင်မတော်ဟိုးရှားတီရှားလို့လို့ကျင်ဆိုးကိုတလျှောက်လုံးတယောစားရေးနေတဲ့သူလို့သိရင်တည်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးကိုကန်ဘဲချာလီဆိုပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တယ
5: ် boy
3: ကျင်ဆိုးချာလီကန်ဘဲကိုအမုန်းကဘာမကြီးဖြစ်နေတာကိုသိတယ်လေဒါကြောင့်သူ့နာမည်နဲ့ပြောင်းပြန်ကန်ဘဲချာလီလို့ပြောလိုက်တာ
6: oh my god
3: ချာလီကန်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ကန်ဘဲချာလီဆိုတာနဲ့တည်းအဂျင်တာကြီးကျင်တဲ့သွားတဲ့ကျင်ဆိုးကရေငတ်တုံးရေတွင်နဲ့ကြာတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးTime ပြောင်းပြန်တဲ့ interview လုပ်ဖို့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့ကျင်ဆိုးတို့တွေကနှက်သွားပြီစီကန်းချက်တွေတလေကြီးနဲ့တူတူပြောရရင်တော့ तू ပြောချင်တာပြောမယ်ရေးတာတွေကိုလည်းပြန်စစ်မယ်
5: อืม
3: ဓာတ်ပုံကိုလည်းသူ့လူတွေနဲ့ तू ရိုက်မယ် time ကထဲ့တယ်လို့လူမြင်ရင်ဆဲကျင်တဲ့ဓာတ်ပုံမဟုတ်ပဲကြည်ကောင်းအောင်ပုံကိုဟိုးပြင်းဒီပြင်းလုပ်မယ်။မျက်နှာဖုံးဆောင်မှဖြစ်ရမယ်။အဆဲမခံရအောင်လဲကမ်ဘဲချာလီကတာဝန်ယူရမယ်စသဖြင့်ပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီးရောဆိုပြီးသူပြောသမျှခေါင်းပဲညှိလိုက်တယ်။အေးရော။အတန်သွင်းဖို့ရောဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ရောနှစ်ဖွဲသုံးဖွဲမကရှုပ်ရှက်ခက်အောင်စီစဉ်ထားတယ်။ချာလီကမ်ဘဲပြီးတဲ့တန်ခမ်းစာတွေတသိတသန်းကြီးကြုံပြီးပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြောခံလို့လားမသိဘူး။ဟိုဈေးကြီးတဲ့မှန်ကြီးတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။ဒီတကားကျမှန်ဝိုင်းလေးပါတဲ့မိတ်ကက်ဘူးလေးကိုဖွင့်ပြီးအမူယာလှုပ်လိုက်ကြည်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်နဲ့ကျင်ဆိုးကနှွဲ့တောင်နှွဲ့နေသလိုပဲ။ကျင်ဆိုးကိုကြည့်ရင်ညအချိန်လမ်းမကြီးပဲပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာလူဆောင်လိုက်မှန်ကြည့်လိုက်မိတ်ကက်ဖို့လိုက်လှုပ်နေတတ်တဲ့သူတွေကိုတော့သွားအမှန်ရမိသေးတယ်။ထုံးစံအတိုင်းပိုးလုံးကြီးတွှန်းရွှန်းနဲ့အယောင်ကာလာတွေကအရင်တစ်ခေါက်ထက်တောင်ပူတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေသလိုပဲကမ်ဘဲချာလီကစာပင်နယ်ကဆိုတော့ဒီပိုးပဆိုးမြင်တော့ခိုးစကပုံသွားအမှတ်မရဘူးလ
4: ား
3: ရှင်ဆိုးကအဲ့ဒီလိုစကားခေါ်လိုက်တယ်သူကရှင်ပရင်ပဆိုးပိုးကြီးဆိုတာကိုကြားချင်တာလीကမ်ဘဲချာလီကအချင်းမှမဟုတ်တာဟိုပိုးသာကုံမောင်ပုံစောင်းမတက်ဆိုတာကိုပြောတာလားဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကျင်ဆိုးသူကြားကျင်တဲ့ဖြေမရတော့စိတ်တမ်းမကြဖြစ်သွားပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံလှလှပပထွက်ဖို့ပဲသူ့အာယုံကရောက်နေတော့ဘာမှထက်ထွက်မတတ်တော့ဘူး။အင်တာဗျူးမစမီဟိုဟိုဒီဒီပြောရင်သူသိကျင်တာတစ်ခုကိုမေးတယ်။ကမ်ဘဲချာလီကစာပီလောကကိုဘယ်တော့ရောက်တာလဲ။အာနာသိမ့်ပြပြချင်းပဲဆိုပါတော့။အာနာသိမ့်ပြီဆိုတဲ့ကတိုင်းပြည်ကမောက်ကမတွေဖြစ်တော့မှဆိုပြီးစာပီလောကမှာအင်္ဂလိပ်ဂျပန်ကိုရီးယားစကားပြေစာအုပ်တွေတော်ဝယ်တာ။သူများတိုင်းပြည်ထွက်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ဂိမ်းဆိုင်တော်မှာကိုကြိုပြီးတွေးမိလို့ပန်ဆိုရန်စာပီလောကရောလှဲတဲ့စာပီလောကရောခဏခဏရောက်ဘူးပါလေကျင်ဆိုးစိတ်လီသွားပုံပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပိုးအာယုံဆိုင်မိတာကအာနာသိမ့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအာနာထိန်တာပါကွာနောက်ကိုအာနာထိန်တယ်လို့ပဲပြောပြီးတော့ငါကြိုပြောထားအောင်မယ်ကျက်ဥဇေတုံးအကြောင်းအင်တာဗျူးထဲမေးစရာမလိုဘူးအနောက်ပြီးငါကယဉ်ကျေးတဲ့ပုံဟန်ဆောင်ပြီးခမရကျွန်တော်တို့အန်တာဗျူးတဲ့ပြောတာကိုအဟုတ်မမှတ်နဲ့မင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတပြည်လုံးအဲငါမိမမပါတဲ့တပြည်လုံးကိုသောက်ယူမဆိုင်ဘူးမင်းကငါ့ကို you are excellency လို့ဘိုလိုခေါ်ရမယ်အခုဆန်းခေါ်ကြည
7: ့် what
3: you are excellency you are excellency အခွင့်တာတော့ဆိုပြီးကျင်ဆိုးမျက်နာတက်တဲ့ဇရွေးတတိတန်းကြီးဆင်သွားအောင်ချိန်ပြီးအသကုံအော်ပြောလိုက်တယ်ကမ်ဘဲချာလီရဲ့ဇရွေးတွေမစင်အောင်ကျင်ဆိုးအလင်းမြန်ရှောင်လိုက်ပေမဲ့အကုန်ပဲလို့ပါမလဲတီရှူးစာနဲ့ညံ့နာကိုတုပ်ရင်ကျင်ဆိုးက You are excellency အစား Mr. President လို့ပြောခေါ်ွားလို့ပြောတယ်သူထင်တာ Mr. President ဆိုရင်သူ့ကိုဇရွေးမစင်လောက်ဘူးပေါ့ကမ်ဘဲချာလီကအကြံသမားဆိုတော့အခွင့်အရေးရတော့ဆိုပြီးဇရွေးမစင်စင်အောင်လှုပ်ပြီးပြောပြန်တယ
8: ် Mr. Presidentမစတာပရက်စီဒန့
3: ်ကမ်ဘဲချာလီကဇရွေးကိုချိန်ထွေးလိုက်ကျင်ဆိုးကလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးကျင်ဆိုးလက်လျှော့သွားပုံရတယ်သူ့တိုက်ပုံအိတ်ကတည်းကတီရှူးတစ်ထုပ်လဲကုံတလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ညီမလိုပဲဘောက်ဘူးလို့ခေါ်ခွာလို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အင်တာဗျူးမစမီကမ်ဘဲချာလီကအကြံတစ်ခုကျင်ဆိုးကိုပေးကြည့်တယ်အဓိကကဘာဘူးပြောသမျှကဘာကြီးကယုံကြည်စေချင်တာမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘာဘူးကိုမူသားဖော်ဆက်နဲ့ဆက်ထားပြီးအင်တာဗျူးလုပ်ကြရအောင်လीအဲ့ဒါဆိုဘာဘူးပြောတာပြီးပို့ပြီးယုံကြည်သွားကြမှာဟေးဟေးမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပြူးကြမယ်သူပြောတာအကုန်လုံးကအလိညာမူသားတွေဆိုတာသူ့ဘာသာသိနေတဲ့ဂျင်ဆိုးကပြားပြားသလဲညင်းတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူပြောချင်တာတမေတမောကြီးရှောက်ပြောတဲ့အင်တာဗျူးကိုလုပ်ပြသွားတယ်ဆိုပါတော့ချာလီကမ်ဘဲနဲ့အင်တာဗျူးတာထက်တောင်ပိုကြသေးတယ်မဟုတ်မဟုတ်တွေကြည့်ပါပဲသူ့မို့လဲပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးသယောစာရေးတဲ့သူတော်တယောချင်းစိတ်ပျောက်သွားရောက်အောင်စိတ်ကုန်သွားတယ်အင်တာဗျူးပြီးတော့ကျင်းစိုးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်ငါအကြိုက်ဆုံးတက်ပုံရွေးပြီးပို့လိုက်မယ်အချိန်ယူပြီးတရားရင်းတော့ပြန်နေအောင်ကောင်းပါစေဖတ်တဲ့သူတွေဝိုင်းဆဲတာမခံရဘူးတေချာဂီယူတဆိုင်လူတော်ရှိရင်အိုင်းမျက်ခူတို့တွေကထက်ဆိုင်ပြကြလိမ့်မယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားသူတို့ကအင်တာဗျူးနဲ့လှုပ်ရှားလာတာအန်တိုးနေပြီ
7: အယောဒီမှာ
3: ဒီလိုနဲ့မကြပါဘူးကျင်စိုးတို့စီကိုထိုင်းပြောင်းပြန်မဂ္ဂဇင်းကြီးမှာဖော်ပြဖို့ကမ်ဘဲချာလီရေးတဲ့ကျင်စိုးအင်တာဗျူးမျက်နှာဖုံးဆောင်ပါကိုလှမ်းပို့ပေးလိုက်တယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဦးရဖားရပြန်ဆက်သွယ်လာကြတယ်ကမ်ဘဲချာလီဖိုင်မပို့သလားမျက်နှာဖုံးတက်ပုံနေရာကလည်းဘလားဆောင်းပါးစာမျက်နှာကလည်းဘလားတွေဖြစ်နေတယ်ပြန်စစ်ပါဦးဒါနဲ့ပဲနားလည်အောင်ပြန်ရှင်းပြပေးလိုက်ရတယ်စီးကန်းတွေထဲမှာအဆဲမခံရအောင်လုပ်ပေးရမယ်လို့ပါတယ်လीအဲ့ဒါဘဘူးရဲ့ဘယ်တက်ပုံပဲထည့်ထည့်မြင်တာနဲ့ဆဲကြပါပဲဆောင်းပါးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဘာတွေဘလို့ရေးရေးမဖက်ဖဲနဲ့ကိုဆဲကြမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံလဲဘလားစာသားလဲဘလားပဲလုပ်ပေးလိုက်တော့တာ
9: နော်နီ
3: ကျင်စိုးတို့စီကနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့အတန်ဖိုင်တွေ message တွေကိုဖွင့်ကြည့်မနေတော့ပါဘူးအတကုံဆဲဆူထားတာတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေကမ်ဘဲချာလီကတော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပဲပြောရမှာပေါ့ကျင်စိုးကိုမဆဲကျင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူရှိမှာမို့လဲကျူခေါ်ဘရန်ဒီလှတော့စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးဆဲရင်ဆဲနေမှာအသေးကောင်းလို့အဆဲတောင်းတဲ့ကျင်စိုးဒင်းပဲအယူထပြီးအာနာထသိမ့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဆေပေါင်တူ
10: ကျေရွန်ပေါ်မျိုးရှာနေရောင်းဝီပြောစင်စားအမေကလို့ MCDM မှာဘတ်မီလမန်ဖြစ်လဲဝါဆိုင်ပေါင်းတုံးရှိကနေပဲငိုင်းပဒံရှိကောနာထန့်လိုက်ရမတ်ဝါစနာရင်ရရှောင်းနန်ခုနာအော်စတြေးလျမိုင်ကလမ်ခရင်မန်တဲ့ SCEF တက္ကစာနေခရုံစုနာအောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့ပေါ့နာဖက်ဒရယ်မုံဖို့နံပဲကိုတမနာငါနာကစတီချွိုင်းရှိကပဲတောင်းတညာနာရင်အညူချီမေဂါလမ်ခရမဒေါ်စမာအဝေအွန်နိုင် SCEF တက္ကစာဖိုနီကိုအော်စတြေးလျမေဂါလမ်ခရမဂျေကင်ဘာရာမုတ်လုံတာခရမ်စုပလေဝိုင်လမ်ဂျေလူဝိုင်လေဝါဆက်စက်တမတ်တာကွန်ဆေယရှ်နီရပ်တိုကင်နာတာခရမ်စုပလေဝိုင်ရိုင်းနာ SCEF မေဂါလမ်ခရမဖုံမရမ်နီရဲငါအိုင် KNPP ကိုနာနဲနဲဘလူ KNU နာစော်နီဘရော့အညူချီနာဥတင်ထွန်နိုင်နေရှောင်းလုံးပုံပန်လဲဝိုင်လမ်ကျေလူရယ်တိုင်ခရမ်စုပုံဖန်နေတာမြန်မွန်းတန်ချေကင်နာကတာတတ်တွမစာနေပဲဘရောင်းဘရောင်းလန်းလန်းဒူပုံပန်ဝိုင်စွန်မတုမနွေပင်ဝိုင်လမ်နီတဲ့လုံလမ်နီပဲမုံထပ်နာဆာယာနာမတူဖဲမုံမြခရမ်လဲဝိုင်လမ်ကျေလူရယ်တဲချာကခီယန်ယူနင်းဘောစော့ကွေတူဝင်တဲ့အန်ယူဂျီခရမာဥတင်ထွန်နိုင်နေကိုလဲဝါဆိုင်ဩဂတ်စတာနာဂျပန်ခရလမ်ချမုံဂျပန်ရှိလေကနီတဲ့ခရမ်စုစန်ထိုင်လမ်ကလောနာအစီEF ကရှောင်းလန်ပုံနေမစင်တဲ့ဆင်နာထဲမရိုင်လမ်ကျေလွေရီ SCEF နီခုနာခြံနငိုင်းမစင်နငိုင်းငူဝိုင်အပေါ်ပန်းခန့်တဲ့မူတန်တင်ချဖျံစာလမ်နီဖဲမစင်ခြံနာကလိုမနာရေဇာမကြံဆက်တဲ့ချမုံဘုံမနေလမ်ချမုံဂျုံပုံးကလိုမနာရီငါနာစမတ်ဝိုင်ရီတဲချန်ကဘုံလီကွန်ကရီလူနာမတူရံပုံးကွန်ဖော်ဒေါ်လာဝါမစမစာဖဲမုံတမနာရီငါနာစမတ်ဝါနာဘုံလီမစင်တခန်နာအခက်ချိုရာနာလမ်နီချာမဒုံနာဂရန်ချေလာမနာရီငါနာမုံစမတ်ဝိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်သမနင်းဘောကောတော့
11: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
10: စန်းစုကြည်ဖက်တရနာဆက်ကော့နရီငူဖေမုံကမေလမ်ရှီတဲ့ပေါင္နာမုံဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံပေါင္နန်ပေကိုတေမနာရီငါနာမုံစမတ်ဝိုင်ရီလနီမီလခေါနေနမန်ချမုံဆာလမ်စင်ဆာဝါစနာရီမကျော်ဂျပန်ကုမ္ပဏီနီခုနာမုံခမ်စတန်လေမတုနာနိုငါယာနာမတုတေဂျပန်အစိုးရအားပုံရတလမ်ဂရမတီစတိုလမ်နီပေမုတ်ခရီမီကန်ချခရင်တယာနာမတုပေပြလိချင်လဲဝါအိုင်ဂေအစီအီအက်ဖ်နီခုနာမုံတန်တင်နာမုံချင်ရှပုံနေတဲ့တင်ယံပုံဘန်ချခရပ်ငါနာနင်းရဲလူဆွန်ပရအရှေဖုန်နေမုံနောငါမေလာနင်းချရပလမ်ချအစံဖေမတုလူဝဲချအရောဖုံမလုံးနေကောင်နာရှောင်းလုံးမနာရေဖေမုံစမတ်ဝိုင်လမ်ကျေလိုက်မတွနာမြေမုံရှာနေဖေတိနာရှရာဘူကားတဲ့ဘိုင်အန်ထောင်ဆာငိုင်ဘက်ခရင်နာမတူမလေးရှားအစိုးရဖေမုံကောင်ဝန်ပေါ်ရပ်တော့အရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်းမြေမုံတက္ဆာဝါဖီရှောနေရှိကဖေတာမတူညာနာရေမလေးရှားမုန်တန်တတူငါအိုင်မြေမုံရှာခင်းမငါတံဖေမြေမုံတန်တဲ့ဘိုင်အန်ထောင်ဆာငိုင်လမောင်ဘက်ခရင်နာမုံကောင်ဝန်ပေါ်ရပ်တော့တဲ့ပေါင်နာဖရနာမတူမြေမုံတန်နာရှင်ကင်အခေါ်ခမ်းစာနေဖေလက်ဆန်တန်းရှောလေကာကာနာတန်းရှောငိုင်ဝါမလေးရှားအစိုးရဖောင်တဲ့ဖီလီချင်းတတဲရီမလေးရှားအစိုးရခုနာမြန်မုံတန်အဒရုံကမ်စင်တာမြန်ဖြန်တပ်တဲ့မြေကွန်းလမထူတန်တာအိုင်တင်နာငါမီရာချမ်ရန်ရှရာဘူကားတဲ့ဘိုင်းထန်ဆိုင်လမန်တာအမျိုးရှင်နေချက်မကကြီးနေမလို့မြန်မုံရှာခင်းငါဒရမ်ပေရှရာဘူကားတဲ့ဘိုင်းဆာငိုင်ကိုစက်တမတ်တာခွန်ချကိုရရှိနေတာမရှာခင်မိမလီဆာစနရှိဂရုပဲနံပါတ်လငယ်လံခုနာဆောင်းစယ်ရီငါနာမုန်ကဝန်ပေါန်ဟပ်တိုလက်ဆန်တန်ရှောလေကာတန်ရှနေဝါဆုနေရီတတုမစာတာဘိုင်ထန်ဆာခရမေနီကိုအဒစ်စင်ရီလမ်ရှင်ရိုင်ကကလာကြလနာရှင်ကိအခေါ်ခေါင်းတလိုင်လမ်နီချေခမှုတနာမစာငါရီမကျော်မလေးရှားအစိုးရခုနာဆောင်းရိုင်မစာတဲ့ဘိုင်ဆာနာမတူငွေခံဖေခန်းနံနာမတူအခက်ကဲငါနာရှိခုနာမတိမတန်စန်ဒငိုင်တတုတန်တမြေမုန်တနာမစာကိုဘိုင်ထန်ဆာခရမေနီကိုဆောင်းရိုင်မစာထဘိတ်တမတ်ဝါနာလမ်ရှာရီငါနာရှိမတဆနေရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ရခိုင်မုံတော်ကြောက်တော်နေထွန်ပိနေတော်ကထုံနာအိန္ဒိယကပ်ဖေးဘူနီပေါ်မတ်ခရက်ဆက်တဲ့ဖေးမုံရှိခုနာဆွန်ချက်တန်းအိုင်ရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကိုလာမုံရင်ရှာနေဖေးဖြန့်စံဘူနီနေတဲ့လန်နာကဆက်ငါလမ်နီမလောမကမုံတနေယုံခဏံခန်းဆာရနာဥပဒီဖေးတော်လိုက်ငါလမ်နီဖေးတင်ယံယူမယံကိုအမှုကိုရနာမတူတဲ့မကန်မုန်တန်ဥပဒေနေတဲ့မရဲလနောက်လောင်မခံကတာမုံရမရှာနေပေမကုံခရနာလိငိုင်းငါနာမုံရှိခုနာစတီကျော်စန်တငိုင်းရီတဲမကျော်မလေးရှားအစိုးရနေခုနာရှရာဘူကတဲ့ဘိုင်ထန်ဆာနာမတူရငိုင်းဥပဒေလာရှင်ကင်နောင်နာလမ်နေတဲ့တတ်တုမဆာလမ်တဲ့ဆေငနာမဆဒိုင်လမ်နေပေရှလော့မြစ်နာမလေးရှားမုန်တန်တူငိုင်းမြေမုံရှာနေအားရှင်ကင်အခေါ်ခံပေမကုံကယနာမတူလောက်ဆန်တောင်ရှောင်းလေကတောင်ရှင်နေဝါကုနာစတဖီလီချင်းတန်တိုင်လမ်ကျေနွေရင်မတွနာမန်မောထောင်းနာပုံတုမရှာနေပေကမရှံမြင်ဖြန်တပ်ကိုမရှံကံကုနာကျေလငိုင်းငါနာခဲအင်းနီဆနေရှိကပေတောင်တညာနာရင်ဒရုံကမ်စင်တိုင်ကမရှံမြင်ဖြန်တပ်ကိုမန်မောထောင်းနာပုံတုမရှာနေပေရှင်ကင်းနင်းကံကုနာကျေလငိုင်းငါနာဖရုံဖူဝါရဲ့ပုံတုမရှာနေဆွန်ရှ်ပရတိုင်လမ်ဝန်ပေါ်မှုတန်ရှာနာဖြန်တပ်ရှိကထန်ရှနာတပ်ကနာဆွန်ရှ်ပရတိုင်ရီကမရှံမြင်ဖြန်တပ်ကိုရှန်တဲ့ရှင်လမမတူပုံတုမရှာနေပေမရှံကံကုနာကျေလငနာမတူဆောင်ပေါ်တဲ့ထော်ဝိုင်ရိုင်နာမကြံပြင်းတဲ့တင်တာခါတဲ့ကွန်တန်ပရမိုင်းကောနာလော့ဝိုင်းနေငိုင်းငါနာစနေရေမန်မောထုံကောနာပုံထုံရှာနေပေကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်နေရှန်တဲ့ရှင်နာမမတူမရှန်ကန်ကူနာကျေလငိုင်းဖေထုံကောနာဖုံလော့ဝိုင်းဝိုင်ဆူငါဝါစွန်တန်းနိုင်ငါနာကေအီရှိကာထွန်ရှနာတပ်တပ်စွန်တန်းငိုင်းကျင်းပေါ်မုန်တော်မန်မောမုတ်တုံပေပြန်ကွန်ချပရင်နမ်တူမန္တလေးကောနာပရဝိုင်းတန်ချမုံကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်ကောမုံရှန်တဲ့အရောက်ကိုရောက်နာစာဝိုင်းစွန်မန်မောကနာဘယူဝါတန်တမောပုံထုံရှာနေပေမရှာကံကနာဘိတ်ထော်ဝိုင်းရလမ်ကျေလွိုင်းဆောင်းပေါ်တဲ့ယူဝိုင်းတန်ကေအီတဲ့ပုံဖုံတပ်နီယာချင်းဆက်တယ်မကြောမကြံပြင်းတဲ့တန်ထအွှေကုမှုတော်မကောက်တော့ပုံထုံမရှာဝိုင်းဆိုခါတဲ့ကွန်ထွန်ပေါင်းနာက ခုရှင်မြင်ဖြစ်တပလတနာလောပူဝိုင်လမ်ကျဲလူဝိုင်ဝဲဆိုတဲ့ရောကကပုံတုံရှာစနစ်ရှိဂျမ်မုံခါတဲ့ကွမ်ထနာလောရိုင်လမ်ကင်းအင်းနီစနေရင်မန်မောထုံတာပုံတုံရှာမလီဆာဂျန်နောငါနာဆောင်းဘောတဲ့လုံဝိုင်ပုံတုံရှာနီကိုဆောင်းဘွန်ဇာဘောနာရိုက်ထော်ရိုင်လမ်ကာဘောမြူးမြူးတဲ့ကွမ်ဖရထိုင်လမ်ကွမ်ဖရန်မူဂျောနီပဲအတုပစင်လေးတမ်ဂျောအိုင်လမ်နီငါဟိုင်ငါနာဖရုံလောရိုင်ဝဲဆိုစွန်ဒနိုင်လမ်ကင်းအင်းရှိကထော်ရှနာတပစွန်ဒနိုင်လမ်တကျဲလူဝိုင်တဲထန်ကကွန်နဲထော်ဆောင်ပေါ်ရင်သူရှိတဲ့တာမုံထုံရှာနေကိုခိုင်နူပဲစတာခုနာရှာရိုင်ကြောခမ်ဂျာလမ်ခရကဲနီမုံငိုင်းစွန်မချီအနေဖဲမုံစီစီတဲ့ကြောင့်ရလာငိုင်းငါနာရှလမ်စွန်တန်းငိုင်းကေအီတပတ်ခုမစတ်ခုခုတပ်တုန်ကင်ရာရငိုင်းအင်ဒိုဂျီတာမုံကင်းအီတပ်ကင်ရာဖဲကုမရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့တဲ့ဆမ်ကင်းတပ်နီပုံနာစက်တမတ်တာခုမစရရှိတဲ့တင်းစတ်ဝိုင်ကြောမချန်ပြနေလားကျေလွိုင်းကွန်ရှင်မြင့်ဖြန်တမကနာဖြင်ကွန်ထူလူငွိုင်းပဲတောက်ခေါရှိကလွယ်ကျေမရန်ကေအီတဲ့ပုံပုံတပ်နီလာနာဘိုင်ထန်တင်ဆက်တဲ့မကျော်ကွန်ရှင်မြင့်ဖြန်တမကနာခရမ်ချီနာဘိုင်ထင်မဝရိုင်လာမကျေလွိုင်းပန်းစတမ်ကူနာ PRF တဲ့ဆိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်စုနေကိုမုံရွှာနေမြစ်တင်ပရူတမရာပြန်ရှိကုန်မြွေမကျော်တဲ့ရမ်လန်အရှန်ကွန်ပရိုရှန်ငိုင်လမ်နေပေခရင်ကောရနာမတူမော်လင်းရတဲ့လမ်းရှာရီငါနာ PRF နေစနေရှိကပဲတမ်တညာနာရီမုံရှော့ရမ်လမ်ဒစ်ဒေါ့ဒပ် PRF တဲ့ဆိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ပါထူတော်ဝဲလမ်ကိုမုံရွှာနေရကာမဲလမ်ဖဲမြစ်တမ်ရူတမ်ရာပြင်းရှင်မြွေမကျော်ချေရမ်လန်ကောနာကွန်ပရရှန်ငယ်လမ်နေပေခရင်ကောမြွေမကျော်မော်လင်းရတဲ့လမ်းရှာရီငါနာ PRF နေပိုင်တောင်းတောင်းတဲ့ရီအန်ယူဂျီဆိုရကွန်ကလမ်ခရင်မန်တပ်ပါမုံရှော့ရမ်လမ်ဒစ်ဒေါ့ဒပ် PRF ဖုံလုံးနီအလုံးလုံးနီပေတမ်စပရလူနာရင်ခရမနီမုံငိုင်းငါနာကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့ပါထုံတော်လမ်ကောမဆုမောလငက်ထုံတော်လမ်ရှာရီငါနာ PRF နီစက်တမတ်တာကွန်ချကူယရှနာဒေါ်တာပိန်ထောင်းတော်ဝိုင်ဂျွမ်ကမ်စင်တိုင်ကွန်ရှင်မြင်ထန်တပ်ကော CRPH NUG တဲ့ PDF နီပေကွန်ဖရမ်ဒစ်တော်ယန်ဟာအိုင် PRF ဖုံလုံးခင်ကောင်စနစ်စာဂျာနာလုံလမ်နီဖဲစကွန်စပရလူနာမရေခွန်ငိုင်ဖဲလူရမ်သားဆိုင်ငါနာစက်တမတ်တာကွန်ဆယက်နီတာကွန်ရှင်မြန်ပြတ်တပ်မီဒီယာနီကောနာရှီကန်ဒါဝိုင်ရီ PRF နံဖငိုင်အတန်ကောနာဗတိစတော်ရမ်လမ်ဖြလာနီအမင်းခရင်ဒတ်ဆမ်လာငွိုင်တင်ခရိုင်လုံလမ်နီဖဲထလာလမ်ဇင်းထိုင်လမ်ငိုင်ရှာဖုံရှံပြင်နာမတူမြင်ဆိုင်တဲ့တဲ့အီမီခရင်တဲ့လငယ်ရှာရိုင်းမကျော် PRF လက်ချက်ကောနာကတဲ့ငွေပေတမ်စကွန်ရှ်ပရလူနာလာမှုစပ်ကောမိုင်ပြင်နိုင်ငါနာ PRF နေပိုင်ဆောင်လောင်တိုင်းရီတဲ့မကျော်ကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တဲ့မဒီစတော့ဖုံလမ်မရခင်ကောစနစာဂျန်နာလောင်လမ်နေပေလူလာသားဆိုင်ငွေကောစပ်ကောမိုင်ပြင်နိုင်ငါနာ PRF နေပိုင်ထောင်စွန်တန်ငိုင်းကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တဲ့ပြပွဲတာအိုင်ရင်ခရမဲလမ်ကောလဲဝါဆက်စတာတာဝေးဖ်မနီအေဂျင့်ငါရဂျပန်နေတဲ့ကကလမ်နေဖဲမတူနာရင်ခရမဲနေတဲ့ဖုန်ကောနာလူလာသားလမ်နေဖဲကခင်နာ PRF တဲ့မတူခိုင်လက်ဘိုင်တဝဲလမ်ရှာရီငါနာစွန်တိုင်းရေရမ်လမ်ဖေဂရမ်တီစတော်ယငါအိုင်မုံရွှာနေရုံခရမဲလမ်ဖေ PRF နီခုနာခရမ်မြေအံပြောလမ်တွာပါလမ်လူခရမတွနာမချန်ဆောင်နာရီငါနာမုံ PRF နီစွန်တန်းငါရေဒရမ်ကမ်စင်းငါကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့ပါယောရှတာလမ်ကော PRF ဖေမုံရွှာနေကမဲလမ်တမ်ရူတမ်ရာပြမနာမတူတဲ့ရမ်လမ်ကွန်ပရိုဆောင်လေလမ်နီဖေဂျီဇမ်ကောရာလူနာမတူရေငါနာ PRF နီမရမ်တနာရင်ခရမနီဖေမုံကထပ်နာအမှုချက်နမ်တူရှ်ကိုတဲလမ်ရှာရီငါနာစွန်တိုင်းလမ်ချေလူဝိုင်ပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ပေါင်းစတုံရှိကနီဖေလကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကိုဒေကုံဆိုင်ကူရဲ MCDM ရှိကနီဖေကပလမ်ဒတ်အိုင်ဆောရိုင်ဂျူရွန်ပေါ်မြူရှာနီယောင်ဖေခရေချေဂျူဘာဆိုင်လော
7: အရှိစက်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကေဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ညာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ ့ကရီပြုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ဟာခါတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ဟာခါတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ဟာခါတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်ဟားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ဟားခါတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးတွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ဟားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြို့ခံအင်ဟားသူတွေအတွက်အင်ဟားခါတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ဟားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ဟားရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေးချာသေးပါဘူးရှင်။
12: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နှိမ့်လွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပဲ့တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိမ့်နေချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတရက်အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်
2: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန် ေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပက္ခဒီအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
12: တို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်အကြံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသီမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကြီးအကျယ်မှာမိုးတဲထံရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးတဲထံရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဘီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်ရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးပြမှုတက်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှူလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့အချိန်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
7: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်ငှားနေကြတဲ့တည်ယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်ငှားနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွေ

0: ကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုစားမျိုးဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုစားမျိုး Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထားသည့်ရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြောက်ခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တင်အခြေစိုက် App လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ App Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
1: 2026ခုနှစ်အတွက်ဆေးပညာဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုကိုအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တဦးနဲ့ဂျာမနီသုတေသီနှစ်ဦးတို့ကပူးတွဲရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အလေးရအောင်ကိုအသုံးပြုပြီးအုံနောက်နဲ့အောင်ကျော် salary ကိုထိန်းချုပ်လေ့လာနိုင်တဲ့ optogenetics နည်းပညာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်စုချင်းမြင်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ Karolinska Institute ရဲ့နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်အဖွဲ့ကဒီနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့အလေးရအောင်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့Ion Channery နဲ့ Optogenetics ဆိုင်ရာရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေတဲ့ခုနှစ်ဆေးပညာနိုဘယ်ဆုကို Carl Disaroth, Peter Hageman နဲ့ George Nagel တို့ကိုချီးမြှင့်ပေးအပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆွေဒီနိုင်ငံ Karolinska Institute က Thomas Perlman ကတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းပညာဟာသက်ရှင်နေတဲ့အုံနောက်တွင် Angel Cellery ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုပြီးဖွင့်ပိတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုတော့သုတေသီတွေဟာအုံနောက်ထဲကတည်ကြ Angel Cellery ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့လူရဲ့ချုပ်ထွေးတဲ့အပြုမှုဆက်ဆက်မှုတွေကိုလက်တွေ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်

0: ယ်လို့အောင်ကျော်သက်ပညာရှင်အဗ်ဒဲအယ်မာနီယာကပြောဆိုပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်စတန်ဖို့တက္ကသိုလ်ကအမေရိကန်သက်ပညာရှင်ကာဒိုင်ဆာရော့ဘာလင်ဟမ်ဘိုးတက္ကသိုလ်ကပီတာဟေကီမန်နဲ့ဝက်စ်ဘတ်တက္ကသိုလ်ကဂျော့ဂျ်နာဂယ်တို့သုံးဟာစူဂျင်းငွေဆွီဒင်ခရိုနာ12သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.2 သန်းကိုပူးတွဲရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်လာရစေပညာဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုဟာနိုဘယ်ဆုတွေကိုစတင်ကြေညာတဲ့ပထမဆုံးဆုဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာတော့ယူဘာဗေရာ၊ဂျာရူဗေရာ၊စာပေငင်းချမ်းရင်းနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုတွေကိုဆက်လက်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနိုင်ငံနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်လေတဲ့အခြေဆိုင်တဲ့ Fairfoot လေတဲ့စခန်းကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့တန်တရားနဲ့လူတချို့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတပတ်ကြာမှအဲ့ဒီမှာခြေဆိုင်ထားတဲ့ဘုံကျဲလေအားလုံးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်ခေါ်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။မဟာဗျူဟာမြောက် B1 ဘုံကျဲလေရင်ဆက်စင်းကျော်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာအဲ့ဒီလေတဲ့စခန်းကနေပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့ Wall Street Journal မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ပင်တယ်ဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကလည်းအဲ့ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းရွှေ့ပြောင်းမှုတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီအတည်ပြုပေးလို့မရပေမဲ့ Fairfoot မှာတပြန့်ထားတဲ့ American ဘုံကျဲလေရင်အားလုံးကို American ပြည်ထောင်စုကမူလလှေတဲ့စခန်းတွေစီပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလေတဲ့ခြေစိုက်စခန်းဟာ American နဲ့ Israel တို့ရဲ့ Iran စစ်စင်ရေးကာလတွင်ဘုံကျဲလေရင်တွေအဓိကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လေတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလေတဲ့စခန်းအနီးမြို့သား9ဦးနဲ့လန်ဒန်မြို့နော်မှာ Britain Iranနိုင်ငံသားခံယူထားသူတဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသူတို့၆ဦးလုံးကိုအာမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ထားပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်နီဘန်ဟမ်ကဒီဂျမ်ဖက်တိုက်ခိုက်ရန်ကြံစီမှုမှာအီရန်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အီရန်ဘက်ကတော့အချိန်မြင့်မရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ထောင်နဲ့ကြားခံနေရတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာအီမရန်ခန်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာသူ့ကိုထောင်ကနေအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့အစ္စလာမဘတ်မြို့တော်ကိုချီတက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အီမရန်ခန်ရဲ့ PTI ပါတီအဓိကခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကခါဘာဖတ်ထွန်ခွာပြည်နယ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာလူထောင်ပေါင်းများစွာလမ်းမော်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အီမရန်ခန်ဟာ2022ခုနှစ်မှာယာရုကနေဖယ်ရှားခံရပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာကျင်းပချစာမှုနဲ့အခြားဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်ချခံရပါတယ်။သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့သူ့ပေါ်ဆွတ်ဆွဲချက်တွေဟာနိုင်ငံရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံခြုံဆွဲဆိုထားတာလို့ဆွတ်ဆွဲကြပါတယ်။သူ့ကိုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ကအဓိကနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ခင်ရဲ့အမတော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့လမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဥပဒေနဲ့ဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးသူတို့ကိုလည်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ခုလိုမငြိမ်မသက်မှုတွေမြို့တော်ထိကျပြန့်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ရသတပတ်အတန်းကြာကလေးကအစ္စလာမဘတ်မြို့တော်လုံခြုံရေးကိုအာဏာပိုင်တွေကတည်ကျပ်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေမြို့ထဲမဝင်ရောက်လာနိုင်အောင်အဓိကလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်တိန်နာတွေကိုချထားပါတယ်ရှင
1: ်။ Ireland နဲ့ Israel နိုင်ငံတို့ရဲ့ UEFA Nation League ဘောလုံးပွဲစဉ်ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဟာအပြန်အလှန်ဆက်ဆွဲမှုတွေကြောင့်စောစောဆီးဆီးပဲရနာလိုက်ရပါတယ်။ဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ်ဆာဗီးယားနိုင်ငံမှာရှင်ပြိုင်ကစားကြဖို့ဖြစ်ပြီး Israel ဘောလုံးသမားတွေကိုအိုင်ယာလန်ဘောလုံးသမားတွေဟာမြောက်တွေလို့ခေါ်ပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားစော်ကားခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးသတင်းတော်တူကဆွဆွဲခဲ့တာပါဒါဟာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမမှန်ကန်ပါဘူးဆိုပြီးအိုင်ယာလန်အသင်းဘက်ကချက်ချင်းပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ငကူကလေးကနိုင်ငံရေးအရာတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာအခြားအစ္စရေးသတင်းတော်တူကလည်း
2: What do you say about the people they support
1: ခင်ဗျားတို့ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေရဲ့ယူအဆကလူအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုအပေါ်အခြေခံထားတာပါဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲ
3: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။သူတို့ထဲကတယောက်ကဣသရေလရင်စီးခီးတဲ့190ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ကလေး28ယောက်ပါပါတယ်လို့ဆွဆွဲမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အိုင်ယာလန်နိုင်ငံဟာပါလက်စတိုင်းအခွင့်အရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားဝင်ထောက်ခံရပ်တည်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာကစားခဲ့တဲ့ပထမအကြော့ပွဲစဉ်တုန်းကလည်းအိုင်ယာလန်ဂိုးသမားဂါဗင်ဘာဇူးဇူးကဂါဇာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်နေချိန်မှာဣသရေလနဲ့မကစားလိုဘူးဆိုပြီးတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်အသင်းသားတွေနိုင်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးပြီးမှကစားပြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲမှာအိုင်ယာလန်က3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးအိုင်ယာလန်ကစားသမားတွေဟာလက်မောင်းမှာအနက်ရောင်လက်ပတ်တွေဝတ်ဆင်ခဲ့သလိုဣသရေလနိုင်ငံတော်တချင်းတီဆိုချိန်မှာလည်းခေါင်းငုံထားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုင်ယာလန်နီးပါးကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုကစားပြီးမဲ့ဂါဇာမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မထောက်ခံပါဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဘောလုံးပွဲစဉ်စီမင်းစည်းကမ်းအရသာကစားပြစ်ခဲ့တာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အိုင်ယာလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကဣသရေလသတင်းတောက်ရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆွဆွဲချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဣသရေလနီးပါးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာနိုင်ငံရေးကိစ္စကိုမှအာရုံမစိုက်ပါဘူး။အသင်းရဲ့ကစားကွက်နီးဗျူဟာရီနဲ့ပွဲအပေါ်ချင်းကပ်ပုံတွေပိုကောင်းလာဖို့ကိုပဲအဓိကထားလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုင်ယာလန်နီးပါးကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကစားခြင်းပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလောက်ထိအာရုံနောက်ဆရာတွေများနေတဲ့အခါဒါဟာအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲစဉ်ကစားဖို့နိုင်ပိုင်းအလိုမှာတော့နိုင်ငံစလုံးကဘောလုံးပွဲကိုပဲအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစီတက်ကသူယောဂဗီတဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့တွင်ကျုံးလှတပန်းစိတ်စေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံတဲ့တွင်ပေါင်းတေမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့2ဦးတည်ဆုံဖားပုံမှာတလအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သား49ဦးတည်ဆုံခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့တွင်မြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးမြေမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူသားခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးမြို့ဥပိုလ်အကျဉ်းထောင်မှာမတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မန္တလေးစီတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာဟာလုံလောက်တဲ့စေဝါကုသခွင့်မရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒေါခင်တီတာဟာမန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒဌာနမှာတက်ခွဲခံမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့စစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကဒေါခင်တီတာကို CDM လုတ်တာကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မတရားဥပဒေဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်ပုံမှ90ည52ကကြီစတဲ့ပုံမှတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်22နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်လူတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒေါခင်တီတာဟာစီဒီမိုနန်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီတာဖိမဆောင်းလျှောက်တာနဲ့တော်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးပွန်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်လေးစားထိုက်တဲ့စီဒီမိုနန်တဦးဖြစ်တယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကပြောပါရယ်ဒေါခင်တီတာဟာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခံရပြီးအိုးဘုအချင်းထောင်မှာထိန်းသိမ်းခံထားရခြင်းကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက်လုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာခွင့်မရတာကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့လည်းကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါရယ်အချင်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မပေးဘဲလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှု Crimes Against Humanity မြောက်တာမှုအာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကအပြင်းထန်ရှုတ်ချထားပါရယ်ဆီယမ်မော့ဒေါခင်တီတာကြာဆုံးသွားတာဟာဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရက်အဖြစ်ကော်မတီကမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုထားပြီးတော့အခုလိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးစောင့်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ရရှိရေးချိုးဖောက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကော်မတီကကတိပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအကျဉ်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများတည်ဆုံမှုနှုန်းတိတိတသာတိုးလာနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ294ဦးအထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM နဲ့မြမအချင်းထောင်သက်သည် MPW တို့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်သူတည်တနာမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းလှတပန်းစိတ်ဆေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းကျွန်းလာမြို့နယ်တပန်းစိတ်စေကတပိုင်းတနိုင်ရွှေမျောဖောင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်က၂ရက်ဆက်တိုက်လီချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ၅ရက်နေ့မွန်လွဲတနိုင်မိနစ်20ခန့်မှာတစ်ချိန်နဲ့ညနေ4နာရီခန့်မှာတစ်ချိန်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဟိုမလင်းလီတပ်ကနေလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လူစီကားနေတဲ့အလုံးလုံးချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရွှေဖောင်လုတ်သား9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရက20ကျော်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေဖောင်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့အခုအချိန်ထိရှာမရသေးပဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးအရေအတွက်ဟာတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကလည်းအဆိုပါရွှေဖောင်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သေးပေမယ့်အထိခိုက်နေပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်းလာမြို့နယ်အတွင်းကတပိုင်းတနိုင်ရွှေမျောလုပ်ငန်းတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင့်နှစ်လလောက်အလုပ်ရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စရတာ၃ရက်ပဲရှိသေးချိန်မှာအခုလိုအပြင်းထန်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရီးပြီးခဲ့တဲ့မလ15ရက်နေ့ကလေတပန်းစိတ်စေတဲကရွှေမျောတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ73ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနှံကျုံးကပန်းနီလာစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲ12တန်းကျောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှံကျုံးမြို့နယ်တဲကပန်းနီလာစစ်ဘေးဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ကတော်ဝန်ထမ်းကျောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ5ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာဂျက်ဖိုက်တာဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆောင်စခန်းထဲကစေတနာအာရခပြည်သူအကျိုးပြုစီကံအပါအဝင်နေရာအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့12တန်းကျောင်းသူမခိုင်သစင်ဆိုးဟာဥကောင်းမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေ့လယ်3နာရီကျော်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့စေတနာစီကံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူအောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဒေါ်လာမီသိန်းဆိုသူလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့မခိုင်သစင်ဆိုးဟာစေတနာအာရခစီကံမှာကူညီပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီကံကပဲစာတင်ကြားပေးထားတဲ့ကျောင်းသူတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံခဲ့ရတဲ့စီကံဟာ UNLEE ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စီကံမဟုတ်ဘဲလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းပရဟိတစီကံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိစီရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အဆိုပါစီကံကိုယာယီပိတ်ထားတာနှစ်လကျော်ပြီဖြစ်လို့လူနာတွေမရှိနေခဲ့ပေမဲ့ဆေးဝါးတွေလူနာဆောင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းအဆောင်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပုံပေးနေတဲ့နေရာဟာစီရေးပြင်းထန်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေခံစံတန်ဖိုးတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရဖြစ်တာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းပုံနှကြုံမြို့နယ်တွေကတရက်ချူနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ယုံမှုပြာလစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်တွေးမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်သေဆုံးစစ်တုံးပန်း30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အဆက်ကကျင်တွေးမြို့ကိုဥတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဂျားပြဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်စီးရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကလေးကကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတရီခေါ်မဟာတူရွာအနီးမှာအရကာတက်တော် AA ချင်းပြည်သူတက်မတော် CPA နဲ့ရောကာကွယ်ရေးတက်တော် YDF2 အပါအဝင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတက်မ89လက်အောက်ခံတက်ချက်ကြီးရဲဝင်းထုံဦးဆောင်နဲ့အင်အား20ကျော်ပါတက်စုတစုလုံးအပါအဝင်စစ်သုံးပန်း30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ညာဘက်မီးပိတ်မောင်းကလောင်းရှည်စီယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်အင်အား1000ကျော်အပြင်ဟောင်ဝေဇာအမြောက်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မကွေးတိုင်းရောဒီသာစောနဲ့လောင်းရှည်မျိုးတွေကနေတဆင့်ကံပက်လက်နဲ့ကျင်တွေးဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ယခုထိုးစစ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းမှာခြေကုပ်ယူကအီအီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးပေါက်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှေ့မတူးနိုင်ဖြစ်နေရတာပါမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူလေကြောင်းကပါပုံချဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မဆာကျွီဆွဲလွေကျင်းအင်ဘူးပက်ချောင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေကအရသာထောင်နေချီဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာပါလက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေပြီးတော့ရခိုင်ထိုးစစ်တလားတာအတွင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မင်းထုံမြို့နယ်တွေကတပ်စခန်း12ခုထက်မနည်းကိုထပ်မံလက်လွတ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းတီမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖာပုံမှာတလားအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား48ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတင်မျိုးနယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်မနက်ပိုင်းကအက္ကရာပြည့်ကွက်တစ်ကနေကြောက်ကြီးတောင်ဂိတ်စခန်းကိုရိခါပို့ဖို့တက်လာတဲ့အင်အား80ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ 8.15 ဦးကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးတော့4ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာသေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုရိခါတင်လာတဲ့ကားနဲ့ပဲရွှေတောင်မြို့ပါရှိတဲ့ဂဒင်တရားစစ်ဆေးရုံစီပြန်တည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပေါင်းတယ်မြို့နယ်ထဲမှာပေါင်းတယ်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ10ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တဲကုန်းဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းအပြန်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှလည်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နေမြေဖာပွန်မူတီယိုခရိုင်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတလားတာအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း106ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယိုခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က49ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ28ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုပါထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အလက်20နီးပါးနဲ့စစ်တုံးမဲ2ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကလည်းရဲဘော2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖာပုံခရိုင်အတွင်း Jet Fighter နဲ့23ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်း33ချိန်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရတပြည်သူ3ဦးတိဆုံးက29ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တက်ဆက်ထဲမှာပဲကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်ကြောက်ခတ်နယ်မြေအနီးမှာရှိတဲ့တဲပြူချောင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကီကောင်မျိုးတိဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတဲပြူကျောင်းရွာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့3လလောက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်မျိုးနယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မြေမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မြေမြုပ်ထားခဲ့တဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ2023ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကမြိုင်မြို့နယ်စက်မှု2ကနေဝဲတူဘက်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအဲ့ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာဂွေးကုန်းရွာအရှိတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဂွေးကုန်းရွာမှရွာသား9ဦးမကြီးကုန်းရွာက1ဦးတန်ချောင်းရွာက1ဦးမကြီးကန်ရွာက1ဦးစုစုပေါင်း12ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာရှိတယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူ12ဦးကို2023ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မနက်10နာရီ10မိနစ်လောက်မှာတပ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဝက်ပုတ်ပြူစောတိရွာကနေတင်စီရရှိထားတဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေထဲကမှတ်တမ်းတွေအရသိရခဲ့ပေမဲ့အဓိကတက်တေးဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုလိုင်းလံရှာဖွေနေခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့မှာတော့တောတောင်တွေထဲမှာမှုသွားရှာတဲ့ရွာသားတအုပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနှံထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေတာတောင်ရှိသူတွေစီတရင်ပြပိုးခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရကနေအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနှံထားတဲ့မြေချင်းနှစ်ခုကနေရုပ်အလောင်း12လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလို့အညာမြေအရဲဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါတယ်။ဝဘုတ်ပြူစောတိရွာကို2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်စီရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာတွေကိုရှင်းလင်းရေးဝင်လုချိန်ကစပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ပြည်သူ12ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေခဲ့ရာစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ် အလောင်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့မှတ်ပုံတင်ចောင်းသားကဲ့မွေးစင်းရင်ဆာရွက်ဆတဲ့အချက်လက်တွေအရာဂွေကုန်းရွာမှာဖန်စီခံကြရသူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီရဲရဲဆက်ဆက်တက်ပြက်ခဲ့မှုကိုဝက်ပုတ်ရွာပြူစော
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ကောင်းဆောင်ဝင်းငွေနဲ့ဝပုတ်ရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဘိုးဖြူတို့ကဥဆောင်ခဲ့တာလို့အညာမီအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောခရိုင်တက်ရင်၁၂နဲ့တက်ရင်၁၄တို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တရင်ကိုကျင်းပြပေးပါမယ်မကွေတိုင်းကံကောခရိုင်တက်ရင်၁၂နဲ့၁၄တို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်းနှင်းစင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမှတ်၁စစ်ဒေသကံကောခရိုင်အမှတ်၁၄တက်ရင်ကအော်တိုဘန်လ၅ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါပြီပြည်သူ့နေဦးတော်လှန်ရေးကြီးပုံမအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်စေရင်းနဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ရေးစွမ်းရည်စီကံနဲ့စုဖွဲ့မှုအားကောင်းစေရည်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကံကောခရိုင်တက်ရင်၁၂နဲ့တက်ရင်၁၄တို့ကစုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းကိုပူပေါင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီတင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘန်လ3ရက်နေ့ကကံကောခရိုင်တက်ရင်နယ်မြေတစ်ခုမှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါသည်။တင်နန်းမှာတော်လန်ရဲဘော်တွေကိုစစ်နီးပြူဟာများလက်နက်ငယ်ပါသားရဲ့စီကံထိန်ထိန်ရေးနဲ့အမိန့်နာခံမှုအခြေခံစစ်ပညာနဲ့ရဲဘော်အချင်းချင်းရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်းနှီးစည်းလုံးစွာစုဖွဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးစတဲ့ဘာသာရဲတွေကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသည်။တင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားမှာတက်ရင်တာဝန်ရှိသူတွေကတင်းနန်းစင်မိန်ကုန်းတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းစုတွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကံကောခရိုင်တက်ရင်၁၂နဲ့တက်ရင်၁၄ကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူအာဏာပြည်သူထံပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အထိရောနယ်မြေကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူမဆုတ်မနစ်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့မိဘပြည်သူများရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုအားပေးထောက်ခံမှုတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတိုင်းသားတဦးကို NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ချင်းတိုင်းသားဒေါက်တာမားငိုက်စန်းငါကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အရင်ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသူဆရာမဂျာထရပန်က NUG ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ဆောင်မှုမှာပညာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာဒုတိယဝန်ကြီးတဦးအဖြစ်ချင်းတိုင်းရင်းသားတဦးကိုခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘားလ9ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့မှာ CRPH က NUG ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးတဦးခန့်အပ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုကမ္ဘာဆရာများနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအတွက်လည်းတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ပါသည် CRPH ကပေးပို့တဲ့တောင်းလွှာမှာလက်ရှိအခြေအနေတွေမှာပညာသင်ကြားမှုအခမ်းကဏ္ဍဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ CRM ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကြားကာလပညာသင်ကြားမှုအခမ်းကဏ္ဍမှာမြေပြင်အခြေပြုတင်ကြားမှုအွန်လိုင်းတင်ကြားမှုတွေနဲ့လူတို့နဲ့အတူဆက်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ရက်တက်မနေတဲ့တင်ကြားမှုတင်ယူမှုလမ်းကြောင်းကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါသည်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်ကိုစနစ်တကျအုံမြင့်ချတည်ဆောက်ပြီးတော့အတ္တမတရားကိုစန့်ကျင်ကဓမ္မဘက်မှာခိုင်မာတည်ကြည်စွာယက်တည်နေကြတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုအသိပညာတွေမျှဝေသင်ကြားပြုစုပြောထောင်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဂုဏ်အီးချင်းတွေကို CRPH ကလေးစားစွာနဲ့ဥညွတ်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာဆရာများနေ့အခမ်းအနားကို NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝန်းခိုင်တန်းတုံလွန်ပြပုခဲ့ရမှာတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုကိုမတရားကြောင်းပြက်ပြက်သားသားညင်းပယ်ကအာနာဖီဆန်ကြီးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှေ့တန်းကနေရက်တီခဲ့တာ6နှစ်တာကာလတည်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုထားပြီးတော့ကိုပိုင်လူမှုအကျိုးစီးပွားနဲ့ဘဝလုံခြုံရေးစတာတွေစွန့်လွတ်ကအာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ရက်တီချက်ဟာမျိုးတွန့်လန်ကြီးရဲ့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့မန်တိုင်ကြီးအဖြစ်တည်တတ်နေစေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖီးယားမျိုးစုံကြားကပညာရေးရဲ့ပင်မတန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေခွင့်နဲ့လူကုန်တိတ်ခါကိုမြင့်တင်ရေးစာရာတွေကိုတက်ဆွန်ကြိုးပမ်းကာကွယ်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလိုက်လိုက်လဲလဲဥညွတ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတုံလွာကနေပြောထားပါတယ်ဆရာဆရာမတို့ရဲ့လက်တွေဟာအာဏာရှင်ရဲ့ကြီးစံတွေထက်ပိုပြီးတော့စွန်အားကြီးမားတယ်ဆိုတာတမိုင်းကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာမို့တော်လိုင်းဆရာဆရာမများကျောင်းသားလူငယ်များနဲ့ပြည်သူတစ်ရက်လုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့နေဦးတော်လိုင်းရေးကြီးမဟုတ်ချအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမယောင်မချင်းလက်တွဲမဖြုတ်ပဲဆက်လက်ချီတက်ကြဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမြေကြီးဟာစိုးရင်ရေမှတ်ထက်နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီမြေကြီးဟာအနည်းငယ်ပြောင်းချနေပြီမဲ့အော်တိုဘားလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစိုးရင်ရေမှ18ပေထက်2ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဖြစ်လို့မြို့ကန်တွေရေပေးတန်ကိုဆက်လက်ခန်းစားနေကြရစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ1ရက်နေ့ကပေ30နဲ့2လက်မအထိမြင့်တက်ခဲ့လို့တနင်္သာရီတမျိုးလုံးရေကြီးနေမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြေကြီးတမိုင်းတက်လျှောက်1994ခုနှစ်နဲ့2024ခုနှစ်တွေပြီးရင်အဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုရေကြီးတာဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့လေပြင်းနဲ့ရက်ဝံအရှိန်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကလောင်းလုံးတဝဲတည့်ရချောင်းရေပြူနဲ့မြိတ်မြူနယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်ကလေးကရေပြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာလောင်းလုံးနဲ့တရချောင်းမျိုးနယ်တွေဟာရေပီးနဲ့မြေပြိုမှုတံကိုအစိုးရအောင်ခန်းစားခဲ့ကြရပြီးတော့တဝေဒီတာတစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ32ဦးအထိရှိလာပြီလို့တဝေအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စည်ရင်းတွေအရလူနေအိမ်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံ300ဝန်းကျင်အပြင်ငါးဖန်းလီအစီး90လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့အပျက်စီးစည်ရင်းတွေထတ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပြီးပို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းတဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံတဲ့ပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချင်းပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေယုတ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာKIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုတ်စုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်တစ်လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်တစ်လက်နဲ့ခရင်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယောဆူဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းတန်းတာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလတ်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျာယုခေါ်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3သေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဝိုင်းထွက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောင်းမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူးအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောင်းမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တင်မှာပါတဲ့အရီတအဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေတော်မှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘို့အကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဥပိုလ်ထောင်အနာပိုင်တွင်ဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန်လေးမျိုးကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနီယာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားရီစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါဗျ။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရ
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။အစိမှုထမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တွန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတဦးကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတဲ့င်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမူသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရည်တည်ကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြစတဲ့မှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတော်ကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့ A ဒုစစ် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်နဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါ

တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ DNL တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောက်ရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပန်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းမမှန်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဂျိုးရှွာဝမ်ဟာအခုတော့တန်တိုင်တွေရဲ့နောက်မှာနေရပါတော့မယ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဝမ်ဟာပြည်ပအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဆွဲချက်ကိုဗိုလ်တော်နေကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီဆွဲချက်ဟာတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်အထိကြားခံရနိုင်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးပြစ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူထောင်ထဲမှာနေတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီးစာဖတ်တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့ဖြစ်စည်းမှုကိုတော့အတော်လေးခံစားနေရတာကြောင့်ကျမတို့သူ့ကိုလာစဉ်သွားရောက်တွေးဆနေရပါတယ်လို့ဝမ်ရဲ့မိတ်ဆွေတူကပြောဆိုပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ပုံကန်မှုဆွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးကျခံနေရသူဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝမ်ဟာ2014ခုနှစ်ဟောင်ကောင်ထီးတော်လှန်ရေးမှာထင်ရှားလူသိများလာခဲ့ပြီးပေကျင်းစုရတော့ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာအောင်ကြီးမားတဲ့စင်ခုံမှုတခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။2019ခုနှစ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူထုအုံကြွပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်နှစ်မှာတရုတ်အစိုးရကဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်အပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပြည်ပအင်အားစုတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံခဲ့ရတာပါ။လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီနောက်ဆုံးဆွဲချက်ဟာဝမ်ကိုထောင်ထဲမှာကြာနိုင်သမျှကြာအောင်ပိတ်လောင်ထားဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားသူကြီးကတော့ဝမ်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်အမြန်ဆုံးချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရက်ကိုကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
1: ။ဘဝမဖက်စီလို့ပြည်သူတွေစီခွန်ရအရှိခဲ MCGM KLK တနွေကိုရီယာရင်နရစ်စုထေလူပဲစီနာ KLK ငိုနပါဗာမာခူရဲနပဲဂလူလရီယာရင်နမှာ KNDF Clay Applaud Musi ဂလူလတဟုတေဂူဒူအကူရင်နအပဲစနာလိမရနီဒူ Clay Applaud Mu အညေတပိယာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲအကလကလူစီတခြားတပါညီစီထီကိရီတမတေတရားစီရင်မေမမီဒီယာဘဲနီကတီအရီကရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါ KNDF Clay Applaud Musi ခလူလတဟုတေဂူဒူအကူအပဲစနာလိစောထရရန်နီဒူ Clay Applaud Mu အညေတပိယာလူမေနီဒီတဖြစ်တဲ့မဲစီအညေတုတို့တခြားတပါနာထီကိရီတမတေတရားစီရင်အမေမမီဒီယာဘဲနီကတီဖုန်းနဟိနမစင်ငင်းနီဒူ KNDF Clay Applaud Musi ခလူလတဟုတေဂူဒူအိနမဘဲအောက်စလနီရှင်နာဆူငင်းနီရှင်နာဒါငီရင်အမေနီဒီညင်းညေခါလေးဖုန်းဟင်နမစင်ငင်းနီဒူတေကုတူကူရင်နမဘဟုကော်မတီစီလေအဒူခုစီမဘိုအဒူခုစီယောအဒူခုစီနာကလေပလော့မူလော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရပရမိုရှင်နာလူဖရလော့ပီဟျာချာတနီဒူတယေနာညာဖရဖုန်းဟင်နမစင်ငင်းနီဒူတေကုတူကူရင်နမဒရရှေခဲတမေအကလကလိုစီနာတခြားတပအငေတိကေရီတမတေတရားစီရင်ထိချက်ကခေဆာနီဒူဖုန်းထတပိယလူမေရန်နီဒူကလီအပလော့မူအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတပစီတိကေရီတမတေတရားစီရင်မေမမေတရားဘဲနီကြဒူဖုန်းအဟိနမ KNTF ရင်နာရောဒီတီလူနီဒူရင်နာပရင်တေကုဒူကူရင်နမအရခကလီအပလော့မူ AA ရင်နာရောကလီအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြနိုင်ဩပါနီဒူတုတိုဒေပိုစုပေါ်လာကလီအပလော့မူစီရင်နာရောဩနီဒူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရာချာတညာနီဒူဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီဒူ KNDF ကလီအပလော့မူရင်နမအစီမူဝါဒအကလကလိုစီရင်နာအဘေဇနတခြားတပဥပဒေစီရင်နာမှာတိကိကလောအပလော့မူစီတယူပဲနီဒီအငင်အဘေဇနတိကိကလောတခြားတပတရာကူရင်နောဩပါဒတာနီဒီကနောမတိပါဖုန်းထလူခရူမေနီဒူကလီအပလော့မူအကလကလိုစီရင်နာမှာတိကိကလောအပလော့မူစီဥပေါ်မြခွဲပဲနီဒီအငင်အဒီခွာနီဒူဖုန်းနာပါဒီလူတီနီဒူဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူနာတရီတကြရင်နာပဲလိမေလတူဖဲပဲနီဒူကလင်ငါအပလော့မူစီအငင်တခြားတပငင်နာတိကိရီကလကလိုစီရင်နာမှာ W2 တာတေရဘဲနီတဲ့အငင်အမေပညာနီတို့ဖုန်းနာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေးဟိတာနီတို့ရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရဘဲနီတို့ကလင်ကအပလော့မှုစီအငင်တခြားတပါနာတိကိရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်နာမှာ W2 တာတေရနီတို့ဖုန်းနာပါ DMO Local PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟိလူထေနီတို့ဖွင့်နာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မှုရင်နာရောအမြချီချွနီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခုလေအပလော့မှုစီနီလိုဖုန်းနာထတခြားတပအငင်နာတိကိရီအငင်အလီယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီရင်နာပဲလေပေါ်များခွန်နီတိကိပုစေအငင်ကလေအပလော့မှုဒီမော့ဆို DMO Local PDF ဘဟုကော်မတီစီနာမှာဘေအော့ဂတ်စ်လေ အလိုလိုတန်ဝီကူနဲ့အခဲအမြချေရှင်နီဒီနာ DMO Local Clear Promise ဖွင့်လာတော့လေးကိုပလော့ချေဘဲညီချေအငင်းနာတပဖျာလူမီနီဒီတခြားတဲ့ပါ ठी ကေရီအကလကလိုစီနအတင်ညာယူကလယူကလိုနီဒူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီဒီဘဟုကောမဒီနာမအိုနီဒူပွေဟေခူကလီဖူစီအငင်းအလူနီဒီအကလကလိုစီမြချေဘဲနီဒီတပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီဒူဖုန်ထအလူနီဒီတဟေစီနာမမေဘဲနီဒီနာခွန်ညတူမာတပဖျာအကလကလိုပုတချေနဆလဘဘဲနီဒီအငင်းတရီဒရနီတို့ဖုန်တို့တို့လေအတူကူစင်တခြားတပါကလေးဖူးစီအလေးများချေညာနီတို့စင်နမေမမေဂျာနီတို့ဖုန်တို့ထအပေစနာတဲ့ဖြစ်တဲ့မအကလကလိုစင်နအတိတာနီတို့တတရာကူစီနီလို့ဖုန်တို့ဟိနမစင်ငင်းနီတို့လေပေါ်များခွန်နီတို့ထီကေပူစံငေကလေးပလော့မှုရင်နာမှာအိုလျာနီတို့ပဲထီကေဖူးစီအထွန်းနီတို့ကလေးပလော့မှုဖွင့်လာတော့လေပေါ်များခွဲလောက်ပါဘဲနီတို့ထီကေဖူးစီအငေဟိုကောမဒီတတရာကူတဟေစင်လာတော့အတရာတူယူကလယူကလိုနီတို့ဖုန်တို့ဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှင်တဲ့ညီရင်နဲ့ဒီလိုထင်းနေဒီနာပဲနူတူတို့ကလီယာပလော့မှုစီရင်နာမှာလိုခရိုမဲဘဲနီတီအကလကလိုစီသူတို့လေဂျာတူဘဲနီတီဖရလူမြအခွာရာစီဂျာတူပလူထူရာဘဲနီတီတီကေပူစီအညက်ဖုန်နအထဖြင်းနီတီတီကေပူစီဟယ်ရီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါလေးပိချာဘဲနီတီအညက်အချဲရီချပါနီတို့ဖုန်နာပါဘိုးကောမတီတတရာကူတဖရေနာရောအဟိတာနီကြတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒူနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရချာနီဒူတူဘမောဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စပေါ်ညီဖူရင်နာမအိုကွနီဒူတူထီထူဖုန်နထလေမအပလော့မှုစနအစီဟိဖရကူအဖေတရေလို့ရင်အကြချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ညာအရိကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘင်ကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတူပမောဝေမအငဲအကြနီနီတူလေးလေးအိုစနရှင်ညာရှိလူစီကလိမက်ချစ်စပေါ်ညီဖူရင်မှာအကြချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတူထီထူဖုန်နထလေမအပလော့မှုစနအစီဟိဖရကူအဖေတရေလို့ရင်အပိတာနီတူရှင်ညာစီဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟုလေကောဝန်ချစ်စပေါ်စီလေခွနီဒီခါလေလေမန်အပလော့မှုချစ်စပေါ်ရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှင်နယ်ညူငီနအစီအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမှုဖွနထဘေစတေမာလန်နီညမောလီလွီမှုအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီဒူဘမောဗီမှုဖွနဟင်နမစင်ငီနီဒူဘေကလီမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မှုရင်နခီအီဘီဒီအက်အပလော့မှုရင်နာရောအစပါနီဒူလူဖွနအခဲအစီကလီမန်ချစ်စပေါ်လွီဖူရင်နအတီနီကတူဖွနပါရင်တမဆူရှင်နဆေညီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်ရီဟာနီတူလီမတ်ချစ်စပေါ်ရင်နမှာအလေးအိုနီတူဘေးဘမော်ဗီမကလီမတ်အပလော့မှုဆိုင်ငယ်ဆလဘဘဲနီတီဟယ်ရီစီနာခင်ညာရှိလူစီရင်နလေးချစ်စုဘဲနီတီငယ်အစီအချဲရီနီတူဖုန်နဟင်နမှာစင်ငင်းနီတူလီမတ်အပလော့မှုဆိုင်လေးထီချင်းနီတူဘေးရွှေကူနအခဲจิตุนิดุเบซินบุดออภุยินะ KIE นะ PDF อัปโหลดมูซินาโรอชาปานีดุลุพุนะทะชินะปลอดูโอปาเอลอนิดุอดุลุชิซัพพอร์ตภุยินะมาอลัจจุตานิกะดุดุฉีกูพุนะเฮนะมาซิงินีดุนุตุโตซินคันโคอภุคาลียินะตะชาตะปาอัปโหลดมูซินาโรอชาปะปะหยาโปนิดุลุพุนะอะเคเอซีชิซัพพอร์ตภุยินะมีอูปิกันนิดุพุนะโรโอนิดุเบชิซัพพอร์ตคูคลิมะอัปโหลดมูซินามาอัจจิตานิกะดุดุฉีกูနထအလိုပါနိကတိတေယဝတိခြေကူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနိတေနေတုတောတပဟယလင်မန်အပလော့မှုချစ်စဖို့ညီဖူရင်နမအင်ဂျင်ပြေကန်နိတူဖွင့်လာရောအချစ်ပဟယဘဲပါတူဖွင့်လာခဲအပေချန်နိတူဘဲလေဘူးဖုန်အိုကွနိတူတေထီထူဖွင့်လာရောအစီပေဒါနိတီရှင်ညာဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနိတူအလိကြချန်နိတူဘဲလေအဘူးလင်မန်အပလော့မှုစင်နာဖရမောပကျဖုစီလို့ပါနီဒီခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နာမတခြားတပါပလော့မှုစင်နာရောအစူချခိုနီကတူလူတဲ့ပေါ်ရှာလေဦးနီဒီခါလေးဖုန်ထအပေရှန်နီဒီလူတဟေစင်နာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနိတူဂုညာအလေးပဲရှန်နီဒီကလိမတ်ချစ်စပေါ်ရင်တတကောတကယ်ဘဲနီတီအငဲမလီပလိုဘဲနီတီအစရာကလကလိုအငဲလီမန်အပလော့မှုစင်လာရောအနော်ယနီတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိရင်အနော်ယနီတူဖုန်တော်ထအခေတာနီတူကစပေါ်ရှင်ရပလော့ဒူနာမအိုအင်းနီတူဟိနမစင်ငင်းနီတူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတနီတူခုံညာရှုခဲကူကလီမန်အပလော့မှုစရာလေးမဆာနီတူတီကေဖူရင်နာမအိုနီတူဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖရဖုန်တော်ဟော EBP အပလော့မှုအလေးဟိနီတရီကြာရင်ဟိဆူထေလူပဲစီပါကလေမအပလော့မှုစေဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့ဇီပရိုဖုန်နာထ အလိမဆာနီဒီတီကေဖူစီနမအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဗူအီလဲတနီဒူခုညာအနာနီရီနီရှနာစီယနာအော့ဂတ်စ်လဲဆူရှနာတင်ကြီးအရှေခဲတီကေဖူစဲလဲဆာနီဒီနမအူနီဒူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညီဖဲခါလီဖုနာဟောလေပေါ်မြခွဲမဲကျူနီဒီတီကေရီထော်ဖူစဲညီအပလောက်မူ AAPP ရနာရောဒီထေလူနီဒူပဲစက်တင်မာလဲတင်ကြီးဖွေးနာပဲတီကေဖူစဲလဲဆာကဲနီဒူစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညီဖဲယင်းအစီမေမမီဒီယာဘဲနီနာအမွေစီဖွင့်တဲ့အလေးစကန်နီတကူနမဖရမောနောဥပါနီတညီရီညီရဲ့ဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူးနမဥပါနီတတရီတယေနာညူဖရခါလီဖွင့်ပီအီပီပီတရာကူနဒီလူတီနီဒီနာပဲလက်ပေါ်မြခွဲမဲ့ဂျူနီတီတီဂရီထော်ဖူးဆန်ညီအပလော့မူအီပီပီတမတတရာကူနမအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေဒီဘေခုံညာအနာဩဂတ်စ်လဆူရှင်နာတင်ကြီးအလေးပုန်နီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူးစီနာမှာရော့ပလီအိုနီဒီဆူဆောလခါလီဖုန်နာထဘီအကူတဆောနာလူရီလယင်နာမှာအပူဒေါ်မာတင်းနီဒီခွန်ညာရှေခေဖုန်နာဟင်နာမှာစင်ကြီးနီဒီအလေးပူဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူးစီနာမှာဖရမောဥပါနီဒီဆူရီညာရဲလဖုန်နာထပချက်ဖုန်နာမှာဥပါနီဒီဆူရဲနာလူရှေခါလီဖုန်နာ EPP တမတေချာကူရင်နဒီလူတီနီဒီနာပရင်ခွန်ညာတမတေချာယင်နာမှာ EPP နာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွင့်နေထဒေခေကူခါလိစနာမာအိုအေဂျန်နီတို့ဖွင့်နေဟိနာမာစင်ငီနီတူပရမေချေဖူးကလိမတ်အပလိုမူစီနာရောအစီမဲမမေတရားရှာပါနီတို့ထီကေဖူးဆရာကူဖွင့်နေထလေမေပြင်းနီတို့ဖဲလူမြအခွာရငင်းအစီနိုအီနီတို့နာအကလကလိုပိုးတချုံဖွင့်နေထဘေအော့ဂတ်စ်လေအကူဤနာမာအတက်ကနီရှာပါနီတို့တော်ဆိုကူစီအခက်တာနီတို့နာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီအရှူအီနီတို့ထီကေဖူးစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆာနီတို့တီကေဖူးစီနာမအိုအနီတို့ဖုန်အေဘီဘီအပလော့မူရင်နာရောဒီချေလူနီတို့ဖွေဟင်နမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကာရင်နာပဲခွန်ရဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ကရလီကေတက်လက်ကွရီကြာရင်နအထွနီကြလူပဲဟောနီတာနီတို့ပွားမှုဖက်စီလောပရီအိုမူရရဒွေတဆယ်နီလောတို့ပေါ်နတ်တဖဲပါနီတေပွေတက်တရေ
2: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချိန်ချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှိရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှဲပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲကြိုးရှိမှသိကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်လီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီးဒေတာကစက်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရိုင်ယာဆန်ကရေနယ်ချက်ဆက်ရုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့တုံ့ရတာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ကီးဗ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမယ့်အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင်ကီးယက်နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာတုံ့ရကြအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်ဆောင်စတီဗ်ဝစ်ကော့ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့တုံးရကြအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့တမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifcon နဲ့ Kashnar တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းတမရဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Kiev မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်အရာရှိတူကတော့ Kremlin နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူ
3: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
2: ။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်သက်ပတ်တွေအတွင်းဒေသတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတိတာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင်။ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သုတေသီတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြတဲ့ဂျိုရုအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေကဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မာခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနီအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ပဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်2015ခုနှစ်ကပြည်အား 9.8 အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်တောက်သားတူတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစိုးရကစာမှဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်ရေကြီးမှုဟာပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့ကိုလည်းအစီအင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်တေဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ 6,600 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်မလေးရှားရောင်မြန်မာဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမကြသေးခင်လပိုင်းကမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကမလေးရှားရောက်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံကတက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်နေရမှာပထမအတုပ်ဖြစ်မြန်မာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုလမ်းမဲစတင်မာလာကုန်မှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Fortify Rise အဖွဲ့ကအခုလိုပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားတဲ့အကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR မှဒုက္ခသည်ဖြစ်မဲ့ပုံတင်ထားသူ2000ကျော်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဒုက္ခသည်တွေကရွာကိုင်းနှုံးအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်ဒုတိယအများဆုံးကချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတခြားကရင်မွန်စတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကသိရပါတယ်။2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စတေမာလာကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေတွင်ရိုဟင်ဂျာတွေထောင်ထဲချီတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ခုနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းထွက်ပြေးခိုလုံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေခဲ့ကြတာအခုဆို6နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကာလတွေတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အက်မန်ပင်လယ်တလျှောက်လေတွေနဲ့တက်ဆွန့်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာကြသလိုကုန်းလန်းကနေမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိဖို့တွားရောက်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်အစီအစဉ်အရနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းကြတာအများသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရေလံကုန်းလမ်းတွေကနေလူမောင်ခိုကုန်ကူးသူတွေကိုမတန်တဆငွေကြေးပေးပြီးတွားရောက်နေကြရမှာလှည့်ပြက်စီးပြီးတည်ဆုံတာလမ်းခီမှာအသက်ဆုံးရှုံးတာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အာရမပြုကျင့်ခံရတာတွေလည်းဖြစ်ပွားလေးရှိတာလူမြောက်လာသူတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေအရသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေဖို့ဥတီယာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတိမ့်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရကမကြသေးခင်ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ရောက်လာတာတွေကိုရပ်တန့်သွားစေဖို့နဲ့လက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးအတွက်ရောကြစေဖို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတချို့သောလူမျိုးစုတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးကိုဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့မယ်အစီအစဉ်ဟာပြန်ပို့ခံရသူတွေဖို့ဖန်စီအချင်းချခံရနိုင်ခြင်းအရမစစ်သားစုဆောင်ခံရနိုင်ခြင်းတွေရှိနေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ဖို့တောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မ မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်းစစ်ရှေ့ကြလာတဲ့အချက်မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအမေရိကန်ရွေးကောက်ခံအစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းစပ်သုံးသပ်ပြီးနှိရှေကြလက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုမိမိနိုင်ငံကျူးစီးပွားအပေါ်မူတည်ကဖြေရှင်းမဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာကိုလုံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကပေးပို့ထားတဲ့စည်ရင်းဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်5သိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့ကြသူ3သိန်းသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမကြတဲ့ခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုမလေးရှားနိုင်ငံကပထမတော့ပြန်ပို့မဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာအစိုးရစီပေးပို့ထားတဲ့စည်ရင်းတွေကဒုက္ခသည်5000စည်ကိုစီစစ်ထားတဲ့အထက်ကဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလကုန်မှာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုမြန်မာစစ်ရည်ရင်20စေယုံရည်ရင်10တို့နဲ့တဲဆောင်ခေါ်ယူလာမယ့်လို့လည်းသတင်းတွေရသိရပါဗျ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုလုံနေကြတဲ့တသန်းနီးပါးသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပြန်လည်လက်ခံနေရာချထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကို9နှစ်ကြာလာတဲ့အချိန်မလုံဆောင်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာမလေးရှားနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကတချို့ကိုအခုပြန်လည်ပို့ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်ဟာထူးခြားတဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်နှင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်ဆိုလို့၃မြို့နယ်သာရှိတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၎င်းတို့မူလနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာပြန်လည်နေရာချထားဖို့အလားအလာရှိမနေတာတွေ့ရမှာပါမလေးရှားကပြန်ရောက်လာမဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုဘယ်လိုနေရာချထားမလဲဘယ်လိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ရပ်တည်မလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့ကိုင်းတဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကိုအများပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့အခုလိုနေရပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်နိုင်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်စပ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကနေမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတီကလာရောက်ကြမဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရပ်တန့်သွားစေလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပြီးလှုံ့ဆော်တာလို့ကောက်ချက်ချရင်မမှန်မထင်ပါဘူးရှင်
0: ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့နှီးပညာစိန်ခေါ်ပုံကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သီအိုရီယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည်မီဒီယာ is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါဒီစကားရဲ့အတိတ်ဘက်ကအရင်နှဆိုင်ပါတယ်သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူမှုရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါမက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ Digital Kid ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး Global Village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောခင်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူပြောခဲ့သလိုပါပဲကိရိယာသို့မဟုတ်နည်းပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုးပြီးနှက်ရှိုင်းစွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ့်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂုတ်လပထမပတ်က Misima Media Training Institute ကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of NewsAdapting to AI, Digital Trends and Fact-Checking တင်နှမ်းမှာတင်နှမ်းဆရာဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအားလုံးလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါ။အခုဆိုရင် AI ဟာသာမန်နည်းပညာတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲသတင်းတောက်တွေ Editor တွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီ။ဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသံဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ audio to text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာ၊သတင်း idea news idea တွေရှာဖွေဖော်ထုတ်တာ၊နောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တွေကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါAI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါအထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အပံ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ် AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအချိန်ချင်းမေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်။ဒါပြင်မိမိခိုင်းစေလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံးဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်။အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကျော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်ဆုံးသကလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်။နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တခုမြဲရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်းပါစမြဲပါ။ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆွဲမိရင် Editor ဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြင်ဆုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် Journalism Pink Slime Journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုဖွဲ့စည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။Pink Slime ရဲ့မူလအတိပယ်ကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအရေးသွေးနှိမ့်ဒရိစံအသားစာတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ဝေါ်တာပါ။ရေပြင်ကွင်းဆင်းမှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါလေ။2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြာဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်။သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနံပါတ်2 website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်း2သတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြ мян ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲတင်ချာနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူး။သတင်းတောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတော်ပြီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ်။ journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်း၊သတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း၊ဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ content ကိုနှက်ရှိုင်းစွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနှက်ရှိုင်းဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်ကြစေရှော့ချခြင်းရုံတစ်ခုတည်းနဲ့သတင်းနောက်တွေကိုရှော့ AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြော်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြည့်ကြဂျေးဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပျို့လဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြားဆင်တာတွေမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအနေရကြီးမလာပါနဲ့။ AI နည်းပညာဟာသတင်းကန်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမြင်တွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ်။ AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်စဉ်စီစဉ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်။သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ်။ AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုပ်လုံငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုမြေပြင်ကွင်းဆင်းမှုinterview မှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝညှို့နယ်ရပါမယ် AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ် AI ကိုအထင်းကွမရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ပိုင်းအောင် journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲသတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စစ်စစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေ။ဤပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စစ်စစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့ဆက်ယုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ။ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားတဲ့ကနေသမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေမြေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပုံမူကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာ
5: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တံမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စ
0: သမျက်နာ82မျက်နာအတွင်းတရုတ်ဖို့ပုံများနဲ့စေအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဗန်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဘူးအနေနဲ့ကတော့USD 100ဒေါ်လာတက်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမာယူအပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ခပြားဆရာဆုံးဝေးခပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မာယူအပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။ဟင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပုံမူတောက်ပလာမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာ
6: AI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစီစစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့ဆာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းရောက်ဂျာနယ်လစင်ရဲ့အစိတ်အတော့တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တတိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမှောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖ Ethiopia နိုင်ငံက ကောင်းချင်း ဆက် အမှောင်ကြီးမှ နှစ်ဦးကို 2026 ခုနှစ် February 24 ရက်က American ပြည်ထောင်စု Missouri ပြည်နယ်မှာ အောင်မြင်စွာ ခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒီခွဲစိတ်မှုဟာ စီးပညာလောကမှာ အရှုပ်ထွေးဆုံးတဲ့ အရှားပါဆုံး ခွဲစိတ်မှုတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အသက် 2 နှစ်အရွယ် ဟီယက်နဲ့ Wahab တို့ဟာ ကောင်းချင်း ဆက် မွေးဖွားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် အခုလို ဥခေါင်းပိုင်းကို အောင်မြင်စွာ ခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ကလေး နှစ်ဦးဟာ နှစ်နှစ် အတွင်းမှာ ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကြည့်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ် ဒီကလေးတွေရဲ့ အသက်ရှင်သန် ရေခီးစဉ်ဟာ Ethiopia နိုင်ငံကနေ American ပြည်ထောင်စု Missouri ပြည်နယ်ထိ ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာ အုပ်နောက်ပိုင်းကို ခွဲထုတ်ဖို့ 3D printing နည်းပညာနဲ့ ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသလို အေးပြားဆွဲဆန္ဒ အပါဝင် ပြင်ဆင်မှုတွေကို 6 လ ကြောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ကလေး နှစ်ဦးရဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေကို ခွဲထုတ်ရတာဟာ အခက်အခဲဆုံး အပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး လိုအပ်တဲ့ သွေးပြန်ကြောကြီးတွေကို ခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် ခွဲစိတ်မှု 9 ချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ် အချိန် 25 နာရီကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ခွဲစိတ်မှုမှာ ဒေါက်တာ Mercy နဲ့ ဒေါက်တာ Kem တို့ ဦးဆောင်တဲ့ ဆေးအဖွဲ့ဟာ ပါဝင် ခွဲစိတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ကလေးတွေရဲ့ ရင်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုတော့ လောလောဆယ် အတိအကျမသိရ သေးပေမဲ့ အခုလိုခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့် ကလေးတွေထိုင်တာ မတ်တည့်ရတာ လမ်းလျှောက်တာနဲ့ စော်ကစားတာစတဲ့ ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို စတင်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီအောင်မြင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သတင်းကိုတော့ စေးယုံဘက်က ကလေးတွေ ပြန်လည်ကြမ်းမာလာချိန် ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမှ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: ပင်စင်မရှိတော့တဲ့ဆရာဆီယာမတွေရဲ့ပီတီပြီးခဲ့တဲ့လကမောင်လူမွေးចောင်းတော်တော်များများကိုရောက်ဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးရောက်ဖြစ်တဲ့ចောင်းကမောင်လူမွေးရဲ့အမိဇာတိရွာကြီးကចောင်းဖြစ်တယ်ចောင်းလို့သာသုံးနေကြစကားလုံးကိုသုံးလိုက်ရပါပဲစာသင်ငန်းတွေကတနေရာစီမှာပြန့်ကျဲနေတာပါစာသင်ငန်းနှစ်ခုကိုမောင်လူမွေးဝင်ရတယ်မောင်လူမွေးပထမဆုံးဝင်ရတဲ့စာသင်ငန်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာမဟာ မောင်လူမွေးငါးရန်တော့ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်ဆရာမဟာအသက်60တန်းကိုရောက်နေပေမဲ့အရွယ်တင်နေစေဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသေးသေးနဲ့အပြိုကြီးအဖြစ်တကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဆရာမဟာတော်တော်လတ်လတ်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါငါတပည့်စာရေးဆရာတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ចောင်းသား ၅၀လောက်ကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်မောင်လူမွေးဆရာမကိုပွေဖက်မိတယ်မောင်လူမွေးငါးရန်တော့က ဆီယာမကစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖိအားမပေးဘူးလွတ်လပ်တယ်လို့ခန်းစားရတယ်ဆီယာမတင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရေးပြီးမကြင့်ဘူးစာမေးဝဲဖြေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်လည်းသိမ့်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့မောင်လူမွေးကြင်တတ်တယ်ဖိအားတွေမပေးတဲ့ဆီယာမကိုချစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ယူစေတဲ့ဆီယာမကြောင့်မ င်္ဂလိပ်စာကိုရင်းနှီးချစ်ခင်လာတယ်။ဒါဟာဆီယမားကမောင်လူမွေးကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာလို့ယုံကြည်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာပိုက်တွေတင်ရရင်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်။ရေးရင်အမားတွေပါပေမဲ့စာမီးပွဲကြလောက်အောင်တော့မမှားခဲ့ဘူး။စာသင်ခန်းထဲမှာမောင်လူမွေးကလေးတွေကိုမေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်။ပြီးတော့အာဘေးစကားပြောတယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့သိချင်တာတွေမေးကြတယ်။သူတို့လေးတွေလည်းတောသားမောင်လူမွေးကလည်းတောသားတရွာတဲ့မျိုးဆက်တွေမှုချက်ချင်းနှွေးထွေးမှုကိုရတယ်။မောင်လူမွေးအတန်းကနေပြန်ထွက်တော့ဆီယမားကသူ့ဇပွဲပေါ်ရှိတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုမောင်လူမွေးလွယ်ရည်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုနေရာမှာကြတော့အရင်က17နှစ်အရွယ်သူတပည့်လေးလိုဆီယမားသဘောထားနေလို့ပဲ။ 毛龙梅一等俺哩脱开皮脑板，小马哈，都得被好毛龙梅呢不得被，都得被得对些嘛，公园里买路用钱嘞。一到到家，比地皮呢买路嘞蛮啥米嘞。CDM 小马里的妈妈，小马路路变成油干泥马，变成亚美为结果门爱国呗。谁阿达先过三件比 CDM 六开家的小马里哈，不开开的家嘞。这在龙湾南路老街那皮带段。阿片阿里文文没下得家务，比到楼内街内呢，越来没好多吧务。亚拉里呢，吹到东边，不管哪买钱米股，现在你家亚嘞。然后毛龙梅叫起来，讲了讲个咯。毛龙梅也硬是啊，毛龙梅不话嘛，边家欧米吃皮个嘞，西亚机器也越皮的。毛龙梅都木拉人弄啊，西亚哈叫欧来皮大叫，毛龙梅都个西亚机路被苦地靠家嘞。毛龙梅叫到西亚机路越哈超个路。小哥留的哈，现在也冷得几年，肉安尼。

လုံးမွေးပြုံးရတယ်။ဆရာကြီးတို့ညီကိုတွေဟာအကြောင်းဆရာတွေပါ။ဆရာကြီးရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့မှာတော့ဒီလိုတပည့်မျိုးမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဆရာကြီးကမောင်လုံးမွေးပြန်ရမယ့်လမ်းမေးတနေရာကတော့မှနှမ်းခါနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပြီးမှတော့တွေ့ရအောင်တော့ကိုဝင်သွားလို့ဆရာမျိုးသမီးကပြောတယ်။မောင်လုံးမွေးလည်းအချိန်နဲ့အရမဝင်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရတယ်။ဆရာကြီးစီဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏစကားပြောခဲ့ရတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အတန်ဟာမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကအတိုင်းပဲ။ရိုးသားမှုအပြည့်ပါတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အတန်ကိုပြန်ကြားရတယ်။ဆရာကြီးဟာလည်းပင်စင်ယူကန်ဒီမှစီဒီယံဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။စီဒီယံဝင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ကြားရဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူး။အိမ်ကတောင်းသူလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်းနေတယ်။တင်ကြားရေးဆရာဖြစ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လဲဆရာကြီးဟာသူ့သားနဲ့သမီးကိုကြောင်းထားဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။တော်လန်နေမီကဇေယျဇေယျမတွေရဲ့ဝင်ဝေးချင်းတွေကဒီလိုရှိပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးကတော့အိမ်မှာပဲရက်ကန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။မော်လုံမွေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးဟာပြုံးပျော်ပြီးကျေနပ်နေတယ်။သူကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရပါတယ်။ခြောက်ကန်နေတဲ့ရွာကနေလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းမောင်လုံးမွေးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းဘေးကတောတွေကြည့်ရင်ဆရာကြီးတယောက်နှမ်းပင်ခြောက်ခြောက်တွေကိုဆုပ်ကန်ရင်းစိတ်ရှိလက်ရှိနှမ်းခါနေမဲ့ပုံပန်းကိုမြင်ရောက်နေမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လုံးမွေးတောင်သူဘဝပြက်ကြေးလက်စည်းဝါပြိုလဲခြင်းအပိုင်းနှစ်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာလိုအပ်ချက်ရော့ကျနေတာကထွက်ကုန်ဈေးကွက်ကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကပဲမျိုးစုံအထူးသဖြင့်မတ်ပဲပဲဈေးကုန်တင်သွင်းမှုကိုလျှော့ချလိုက်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံကပဲဈေးတွေတိတိသားသားကျဆင်းသွားပါလေ။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာမတ်ပဲပဲဈေးကုန်နဲ့ပဲကြီးဈေးတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်ဈေးရောင်းနေနေခဲ့ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရေးအသွေးစစ်ဆေးမှုတင်းကျပ်လာခြင်းကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ပြောင်းတဲ့ပဲအမျိုးအစားအချို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာပိုးသက်ဆေးအကျဉ်းချံတဲ့အရေးအသွေးစံချိန်စံညွတ်တွေကိုပုံမတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးလာတဲ့အတွက်တင်ပို့မှုတွေရော့ကျသွားပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇွန်လမှာပဲဈေးကုန်ဈေးတွေကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတရုတ်ဝယ်ယူသူတွေကအရေးအသွေးမမီတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုညှဉ်းပယ်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာဈေးကွက်မှာလည်းဆန်ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာပါတယ်2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွေမှာဆန်ဈေးနှုန်းတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်73ရာခိုင်နှုန်းကနေ900ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒါဟာတောင်သူတွေအတွက်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်ပြည်ရင်းမှာလေယာဓာတ်ကုန်တွေကိုဈေးကွက်တင်ပို့ဖို့ခက်ခဲနေတာကလည်းဈေးကွက်ကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့ပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေမှာတောင်သူတွေဟာတီးတံတွေကိုဈေးကွက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။2025မိုးရာသီစိုက်ပျိုးရေးစစ်တမ်းအရတောင်သူ23ရာခိုင်နှုန်းကမိမိတို့ဒေသမှာလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခန်းစားနေရပြီး9ရာခိုင်နှုန်းကပဋိပက္ခကြောင့်လေယာဉ်တွေစိုက်ပျိုးလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလိုနေရာတွေမှာကားလန်ဘေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေများပြားတဲ့အတွက်တီးတံတွေဈေးကွက်ရောက်ဖို့ကြားမြင့်ပြီးအချို့တီးတံတွေကပျက်စီးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးဝယ်သူတွေကဈေးလျှော့ပေးဖို့ဖိအားပေးလာပါလေ2026ခုနှစ်မေလမှာဂေါ်ဗီဈေးဟာတလုံးကို3000ကျပ်ကနေ300ကျပ်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါလေတောင်သူတွေဟာသီးနှံတွေကိုဈေးကွက်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါလေလောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကလည်းထွက်ကုန်ဈေးနှုန်းကိုထိခိုက်စေပါတယ်2026ခုနှစ်မှာ American Iran စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုတ်ဂျီလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အတွက်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပါလေဒါကြောင့်တီးနံတွေကိုဈေးကွက်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ကုန်ကြမ်းဈေးတွေတိတိသားသားမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒီကုန်ကြမ်းဈေးတွေကိုတောင်သူတွေကကြားခံရတဲ့အတွက်အမျက်အစွန်းပုံမှန်ရော့ကျသွားပါတယ်။တောင်သူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးဈေးတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့ထွက်ကုန်ဈေးတွေကကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အမျက်အစွန်းမရတော့ပါဘူး။2026ခုနှစ်မှာဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်9ဇာအထိမြင့်တက်လာပါတယ်။50ကီလိုဂရမ်တစ်အိတ်ကို2သိန်းကျပ်အထိပေးဝယ်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်ကုန်ဈေးတွေကကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူး။ဆန်စပါးဆိုက်ပြိုးတဲ့တောင်သူတွေနေတရေကကိုကျက်10သိန်းခန့်ကုန်ကြစည်ရှိပေမဲ့ရရှိတဲ့ဈေးနှုန်းကဒီကုန်ကြစည်ကိုပြန်မရနိုင်တဲ့အထိကျဆင်းနေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇွန်လမှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဟောင်းအင်းဒေသကတောင်သူတွေဟာဆန်ဈေးကျဆင်းမှုကြောင့်အကျွေးတဲ့နစ်နစ်မျောမျောဖြစ်နေကြရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေဟာဆိုက်ပြိုးဈေးကိုတင်ပြန်မရနိုင်တဲ့အတွက်
မိသားစုစားဝတ်နေရေးပါအခက်အခဲဖြစ်နေကြ

0: ါလေ။အလို့သမားရှားပါမှုကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါလေ။ကြီးလက်ကလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားကြတဲ့အတွက်လေယာလုပ်ငန်းမှာအလို့သမားရှားပါပြီးလောက်ခလာစားပြီးမြင့်တက်လာပါလေ။ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးစရိတ်ပုံမှုမြင့်တက်လာပြီးတောင်သူတွေရဲ့အမျက်စွန်းပုံမှုရော့ကျသွားပါလေ။အချို့တောင်သူတွေဟာအလို့သမားကခံမရနိုင်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးဧကကိုရှော့ချလာကြရပါလေ။ပြည်ပဈေးကွက်တွေကအရေးသွေးဆန်ငင်ဆန်ညွန့်တွေကိုပုံမှုတင်းကျပ်စွာလိုအပ်လာတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကတီးနှံအချို့ဟာဈေးကွက်ဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အရေးသွေးမမီတဲ့တီးနှံတွေကိုဈေးဝယ်သူတွေကငင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေဟာဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါဟာတောင်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုပုံမှုရော့ချစေပါတယ်။တောင်သူတွေနဲ့ဈေးဝယ်သူတွေကြားမှာတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းတဲ့အတွက်ဈာကန်သူတွေကဈေးနှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတောင်သူတွေကဈေးလျှော့ရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဈာကန်သူတွေကဈေးကွက်အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတောင်သူတွေစီကနေဈေးလျှော့ဝယ်ယူကာဈေးကွက်မှာဈေးမြင့်ရောင်းချတဲ့အတွက်တောင်သူတွေကအမျက်စွန်းပုံမှုဆုံးရှုံးရပါတယ်။တောင်သူအများစုမှာတီးနှံတွေကိုတိုးလောင်ထားဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်ရေသိမ်းပြီးချိန်မှာဈေးဘယ်လောက်ကျကျရောင်းချရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။2025မိုးရာသီစစ်တမ်းအရတောင်သူ900ခန့်လုံးကတီးနှံတွေကိုအိမ်မှာတိုးလောင်ထားရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။တိုးလောင်မှုစနစ်အားနည်းခြင်းကတောင်သူတွေကိုဈေးကွက်ခြင်းတွေကိုစောင့်မျှော်ပြီးရောင်းချဖို့ခက်ခဲစေပါတယ်။အကျွေးဝန်တို့ဝန်ဖိုးကြီးမားတဲ့မိသားစုတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေကိုရှော့ချနေကြရပါတယ်။အကျွေးပြန်ဆက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေဟာကျန်းမာရေးဈေးကိုတိတိတသားရှော့ချနေကြရပါတယ်။ကလေးတွေကိုကြောင်းထားဖို့ခက်ခဲလာပြီးအချို့ကကြောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။မိသားစုတွေဟာအစားအစာဈေးကိုပါရှော့ချနေကြရပြီးအာဟာရချို့တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေမရတော့တဲ့အတွက်ကြီးလက်ကလူငယ်တွေဟာပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။အလုံးလုံးနိုင်ဇွမ်းရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာပြီးထိုင်းမလေးရှားနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြရပါတယ်။ဒါဟာကြီးလက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့လူသားအချင်းချင်းဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်။တောင်သူအချို့ဟာမျိုးစာဇင်းတို့မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုလာကြရပါတယ်။အချို့တောင်သူတွေဟာဈေးသက်သာတဲ့မြေဩဇာအတုတွေကိုဝယ်သုံးနေကြရပြီးဒါဟာမြေစည်းလွှာကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ဝင်ငွေရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်အချို့တောင်သူတွေဟာတစ်တော့
1: ဒေါ်လာဤနဲ့မြေအတွင်းကကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
0: ်တွေကိုရှင်းလင်းပြီးစိုက်ပျိုးနေကြရပါတယ်ဒါဟာရေရှည်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံမှုထိခိုက်စေပါလေ။အရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူး။ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကိုထိခိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။တောင်သူတွေရဲ့ရည်တည်မှုကိုပါအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်နေတာပါ။ရွာတရွာမှာလေယာလုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ10ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိတော့သလောက်နေပါသွားပါပြီ။နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးမှာဆန်းစီဆေးဝါးကအစ၊ကုန်စည်နှုန်းတွေကအစမတန်မြင့်တက်နေပါလေ။လုံခြုံရေးအခြေအနေကလည်းဆိုးရင်ရပါလေ။ဝင်ငွေကမရှိတော့ပဲဖန်ွေတွေကပဲဗဟိုပြုနေတာပါအခြေခံလူတန်းစားတွေဘယ်လိုရှစ်ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တည်းရင်လေးစရာဖြစ်ရပါလေတောင်သူတွေဘဝပြည့်ရင်အခြေခံလူတန်းစားတရက်လုံးဘဝပြည့်ရတာပါပဲဒီတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကကြောရိုးဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ကြီးလက်စည်းဝါးရေးဟာမကြခင်မှာပြန်လဲနလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတာဘလူး

0: ူတော့ဒီလဲခွေးစကား30ရှမ်းတပြည်လုံးဆေးပြားနဲ့ကြားဖြန့်အောင်ပြားပြားမောက်အောင်မိမ့်ပင်လေးနဲ့မိန်ကျင်နေအောင်စစ်တပ်အစင်ဆက်အခွက်ချစီစဉ်လုပ်ကံပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်ဟာတော်လန်ရေးသံပျောက်သလောက်ဖြစ်လာလက်ကျန်တော်လန်နေတဲ့ PNL လည်းအဖွဲ့ပြက် RCSS ရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်း PNL နဲ့စစ်တပ်လက်ဝါကွက်အခံရစီရကမိလိုက်ရင်သန်းချီတသန်းနှစ်သန်းမဟုတ်သန်းဆယ်ချီရာချီကြားပြန်ကလည်းမူဆဲဆိုအိမ်ပေါက်စိကြားပြန်လုံနေသလားမှတ်ရတယ်အဖမ်းပြယုံကော90နဲ့တရားချာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာဘယ်တောင်ကြားမှာမစိုးစီပြားနဲ့ကြားပြန်ကညီကိုစေအိုစုကစေးနဲ့ကြားကိုတောင်ကြားပတ်ဖို့မြို့ကြီးတွေဘောကတတိုင်းမြင့်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ကြီးတွေစီလွှဲစက်မှုစုံတွေစီအပ်ပြီးရခိုင်တွေကပဲဆေးပြလုံနေတဲ့ရောင်ရောင်အဖမ်းပြဦးကြားတွေကလည်းသူ့ဘာသာဖြန့်နေတဲ့ရောင်ရောင်အောင်ပြကိုက်တိုက်တယ်ဖြတ်တယ်ဟန်ပြလှန်ပြလုံနေတာကဘာရရကကြားဖြန့်ကျွန်တွေဆေးကျွန်တွေတထွေကြီးကြံသေးတယ်ဘယ်နေ့အမေရိကန်ကဘယ်လိုဝင်စီးမယ်တော့မသိဘူးစီလေထိုင်းနယ်ဇက်လောက်ရမှာလေနေပြီးတော့ကမအလဝင်စီးရင်တော့အကုန်ရမယ်ပြည်ရင်းကတော့ပြောမနေနဲ့လောက်ခကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်ရှိတယ်ဆိုချိတ်ဆက်လိုက်သူတိုင်းကြားပြန်နဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားစီညီကုန်းချုပ်ကြတာပဲလူငယ်လူရွယ်တွေတကယ်ညီကုန်းကမ္မအဆုံးသက်သွားကြတာအဝင်သာရှိအထွက်မရှိအသွားပဲရှိအပြန်မရှိနောက်ဆုံးဘာမှလုပ်မရရင်ပြန်တော့မလွတ်ကလီစာထုတ်ရောက်တက်ပြစ်လိုက်တာလေကြားပြန်နဲ့ရောက်သွားရင်စစ်မှုထမ်းပါသွားတဲ့ပဆလိုပြန်လန်းမဲ့လေကြီးပဲမြမပြီကလူငယ်တွေလည်းကြားပြန်နဲ့သွားမလားနိုင်ငံခြားထွက်လှုပ်လို့မလားလက်နက်ကင်ဒေါ်လန်မလားမဟုတ်ရင်ပဆအဖြစ်ခံမလားဒါပဲရှိတာကျန်တာကအစိမ်းချုပ်ကြီးတွေခရိုနီကြီးငယ်တွေသားသမီးနဲ့ဖုန်ကြီးပဲရှိတော့တာဒီလိုအလုံးလုံးသူမဲ့လုံးစရာမဲ့တိုင်းပြည်မှာစစ်ကအချိန်ပြည့်နေရာမလက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့စစ်အုပ်စုဟာဒီနီးနဲ့ငွေရှာတာကလွဲရင်ဘာရှိတော့မလို့ဒါကိုပဲဤမျိုးစုံနဲ့အမျိုးသားရေးတောင်းဝန်တည့်ရလောက်ရပြီပေါ့တိုင်းပြည်မပြိုကွဲရေးဥရပြီပေါ့ပြိုကွဲသွားရင်ကြားပြန့်တဲ့ဆေးပြားကနေပြီးတော့မှပဲလောက်ရတော့မယ်လीလှုပ်လဲလှုပ်နေပါပြီကြည့်ပထွက်အလုံးလုံးသူတွေစီကဒေါ်လာတွေမရမကညစ်ပတ်လူရက်အလူချမ်းစီမယ် INGO တွေစီကဒေါ်လာတွေအလူချမ်းစီဓမြတိုက်မယ်စီမံကိန်းလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့သူမပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မြေတွေဖဲ့ရောင်းမယ်အပြီးရင်တော့ခရိုနီစီကနှိုက်မယ်နောက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းအုပ်စုတွေစီကတိုက်မယ်ဒါ21အာနာသိန်းအုပ်စုလောက်တာတွေပဲစီဝိုင်းကတော့မပြောနဲ့တခုရီးသောထာဝရအာဂုရတဲ့လေရတော်လေလုတ်ပစ္စည်းအကုန်ဖျက်ထားလို့လုံစားစရာမကျန်တော့ဘူးစစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျဲနေလို့သွားလို့လို့မရတော့ဘူးလေသမားတွေလည်းတော်လိုင်းသမားဖြစ်ကုန်ပြီဒေါ်စုလက်ထက်မှာတလုံးတရာနဲ့လူသလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကြက်ဥကိုတော့တစ်သလုံးကြက်မွေးမြူရေလှုပ်လာတဲ့တက်ကတလုံး900နဲ့ခဏကဘာငရဲကြလူသလောက်ရဖို့ထားတရင်တလုံးသာစားရမယ်ကိန်းအသားငါစားရဖို့အရေးတော်ဝေးရောတွေးမနေနဲ့မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်လာတဲ့ကြွက်တွေကုန်ရင်တတ်တတ်လို့နိုင်ငံဖြစ်တော့မှာဒါတော့ငပုကသူ့လက်ထက်ကြမှာစီးဝါတက်လာတယ်လို့ဟောင်သေးတာဘိုသိန်းစိန်နဲ့ဒေါ်စုလက်ထက်ပေါက်ကြရီလှုပ်လို့တိုင်းပြည်ကြီးစုပ်သွားတယ်လို့ကလှုပ်သေးတာသူ့ဆရာသူ့ဘာသာမိုးဟင်းကရောက်နေတာကိုတော့လှမ်းဟောင်လိုက်သေးတယ်ပေတဲ့အထိဝမ်းလျှော်မရက်မဲ့ကောင်လေကျဲဆိုပေပေတရုတ်ရှိတော်တရုတ်ကလည်းရှမ်းပြည်တဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားကြီးလွန်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာတရုတ်တွေစနစ်တကျသွင်းရှိသည်မြလက်နက်ကိုင်းတွေပါကျုံသွင်းထားပြီးပြီဆိုတော့သူ့ပိုင်သလိုဖြစ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်ကိုမာလာကလည်းအတီပေါက်ကြီးပေပေကြီးကိုဆက်တာပါလေဗောအဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ကြားပြန့်ဆေးပြန့်လဲတရုတ်တွေနဲ့ဖတ်ဆက်လုပ်တယ်ဗောလီ အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုပြန်တိုက်မဲ့သူလည်းမရှိဆေးပြားနဲ့ကြားပြန်ကလည်းလူသလောက်ငွေရတရုတ်ကြီးစီကစစ်လက်နက်အကူတွေပါရလေတော့လေကျဲပြီပေါ့လေကျဲပြီဆိုခင်မာကျဲပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ကုန်ဆိုနှစ်ခုသုံးခုစာထိုင်ကျင်တာအခုခင်ကြီးထိုင်ကုန်ပါမျက်စပြည့်နေတော့အဲ့ဒီကောင်ခင်ကြီးအတန်လုံးကန်းနဲ့ဝင်ပြီးငိုယိုတုံနေတယ်ဆိုပဲငါကင်တုတ်တယ်ဆိုလို့မာလာကိုဆဲနေတယ်မထင်နဲ့မဆဲရဘူးလောကမှာထင်းသလိုလက်စားပြီးထင်းသလိုနှိပ်ဆက်သက်ဖြတ်တတ်တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ထက်ကြောက်တဲ့ကောင်မရှိဘူးခင်ကြီးငါကင်တုတ်တယ်ဆိုတာကို့ဟာကိုကင်တုတ်တာပြောတာသူခမရဆင့်ဖင်ခွေးတက်ရိုးသလိုခံစားရတာလी
1: ဘွိုင
0: ်းသူသုံးချလို့ရမယ်ထင်ပြီးအာနာသိမ့်ဖို့မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့ငပုကသူတို့တအုပ်လုံးကိုရှင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဒင်းမှမဆဲဘယ်သူဆဲမလဲငပုကသူ့ကိုခြေရည်လက်တွေခုတ်ထစ်ပြီးစာကြောင်းရုပ်လှုပ်ခိုင်းအောင်မှာအခုတော့မစားတဲ့အမဲသဲနဲ့ပတ်တဲ့တန်းစပယ်ရှယ်ခံနေရပြီပါကျန့်ဖို့ပါတီဟာတက်ကထောင်ခဲ့တာမို့တက်ပိုင်ပါတီလို့သဘောထားတဲ့ငပုကသူ့ကိုပါတီဆောင်ခွေးလောင်သတ်မှတ်တာပါတီရဲ့တကစောင်းယာရူးတောင်ပေးမယ်မဟုတ်ပါတီကနွားတွေစားဖို့ထားတဲ့ကောက်ရိုးပုံဆောင်ခွေးလောက်ပေးမှာပါတီမာကစုံနေလीပါတီမီတွေကကြန့်တဲ့ဖို့ဆိုပေမဲ့အရင်ခေတ်ကတည်းကကြန့်ဖို့ကတ်လေးကင်ထားရင်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝင်းလာတဲ့နွားတွေနဲ့21နောက်ပိုင်းဝင်းလာတဲ့တက်ထွက်ခွေးတွေရောဆိုတော့အတော်စုံနေလीကိုပါတီဒီပါတီပြောင်းလာတဲ့ဗရမကြဖို့မကြအယောင်ပြောင်းခေါင်းငိမ့်ပုတ်တင်ညိုတွေကလည်းရှိသေးတာအေးအခုတော့ဘာဘူးကြီးလဲမလာတက်ဆေးပြားတံမခံနိုင်လို့မြန်မာဘက်ကမူရစ်ဆေးဝါးဝင်ရောက်မှုတံဆက်မခံနိုင်တော့လို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လုံးဝပိတ်ပစ်မယ်ပြောပြီအမှန်ကမလာငလမတွေသတ်ဆိုးရှည်အောင်လုပ်နေတာကိုရဲရမှာစစ်တပ်ရှိသည်ပြေတရုတ်ကဆေးပြားထုတ်ဖို့ကူပြီးအိန္ဒိယဘက်သွင်းနေမှာစစ်တပ်မရှိရင်ဆေးပြားမရှိပဲလीစစ်တပ်ရှိသည်ပြေဆေးပြားကတနီးနီးနဲ့ဝင်းနေမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးကံပုကောင်ကိုဟောင်ခွင့်ပေးထားတော့ခွေးလေးအယောဝင်ပရက်နဲ့ရက်လှုပ်တာတွေမကတော့ဘူးဟိုကောင်ကပေါင်ချားပါတိုးတော့တာပေါက်ဖို့လဲကြည့်ငပုနဲ့စစ်အုပ်စုကိုပါစားပေးလိုက်တော့မာလာနဲ့စေအိုစုကကြားပြန့်နေနိုင်ငံအနှံ့ဖြန့်ပြလိုက်တယ်။ကြားပြန့်ကတရုတ်ပင်စင်စားတွေရဲ့ငွေကိုအဓိကလိမ့်တာလေ။ရှမ်းမြောက်ကြားပြန့်တွေကိုနှိမ့်နှင်းနိုင်ပြီးထင်ပြီးတဝက်တစ်ပြက်ရက်လိုက်တဲ့တန်ခံနေရပြီပေါ့။မာလာကအခုတစ်ချက်ချင်းရှယ်သမားတာခံရပေါ့။မာလာကတရုတ်ကြားပြန့်အယိုးနဲ့တရုတ်ဖင်ပြန်ထိုးပြီလေ။ကြားပြန့်ကလည်းသူထွင်ထားတဲ့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်လိုပဲသူ့နိုင်ငံမှာကပ်ပြန်ဆိုင်တာမဟုတ်လားတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာသူ့ပြည်သူကထောက်ခံတဲ့ပါတီစီကအာဏာသိမ်းပြီးအဲ့ဒီပြည်သူကပဲဆန္ဒပြတော့ဖန်စီထောင်သွင်းသတ်ဖြတ်ညင်စဲအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့အဲ့ဒီပြည်သူကလက်နက်ကင်ပြန်တော်လှန်တော့အဲ့ဒီပြည်သူကိုပဲပြန်ပေးဆွဲပြီးအချင်းချင်းပြန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းတဲ့ကောင်စီကဘာမျော်လင့်ပြီးဆက်ဆံတာလဲမသိအဲ့ဒီလိုကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲသူ့တပ်ကိုတော့စမုံတုံးအောင်လုပ်ပြတဲ့ကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲသူ့ပြည်သူချင်းချင်းစစ်ခင်းခိုင်းနေတဲ့ကောင်စီကဘာမျော်လင့်တာလဲဆေးပြားနဲ့ဗာရှင်းမြင့်ကြားပြန့်ကလွှဲရင်ဘာရမှာမဟုတ်လို့လေတရုတ်ဟာဆေးပြားကိုတားနိုင်ပေမဲ့ကြားပြန့်ကိုမတားနိုင်တော့ဘူးကြားပြန့်အတွက်ဖြတ်เสียခိတ်မလို့ဘူးစစ်လို့မရဘူး IT နည်းပညာမသုံးတော့မှရမှာဘာဘူးဟာနေဆက်ဘယ်လိုပိတ်ပိတ်ဆေးပြားကိုမတားနိုင်ဘူးတော်လှန်ပြည်သူကိုကူညီရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအကုန်ပြေလည်သွားမယ်လीဒါရီအားလုံးရဲ့ဇင်းမြစ်ကစစ်တပ်ပဲပြည်သူကိုအခြေခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကွန်မြူနစ်ရောဒီမိုကရေစီရောကဘာကိစ္စပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုအားမပေးတာလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုမျက်ွယ်ပြုတာလဲပြည်သူကိုမယုံကြည်ရင်ကြာဆုံးရမှာပဲတခြားပြည်သူကိုကိုကမယုံကြည်ရင်ကိုပြည်သူကရောကိုကိုယုံကြည်ပါမလားနိုင်ငံကြီးတွေဆိုပေမဲ့မွေချောက်ကြိုက်ခံရနိုင်တယ်လीတံပြန်တက်ရောက်မှုကဇာတူပဲမဟုတ်လားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံခံရတဲ့ဒုက္ခမျိုး နိုင်ငံတနိုင်ငံပြန်ခံရမှာပဲအခုပဲပြည်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေနဲ့စူပါအယ်နီညိုသဘာဝဘေးဒဏ်တွေအဆမတန်ခံနေရပြီမဟုတ်လားမာလာနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အောက်ကူဒုတွေကဆယ်တွေဂျိုးတာလောက်တော့အပြော့ပေါ့အပယ်တွေဒိုးတာလောက်လဲအေးစီလီဒီနဲ့ရှိအကုသိုလ်ကောင်းကိုရှောင်နိုင်ပါစေ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဒီဘုန်းနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစူးစီးထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောတန်ငယ်ချားရဲ့ဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်ဝင်နေထောင်ကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရမှုဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှပ်စစ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရွားကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတည်ဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသကျို့ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတစ်ယောက်တည်းတည်ဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနေမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ online ကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီအုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တရားဝရီခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းတန်းတအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်းကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်၊ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ယုံမ

0: ချမိုးကုံစားကုန်းကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့တင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်နောက်ကာလနဲ့စောင်းကုန်းကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံစောင်းကုန်းကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင့်အမှတ်တင့်မှာပါတဲ့အရီတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရ
1: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။မဲဆိုတဲ့မက်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါရယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်စားခံနေရသူတွေကိုဆရာနာပိုင်းတွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးมาဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ် ဒါအပြင်အစ်သားတွေကိုအရမဆမှုထံခိုင်းမှုဖြစ်အားပေးတာဆိုင်ယံဖိုင်ရဲ့ချင်းသားမှုတွေဟာဆေးရုံစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘီဘီအန်အမ်နေနဲ့ထောင်နေနိုင်ငံရေးအစ်သားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုရေးနေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံတဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း၄၂ပါးမှ ာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရက်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြင်းတို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ New Dawn နဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်ဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိန်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်ဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစီတက္ကသိုလ်ယောဂဗီတာဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့သတင်းကျုံးလှတပန်းစိတ်စေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံတဲ့သတင်းပေါင်းချေမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖားပုံမှာတလအတွင်စစ်ကောမရှင်တပ်သား49ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း။မြိုင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးမြေမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာလုံလောက်တဲ့စေကူသားခွင့်မရတာကြောင့်မန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒာဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာတည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ဥပိုလ်အချင်းထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒာဌာနကတက်ခွဲခံမှု CDM ဆရာမဒေါခင်တီတာဟာလုံလောက်တဲ့စေဝါကူသားခွင့်မရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒေါခင်တီတာဟာမန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ယောဂဗီဒဌာနမှာတက်ခွဲခံမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့စစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကဒေါခင်တီတာကို CDM လောက်တာကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မတရားဥပဒေဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်ပုံမှ90ည52ကကြီစတဲ့ပုံမှတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်22နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်နွေတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒေါခင်တီတာဟာစီဒီမွန်နန်းတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီတာဖိမဆောင်းလျှောက်တာနဲ့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးပွန်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်လေးစားထိုက်တဲ့စီဒီမွန်နန်းတဦးဖြစ်တယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကပြောပါရယ်ဒေါခင်တီတာဟာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်မတရားဖမ်းဆီးခံရပြီးအိုးဘူအချင်းထောင်မှာထိမ့်သိမ့်ခံထားရခြင်းကျမ်းမာရေးအခြေအနေအတွက်လုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာခွင့်မရတာကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့လည်းကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။အချင်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မပေးဘဲလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှု Crimes Against Humanity မြောက်တာမှုအာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့အင်အားများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးကအပြင်းထန်ရှုတ်ချထားပါရီဆီယမ်မော့ဒေါခင်တီတာကြာဆုံးသွားတာဟာဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရက်အဖြစ်ကော်မတီကမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုထားပြီးတော့အခုလိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ရရှိရေးကျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကော်မတီကကတိပြုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအချင်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများတည်ဆုံမှုနှုန်းတည်တည်တသာတိုးလာနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့တည်ဆုံသူ294ဦးအထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM နဲ့မြန်မာအချင်းထောင်တပ်တွေ MPW တို့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်သုတေသနမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းလှတပန်းစိတ်စေကရွှေမျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကျောင်းလှမြို့နယ်တပန်းစိတ်စေကတပိုင်းတနိုင်ရွှေမျိုးဖောင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုအကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လီကျောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ၅ရက်နေ့မွန်လွဲတနိုင်မိနစ်20ခန့်မှာတချိန်နဲ့ညနေ4နာရီခန့်မှာတချိန် Jet Fighter 3စီးနဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Home Line လေတပ်ကနေလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလူစီကားနေတဲ့အလုံးလုံးချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရွှေဖောင်လုတ်သား9ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံခဲ့ရက20ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေဖောင်တွေလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့အခုအချိန်ထိရှာမရသေးပဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးအရေးအတွက်ဟာတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့ကလည်းအဆိုပါရွှေဖောင်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီချောင်းကနေလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သေးပေမဲ့အထိခိုက်နေပါခဲ့တယ်လို့သိရပါရီက ကျွန်းလာမြို့နယ်အတွင်းကတပိုင်းတိုင်းရွှေမျိုးလုပ်ငန်းတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့လေကြောင်းရံကြောင့်နှစ်လလောက်အလုပ်ရနာထားရကနေလုပ်ငန်းပြန်စရတာ၃ရက်ပဲရှိသေးချိန်မှာအခုလိုအပြင်းထန်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါသေး။ပြီးခဲ့တဲ့မလ15ရက်နေ့ကလေတပန်းစိတ်ဆယ်တဲကရွှေမျိုးတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တက်ကဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ73ဦးထပ်မံနေတိုက်ဆုံခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနှံကျုံးကပန်းနီလာဆစ်ဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲဆနေတန်းချောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှံကျုံးမြို့နယ်တဲကပန်းနီလာဆစ်ဘေးဆောင်စခန်းနဲ့အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ကတော်ဝန်ထမ်းချောင်းသူတပ်ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ5ရက်မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter ဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆောင်စခန်းထဲကစေတနာအရခပြည်သူအကျိုးပြုစည်းကမ်းအပါအဝင်နေရာအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့12တန်းချောင်းသူမခိုင်တစင်စုဟာဦးကောင်းမှပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေ့လယ်3နာရီကျော်မှတိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့စေတနာစည်းကမ်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူအောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ဒေါ်လာမီသိန်းဆိုသူလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရာမှာပဲတိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တီဆုံးသွားတဲ့မခိုင်တစင်ဆိုးဟာစေတနာအရခစည်းကမ်းမှာကူညီပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့တမိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစည်းကမ်းကပဲစာတင်ကြားပေးထားတဲ့ကျောင်းသူတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံခဲ့ရတဲ့စည်းကမ်းဟာ UNLEE ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းမဟုတ်ဘဲလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအခမဲ့စေဝါကုသပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းပရာဟိတစည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိစီရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အဆိုပါစည်းကမ်းကိုယာယီပိတ်ထားတာနှစ်လကျော်ပြီဖြစ်လို့လူနာတွေမရှိနေခဲ့ပေမဲ့စီးပွားတွေလူနာဆောင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းအဆောင်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပွင့်ပေးနေတဲ့နေရာဟာစီရေးပြမဲ့တစ်ခု
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ဟုတ်ကြောင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေခံစံတန်ဖိုးတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရဖြစ်တာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီအော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေပုံနှကြုံမြို့နယ်တဲကတရက်ချူနဲ့ရိုးငူရွာကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငူဗျာလစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သား6ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်တွေးမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်သေဆုံးစစ်တုံးပန်30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အဆက်ကကျင်တွေးမြို့ကိုဥတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဂျားပြဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့50ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးတရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကလေးကကမ်ပက်လက်မြို့နယ်မဆာတရီခေါ်မဟာတရီရွာအနီးမှာအရခတက်တော် AA ချင်းပြည်သူတက်မတော် CPA နဲ့ရောကာခွေရေးတက်တော် YDF2 အပါအဝင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတက်မ89လက်အောက်ခံတက်ချက်ကြီးရဲဝင်းထွန်ဦးဆောင်နဲ့အင်အား20ကျော်ပါတက်စုတစုလုံးအပါဝင်စစ်တုံးပန်း30နီးပါးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ညာဘက်မီးပိတ်မောင်းကလောင်းရှည်စည်းရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတက်အင်အား1000ကျော်အပြင်ဟာဝေဇာအမြောက်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မကွေးတိုင်းရောဒီတာစောနဲ့လောင်းရှည်မျိုးတွေကနေတဆင့်ကမ်ပက်လက်နဲ့ကျင်တွေးဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလည်းဖြစ်ပါရီ စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ယခုထိုးစစ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းမှာခြေကုပ်ယူကအီအီထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပေမယ့်တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှေ့မတူးနိုင်ဖြစ်နေရတာပါမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အတူလေကြောင်းကပါပုံချဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မဆာကျွီဆွဲလွေကျင်းအင်ဘူးပချောင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေကအရသာထောင်ထဲချီဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာပါလက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေပြီးတော့ရခိုင်ထိုးစစ်တလားတာအတွင်စစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မင်းထုံမျိုးနယ်တွေကတက်စကန်းဆက်တစ်ခုထက်မနည်းကိုထက်မှန်လက်လွတ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါင်းတီမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နှစ်ဦးသေဆုံးဖာပုံမှာတလားအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သား48ဦးသေဆုံးခဲ့လို့ KNU ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတင်မျိုးနယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်မနက်ပိုင်းကအက္ကရာပြည့်ကွက်တစ်ကနေကြောက်ကြီးတောင်ဂိတ်စခန်းကိုရိခါပူပူတက်လာတဲ့အင်အား80ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ 8.15 ဦးကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးတော့4ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာသေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကိုရိခါတင်လာတဲ့ကားနဲ့ပဲရွှေတောင်မြို့ပါရှိတဲ့ကဒင်းတရားစစ်ဆေးရုံစီပြန်တည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပေါင်းတင်မြို့နယ်ထဲမှာပေါင်းတင်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ10ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တဲကုံဘက်ကလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းအပြန်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှလည်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နေမြေဖာပွန်မူတီယိုခရိုင်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတလားတာအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း106ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယိုခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က48ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ28ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုပါထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အလက်20နီးပါးနဲ့စစ်တုံးမ2ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကလည်းရဲဘော2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့10ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖာပုံခရိုင်အတွင်း Jet Fighter နဲ့23ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်း33ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရတပြည်သူ3ဦးတီဆုံးက29ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တက်ဆက်ထဲမှာပဲကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်ကြောက်ခတ်နယ်မြေအနီးမှာရှိတဲ့တဲပြူချောင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကီကောင်မြို့တီဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတဲပြူချောင်းရွာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့3လလောက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်မျိုးနယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မြေးမြုပ်ထားတဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မျိုးနယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မြေးမြုပ်ထားခဲ့တဲ့အရဲသားပြည်သူ12ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။2023ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကမြိုင်မျိုးနယ်စက်မှု2ကနေဝဲတူဘက်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအဲ့ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာဂွေးကုန်းရွာအရှိတ်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဂွေးကုန်းရွာမှရွာသား9ဦးမကြီးကုန်းရွာက2ဦးတန်ချောင်းရွာက2ဦးမကြီးကန်ရွာက2ဦးစုစုပေါင်း12ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာရှိတယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပြည်သူ12ဦးကို2023ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မနက်10နာရီ10မိနစ်လောက်မှာတပ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဝက်ပုတ်ပြူစောတိရွာကနေတင်စီရရှိထားတဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေထဲကမှတ်တမ်းတွေအရာသိရခဲ့ပေမဲ့အဓိကတက်တည်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့မှာတော့တောတောင်တွေထဲမှာမှုသွားရှာတဲ့ရွာသားတအုပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုပ်နှံထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေတာတောင်ရှိသူတွေစီတရင်ပြပိုးခဲ့တာကြောင့်သွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရကနေအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုပ်နှံထားတဲ့မြေချင်းနှစ်ခုကနေရုပ်အလောင်း12လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလို့အညာမြေအရဲဘတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါတယ်။ဝဘုတ်ပြူစောတိရွာကို2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်စီရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာတွေကိုရှင်းလင်းရေးဝင်လုချိန်ကစပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ပြည်သူ12ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေခဲ့ရာစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အလောင်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့မှတ်ပုံတင်ចောင်းသားကဲ့မွေးစင်းရင်းစာရွက်စတဲ့အချက်လက်တွေအရဂွေကုန်းရွာမှာဖန်စီခံကြရသူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီရရက်ဆက်ဆက်တက်ပြက်ခဲမှုကိုဝက်ပုတ်ရွာပြူစော်တီကောင်းဆောင်ဝင်းငွေနဲ့ဝက်ပုတ်ရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဘိုးဖြူတို့ကဥဆောင်ခဲ့တာလို့အညာမီအရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကံကောခရိုင်တရင်၁၂နဲ့တရင်၁၄တို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တရင်ကိုကျင်းပပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းကံကောခရိုင်တရင၁၂နဲ့၁၄တို့ရဲ့စုဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမှတ်၁စစ်ဒေသကံကောခရိုင်အမှတ်၁၄တရင်ကအောက်တိုဘာလ၅ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါပြီ။ပြည်သူ့မျိုးတော်လှန်ရေးကြီးပုံမှုအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်စေရင်းနဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ရေးစွမ်းရည်စီကန်းနဲ့စူဖွဲ့မှုအားကောင်းစေရည်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကံကောခရိုင်တရင်၁၂နဲ့တရင်၁၄တို့ကစူဖွဲ့အခြေခံမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းကိုပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီတင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘန်လ၃ရက်နေ့ကကံကောခရိုင်တရင်နယ်မြေတစ်ခုမှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါသည်။တင်နန်းမှာတော်လန်ရဲဘော်တွေကိုစစ်နီးပြူဟာများလက်နက်ငယ်ဘာသာရဲ့စီကန်းထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အမိန့်နာခံမှုအခြေခံစစ်ပညာနဲ့ရဲဘော်အချင်းချင်းရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်းနှီးစည်းလုံးစွာစုဖွဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးစတဲ့ဘာသာရဲတွေကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားမှာတရင်တာဝန်ရှိသူတွေကတင်နန်းစင်မိန်ကုံးတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းစုတွေပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကံကောခရိုင်တရင်၁၂နဲ့တရင်၁၄ကရဲဘော်တွေဟာပြည်သူအာဏာပြည်သူထံပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အထိရောနယ်မြေကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူမဆုတ်မနစ်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့မိဘပြည်သူများရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုအားပေးထောက်ခံမှုတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတိုင်းသားတဦးကို NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ချင်းတိုင်းသားဒေါက်တာမောင်ငိုက်စန်းငါကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အရင်ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ကချင်တိုင်းသူဆီယာမဂျာထရပန်က NUG ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ဆောင်မှုမှာပညာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယဝန်ကြီးတဦးအဖြစ်ချင်းတိုင်းသားတဦးကိုခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့မှာ CRPH က NUG ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးတဦးခန့်အပ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာဆရာများနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအတွက်လည်းတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ CRPH ကပေးပို့တဲ့တောင်းလွှာမှာလက်ရှိအခြေအနေတွေမှာပညာသင်ကြားမှုအခမ်းအနားဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ CRM ဆရာဆရာများတွေအနေနဲ့ကြားကာလပညာသင်ကြားမှုအခမ်းအနားမှာမြေပြင်အခြေပြုတင်ကြားမှုအွန်လိုင်းတင်ကြားမှုတွေနဲ့လူတို့နဲ့အတူဆက်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ရက်တက်မနေတဲ့တင်ကြားမှုတင်ယူမှုလမ်းကြောင်းကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါသည်။ Federal Democracy ပညာရေးစနစ်ကိုစနစ်တကျအုံမြင့်ချတည်ဆောက်ပြီးတော့အထမတရားကိုစန့်ကျင်ကဓမ္မဘက်မှာခိုင်မာတည်ကြည်စွာရည်တည်နေကြတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုအသိပညာတွေမျှဝေသင်ကြားပြုစုပြောထောင်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဂုဏ်အီချင်းတွေကို CRPH ကလေးစားစွာနဲ့ဥညွှန်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာဆရာများနေ့အခမ်းအနားကို NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်တုံ့လွာပေးပို့ခဲ့ရမှာတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းမှုကိုမတရားကြောင်းပြက်ပြက်သားသားညင်းပယ်ကအာနာဖီဆန်ကြီးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှည်တန်းကနေရက်တီခဲ့တာ6နှစ်တာကာလတည်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုထားပြီးတော့ကိုပိုင်လူမှုအကျိုးစီးပွားနဲ့ဘဝလုံခြုံရေးစတာတွေစွန့်လွတ်ကအာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ရက်တီချက်ဟာမျိုးရူးတွန်းလှန်ရေးရဲ့ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့မန်တိုင်ကြီးအဖြစ်တည်တတ်နေစေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖီးယားမျိုးစုံကြားကပညာရေးရဲ့ပင်မတန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေခွင့်နဲ့လူကုံတိတ်ခါကိုမြင့်တင်ရေးစာရာတွေကိုတက်ဆွန်ဂျိုးပန်ကာကွယ်ပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလိုက်လိုက်လဲလဲဥညွတ်ဂုံပြုပါတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်က ၃လွာကနေပြောထားပါတယ်။ဆရာဆရာမတို့ရဲ့လက်တွေဟာအာဏာရှင်ရဲ့ကြီးစံတွေထက်ပိုပြီးတော့စွမ်းအားကြီးမားတယ်ဆိုတာတမိုင်းကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တာမို့တော်လှန်ရေးဆရာဆရာမများ၊ចောင်းသားလူငယ်များနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့မျိုးတော်လှန်ရေးကြီးမုတ်ချအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမယောင်မချင်းလက်တွဲမဖြုတ်ပဲဆက်လက်ချီတက်ကြဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမြည်ရီဟာစိုးရင်ရေမှတ်ထက်နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီမြည်ရီဟာအနည်းငယ်ပြန့်ကျနေပြီမဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစိုးရင်ရေမှတ်18ပေထက်နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေစေဖြစ်လို့မြို့ကန်တွေရေပေးတန်ကိုဆက်လက်ခန်းစားနေကြရစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကပေ30နဲ့နှစ်လက်မအထိမြင့်တက်ခဲ့လို့တနင်္သာရီတမျိုးလုံးရေကြီးနေမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြည်ရီတမိုင်းတက်လျှောက်1994ခုနှစ်နဲ့2024ခုနှစ်တွေပြီးရင်အဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီဒီလိုရေကြီးတာဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့လေပြာနဲ့ရက်ဝံအရှိန်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကလောင်းလုံးတဝဲတရက်ချောင်းရေပြူနဲ့မြိတ်မြူနယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်ကလေးကရေပီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီတည်းမှာလောင်းလုံးနဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်တွေဟာရေပီးနဲ့မြေပြိုမှုတံကိုအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ကြရပြီးတော့တဝေဒီတာတစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ32ဦးအထိရှိလာပြီလို့တဝေအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့စည်ရင်းတွေအရလူနေအိမ်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ300ဝန်းကျင်အပြင်၅ဖမ်းလေအစီး90လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့အပျက်စီးစည်ရင်းတွေထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရားစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစုံးဝေးကြပါစရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: ိန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်လေတဲ့ခြေဆိုင်တဲ့ Fairphone လေတဲ့စခန်းကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့တန်တရားနဲ့လူတချို့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတပတ်ကြာမှအဲ့ဒီမှာခြေဆိုင်ထားတဲ့ဘုံကျဲလေယာဉ်အားလုံးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်ခေါ်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။မဟာဗျူဟာမြောက် B1 ဘုံကျဲလေယာဉ်ဆက်စင်းကျော်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာအဲ့ဒီလေတဲ့စခန်းကနေပြန်တန်းထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်လို့Wall Street Channel မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကလည်းအဲ့ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းရွှေ့ပြောင်းမှုတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီအတည်ပြုပေးလို့မရပေမဲ့ Fairphone မှာတပ်ဖြန့်ထားတဲ့ American ဘုံကျဲလေယာဉ်အားလုံးကို American ပြည်ထောင်စုကမူလလှေတဲ့စခန်းတွေစီပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလေတဲ့ခြေဆိုင်စခန်းက American နဲ့ Israel တို့ရဲ့ Iran စစ်စင်ရေးကာလတွင်ဘုံကျဲလေယာဉ်တွေအဓိကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လေတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရေဘက်ကလေတဲ့စခန်းဒီမြို့သား9ဦးနဲ့လန်ဒန်မြို့နော်မှာဗြိတိန်အီရန်နှစ်နိုင်ငံသားခံယူထားသူတဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသူတို့6ဦးလုံးကိုအာမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ထားပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်နီဘန်ဟမ်ကဒီကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရန်ကြံစီမှုမှာအီရန်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အီရန်ဘက်ကတော့အချင်းမြင့်မရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။
1: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနီဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနီဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနီဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနီဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနီဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့စင်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူး

0: ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူစားမျိုးဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘဲမလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လူစားမျိုး Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလွန်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးသလိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွစ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။ထောင်နဲ့ကြခန့်နေရတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာအီမရန်ခန်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာသူ့ကိုထောင်ကနေအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့အစ္စလာမဘတ်မြို့တော်ကိုချီတက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အီမရန်ခန်ရဲ့ PTI ပါတီအဓိကခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကခါဘာဖတ်ထွန်ခွာပြည်နယ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာလူထောင်ပေါင်းများစွာလမ်းမောထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အီမရန်ခန်ဟာ2022ခုနှစ်မှာယာရုကနေဖယ်ရှားခံရပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာကျင်းပချစာမှုနဲ့အခြားဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်ချခံရပါတယ်။သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့သူ့ပေါ်ဆွဆွဲချက်တွေဟာနိုင်ငံရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံခြုံဆွဲဆိုထားတာလို့ဆွဆွဲကြပါတယ်။သူ့ကိုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှရစ်ကအဓိကနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်ဖြစ်ရှုမြင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ခရဲ့မတော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့လမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဥပဒေနဲ့ဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးသူတို့ကိုလည်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ခုလိုမငြိမ်မသက်မှုတွေမြို့တော်အထိကျယ်ပြန့်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ရသက်တပတ်အတန်းကြာကလေးကအစ္စလာမဘက်မြို့တော်လုံခြုံရေးကိုအာဏာပိုင်တွေကတည်ကျပ်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေမြို့ထဲမဝင်ရောက်လာနိုင်အောင်အဓိကလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်တိန်နာတွေကိုချထားပါတယ်ရှင်။
2: အိုင်ယာလန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ရဲ့ UEFA Nation League ဘောလုံးပွဲစဉ်ပွဲကြိုတင်းစားရှင်းလင်းပွဲဟာအပြန်အလှန်ဆွဆွဲမှုတွေကြောင့်စောစောစီးစီးပဲရနာလိုက်ရပါတယ်။ဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ်ဆာဗီးယားနိုင်ငံမှာရှင်ပြိုင်ကစားကြဖို့ဖြစ်ပြီးအစ္စရေးဘောလုံးသမားတွေကိုအိုင်ယာလန်ဘောလုံးသမားတွေဟာမြောက်တွေလို့ခေါ်ပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားစော်ကားခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးသတင်းတော်တူကဆွဆွဲခဲ့တာပါ။ဒါဟာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။လုံးဝမမှန်ကန်ပါဘူးဆိုပြီးအိုင်ယာလန်အသင်းဘက်ကချက်ချင်းပြက်ပြက်သားသားညှင်းဆူခဲ့ပါတယ်။ငကိုကလေးကနိုင်ငံရေးအရာတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာအခြားအစ္စရေးသတင်းတော်တူကလည်
3: း What do you say about the people that you support?
2: ခမရုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေရဲ့ယူအဆကလူအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုအပေါ်အခြေခံထားတာပါ။ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲသူတို့ထဲကတယောက်ကအစ္စရေးလေရင်စီးခီးတဲ့190ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ကလေး28ယောက်ပါပါတယ်လို့ဆွဆွဲမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အိုင်ယာလန်နိုင်ငံဟာပါလက်စတိုင်းအခွင့်အရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားဝင်ထောက်ခံရည်တည်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာကစားခဲ့တဲ့ပထမအကြော့ပွဲစဉ်တုန်းကလည်းအိုင်ယာလန်ဂုသမားဂါဘင်ဘာဇူးဇူးကဂါဇာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်နေချိန်မှာအစ္စရေးနဲ့မကစားလိုဘူးဆိုပြီးတပိတ်မှောက်ခဲ့တာကြောင့်အသင်းသားတွေနိုင်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးပြီးမှကစားပြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲမှာအိုင်ယာလန်က3-0မရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးအိုင်ယာလန်ကစားသမားတွေဟာလမောင်းမှာအနက်ရောင်လက်ပတ်တွေဝစ်ဆင်ခဲ့သလိုအစ္စရေးနိုင်ငံတော်တချင်းတီဆိုချိန်မှာလည်းခေါင်းငုံထားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုင်ယာလန်နီးပြားကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုကစားပေမဲ့ဂါဇာမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့မထောက်ခံပါဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဘောလုံးပွဲစဉ်စီမင်းစည်းကမ်းအရသာကစားပြစ်ခဲ့တာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အိုင်ယာလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကအစ္စရေးသတင်းတောက်ရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆွဆွဲချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။အစ္စရေးနီးပြားကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဗားနိုင်ငံရေးကိစ္စကိုမှအာရုံမစိုက်ပါဘူး။အတင်းရဲ့ကစားကွက်နီးပြူဟာရီနဲ့ပွဲအပေါ်ချင်းကပ်ပုံတွေပိုကောင်းလာဖို့ကိုပဲအဓိကထားလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုင်ယာလန်နီးပြားကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကစားခြင်းပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလောက်ထိအာရုံနောက်ဆရာတွေများနေတဲ့အခါဒါဟာအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲစဉ်ကစားဖို့နိုင်ပိုင်းအလိုမှာတော့နိုင်ငံစလုံးကဘောလုံးပွဲကိုပဲအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ညာရီတု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စိတ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစိတ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျဲနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစဲတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။online ကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာစောဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင
0: ်စစ်တနေအခြေဆိုင် app and lo နည်းပညာ company တွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ် app and company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကြောလွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရီပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ဟားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ဟားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်ဟားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ဟားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ဟားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ဟားသူတွေအတွက်အင်ဟားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ဟားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ဟားရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော် ောင်းလင်းရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
2: မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တဲ့ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပဲ့တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်ထဲကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရေးစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ချောကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်းဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြီးကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တဲကအကျေးရွာချုံမှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွန်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတန်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဗန်နောင်ငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိကိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးပြမှုသ တက်တော်ပြုံးသိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကြုံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနှစ်နဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများအပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီရဲ့နေထံကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်စင်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘီရဲ့နေတွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်2026ခုနှစ်အတွက်ဆေးပညာဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုကိုအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တဦးနဲ့ဂျာမနီသုတေသီနှစ်ဦးတို့ကပူးတွဲရရှိခဲ့ကြပါတယ်အလေးအကိုအသုံးပြုပြီးအုံနောက်နဲ့အောင်ကျော်ဆဲလ်တွေကိုထိန်းချုပ်လေ့လာနိုင်တဲ့ Optogenetics နည်းပညာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်ဆုချီးမြှင့်ခံရတာဖြစ်ပါတယ် Karolinska Institute ရဲ့ Nobel ဆုရွေးချယ်အဖွဲ့ကဒီနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကတော့၄ယောက်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ Ion Channel တွေနဲ့ Optogenetics ဆိုင်ရာရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေတဲ့ခုနှစ်ဆေးပညာ Nobel ဆုကို Carl Disarov, Peter Hageman နဲ့ George Nagel တို့ကိုချီးမြှင့်ပေးအပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ Sweden နိုင်ငံ Karolinska Institute က Thomas Perlman ကတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီနည်းပညာဟာသက်ရှင်နေတဲ့အုံနောက်တွင်အောင်ကျော်ဆဲရီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုပြီးဖွင့်ပိတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုတော့သုတေသီတွေဟာအုံနောက်ထဲကတည်ကြအောင်ကျော်ဆဲရီရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့လူရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အပြုမှုဆက်ဆက်မှုတွေကိုလက်တွေ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အောင်ကျော်သိပ္ပံပညာရှင် Abdel Almania ကပြောဆိုပါတယ်။ California ပြည်နယ် Stanford တက္ကသိုလ်ကအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင် Carl Disarov, Berlin Humboldt တက္ကသိုလ်က Peter Hageman နဲ့ Wurzburg တက္ကသိုလ်ကJosh Nagel တို့သုံးဟာစူချင်းငွေ Sweden Krona 12သန်း American Dollar 1.2 သန်းကိုပူးတွဲရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်လာရဆေးပညာဆိုင်ရာ Nobel ဆုဟာ Nobel ဆုတွေကိုစတင်ကြေညာတဲ့ပထမဆုံးဆုဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာတော့ Yuva Bera, Daru Bera, Sape, ငိမ့်ချန်ရင်းနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာ Nobel ဆုတွေကိုဆက်လက်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
1: ။တရားရုံးဆိုတာပြုကလေးရှိပါထင်ရလို့ပြီးတွေ့ရဖမ်းပြီးပြခါတတ်ပြီးအဟုတ်နာလာပြီးရုံမှကြပြီးရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြုပြီးမတရားမှုကို